0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive!
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det er stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit.

0: råkjørte, skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
1: Det virket jo veldig.
0: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politikeren. Det er typisk.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Dette er et gjenhør med P4s Fem på.
1: Hallo, det er Kristine.
2: Hei, Kristine. Du, det er fra Ansa her.
1: Å, ja.
2: Du skal jo til Pennsylvania. Og så har det skjedd at den familien der har av en eller annen grunn så blitt, har det blitt oppført to i stedet for en språkstudenter.
1: Tuller du?
2: Nei, og da må de bare velge en av dere.
1: Får ikke familien?
2: Det jeg sier er at de må velge enten deg eller denne andre. Det blir opp til dem.
1: Oi.
2: Og denne andre studenten, hun kom fra Nederland, og hun har solgt seg inn her, så jeg har lovet diverse ting hun kan gjøre og sånn for å få bo der.
1: Hva mener du nå?
2: For eksempel, hun påtar seg gjerne litt sånn vasking av hus og litt sånne ting for at de velger henne. Så må jeg spørre deg, kan du også vaske litt og sånn?
1: Altså, jeg regner med at på en måte når jeg kommer til et hus at jeg må gjøre normale hus.
2: Ja, da krysser jeg her på. Du maler gjerne litt. De har en sidebygning som trenger å males der. Da kan du gjøre det, ikke sant?
1: Jeg skjønner ingenting, dette. Unnskyld meg for et opplegg.
2: For eksempel så ser jeg hun andre skriver at hun spiller piano. Men spiller du noe instrument?
1: Nei, det gjør det ikke.
2: Nei. Men for da kan jeg krysse at du kan synge, for eksempel. Ikke sant?
1: Jeg kan jo ikke synge heller.
2: Nei, men nå satte jeg kryss der likevel, ja, for det alle kan bruke, man synger med den stemmen man har.
1: Men, dette er skikkelig rart.
2: Ja, og de er jo, som du sikkert vet da, de er kristne. Og da skal jeg krysse at du er kristen?
1: Ja, det er
2: jeg. Ja, ikke sant? Kryss av det. Da krysser jeg på at du kan synge når dere er i kirken.
1: Ja,
2: da er du forsanger der sånn på søndagene i den menigheten.
1: Hæ?
2: Ikke sant? Ja, da synger du sammen, så du lærer deg noen salmer på amerikansk.
1: Men du, hva annet kan man...

0: du må bare ta det
1: av. Vil du begynne en gang til? Det blir kanskje litt bråstart her. Så du må bare kjøre på at du skal lage vafler og norske og være hyggelig og sånn, ikke sant? Vær så god, Kristine.
0: Hallo. Nei, jeg vet ikke hva. Jeg kan ikke gjøre dette.
1: Vi en solstråle fra Norge, og nå kommer vi og skinner på Pennsylvania.
0: Ja.
1: Ok, vi prøver en gang til.
0: Hello, I'm looking so forward to meet you guys, and I'm going to teach you a lot about Norway, and I'm so excited to meet you. I'm thinking about it all days, and I count down to my travel date, and yeah, you look so nice, everyone.
1: Veldig bra! Det var jo så bra med nedtellingen, og det der, nå kommer det til å gå fint, tror jeg.
0: Ja,
1: jeg håper
0: det.
1: Kjenner du en som heter Maria, en som heter Hege?
0: Ja.
1: Ja, de litt misunnelige på deg, eller for at du skal reise?
0: Ja.
1: Det? De så misunnelige at de ville prøvd å få deg til å gå fem på?
0: Hva mener du? Nei!
1: Kunne bare...
0: du?
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Herregud, du var skikkelig sjokkerende.
1: Ja, unnskyld.
0: Den engelsken, den tok kaga, da ble jeg så nervøs. Det skjer altså.
1: Du får ha en ordentlig god tur, da. Og et flott år i Pennsylvania.
0: Ja, jeg tenker på det hele tiden som du sier, så jeg er jo skikkelig gira.
1: Lykke til, da.
0: Takk skal du ha.

0: Ja, når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
17: Dette er nok det beste for alle,
16: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
18: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
19: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
20: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
21: Nokian Tires.

0: sette på musikk for å skape stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier med.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Du, trykk i dusjen er helt borte, da.
12: Ja, Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
15: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
16: Det heter Byggtorget.
15: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
17: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Torget. Vi snekkes.
19: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
20: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Lyden av Norge. P4.
1: Hun ba notesa, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: to you.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hei, Rigmor, det er Bømer fra Plan- og bygningsetaten.
3: God
2: dag. Du, jeg sitter her med et flyfoto hvor det ser ut til at dere har plantet noe trær.
3: Det er noen sånne småtrær som skal bli en sånn liten busk i høyden, holdt jeg på å si, en sånn liten allé.
2: Akkurat, for ut fra de bildene jeg sitter med, så ser de ut som de er godt over en 3 meter høye.
3: Ja, det er cirka 3 meter.
2: Og der har ikke dere levert inn en søknad på de trærne?
3: Hvor må det leveres en søknad på det?
2: Alt som bygger høyere enn 1 meter skal det søkes om.
3: Oi, vet du hva, det var helt nytt for meg.
2: Det er det jo mange som sier.
3: Ja, det er... Nei, men selvfølgelig kan vi jo gjøre det. Hvordan går jeg frem da?
2: Ja, først og fremst så må du jo da fjerne de trærne som du har plantet.
3: Aha.
2: Og starte på nytt der.
3: Hvorfor det, holdt jeg på å si? Hvis vi ikke får det godkjent, så...
2: Ideen om det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse, den fungerer ikke her, for å si det sånn.
3: Nei.
2: Dette er altså snakk om, er det 16 trær det er snakk om dette her?
3: Ja, det stemmer.
2: Det du kan gjøre er å kappe dem i 1 meters høyde.
3: Ja, det blir ikke aktuelt, holdt jeg på å si.
2: Nei.
3: Da tar jeg det heller opp, altså. Hvor finner jeg det søknadsskjema?
2: Dette kan du få behandlet over skranke. Du må fjerne dem, og så må du jo da levere dem inn da til det vi kaller naturforvaltningskarantene. Så de må oppbevares da på et egnet lager.
3: Aha.
2: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du sier at jeg kan ikke ha dem stående i hagen opp av bakken heller? Jeg må levere dem opp og spere i en container?
2: Ja, det er jo litt av poenget, for du har jo satt dem i hagen, og det er det som ikke er lov.
3: Ja, men altså hvis jeg kjører opp på gartneriet hvor jeg har kjøpt dem da?
2: Ja, da må vi eventuelt rekvirere en mann herfra som kommer og får verifisert at det er de samme trærne.
3: Så alternativt, for å slippe alt det der styret her, så kan jeg kappe med trærne mine til 1 meters høyde, så er det greit?
2: Hvis de vokser over 1 meter, så må du søke.
3: Jeg kan ikke ha en busk i hagen altså, som er over 1 meter høy.
2: Har du det?
3: Altså, jeg har ikke gått rundt med noen målestokk, men du sitter og sier at jeg kan ikke ha en busk i hagen min som er mer enn 1 meter høy.
2: Jo, men den skal være søkt om og godkjent.
3: Så jeg må gå rundt med målestokk og sjekke når busken min passerer 1 meter, da, altså?
2: Det er vel ingen stor oppgave å gjøre det.
3: Altså, jeg har aldri i hele mitt liv hørt om noe i nærheten av det her engang. Altså, når er det her blir innført, da? Altså, jeg har aldri sett en nabo som har gått rundt med en målestokk i hagen, ja, altså.
2: Mener du at du har nabo som også er hekker?
3: Nei, altså, vær så snill, altså. Nå må du gi deg, altså, et sted går grensa her.
2: Ja, den grensen går jo...
3: Altså, jeg prøver å tilpasse meg her, altså, det er jo ikke noe vits å være helt...
2: Den grensen går jo i det norske lovverket, altså det som er nedfelt der.
3: Aha.
2: Ja. Du høres ut som du blir litt oppgitt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg gjør det også, for jeg føler meg nesten som en lettere kriminell, fordi jeg setter opp noen litt høye busker her. Og så skal jeg da sitte og...
2: Ja, men det er jo den rette reaksjonen, for det er jo ikke tillatt.
3: Nei, det er jo tydeligvis ikke det.
2: Vi er jo litt opptatt av flora og fauna i dette området.
3: Ja.
2: Så du må også samle frø fra disse trærne.
3: Jeg vet hva, jeg leverer tilbake hele tremassen, altså. Og vil la være å ha noen trær der nede i hele tatt, tror jeg. Det er best å bare kappe ned alt som er.
2: Men kan du da sende noen frø eller skudd fra de trærne?
3: Hvorfor skal jeg gjøre det?
2: For da kan du sende dem til fem på P4.
3: Gud, bedre.
4: Jeg skal hilse deg fra Jørn og Birger, som har rømt av gårde på båten, for de tror at du er ganske sinna nå.
3: Nå skal de få. Gud, bedre. Det var slik at jeg gikk jo rett på.
4: Ja.
3: Ja, hevnen er søt, så bare gjør.

0: Savanna.
1: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
2: Nei, de jo ikke det.
1: Jo, inni liksom.
2: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
1: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
2: Du, jeg litt frossen selv, altså.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
0: Savanna med sett.
4: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
5: I've done family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med ny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse.

0: steinsprut eller ruteskift?
1: Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Nå på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday på Viaplay og TV3.
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
13: Au!
12: Uff da. Du, Egon eller?
13: Egon.
14: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenheide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
10: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
20: Ja, Malin fikser det.
21: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
22: Dette en podcast fra P4.
23: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
24: Det riktig. Det vel kanskje sesongens siste destillerte også. Det pleier å henge sammen, det blir jo noe best of us og så videre, men av den destillerte typen, siste.
25: Ja. Så god gammel årgang allerede.
24: Ja, og tematisk på ballen veldig også, fordi det en eldgammel sak om ankelsokker.
25: Ja.
24: Vi begynte jo tidlig vår kamp mot dette produktet, som nå omsider, det kunne lytterne høre i går, omsider vunnet.
25: Vi får se.
24: Ja.
25: Vi får se. Vi skal også en liten tur til en beef i Nord-Norge, nærmere bestemt countryfestival. Og det ikke nytt å si noe mer enn det, enn at det to stykker som bestemte seg for å arrangere hver sin rett ved siden av
24: hverandre. Det lukte. Noen måtte ta på den.
25: Ja.
24: I tillegg en legendarisk anmeldelse av en måleskje som skulle redde all trening for alle som prøver den slags.
25: Og som var i riktig priset. Ja. Det var riktig. Og så skal vi til et SMS-museum. Foreslått sådan. Vet ikke om det noensinne kommer på beina. Sikkert en sånn telehjørne på teknisk, hvor det står «Hallo!»
24: ja,
25: ja. Eller noe lignende.
24: Hvordan går det? Vi vet ikke. Har ikke vært der. Kommer alle til å gå der heller. Det det du får, og du får også litt mer snacks i destillert.
25: Det ikke rart det blir krig her i verden.
24: Nei.
25: Det vel egentlig mer enn de skal dit.
0: Det en fin...
25: Vi skal til saken som ryster store deler av Troms og Finnmark, nemlig at Nordnorsk Countryfestival mener seg sabotert av Nordnorsk Countryfestival. Det kan vi, og som det sier i saken her, her må man holde tunga rett i munnen, det begynner med.
24: Ja, men det var veldig lett egentlig, det to navn på det samme. Ja.
25: I mange år har Nordnorsk Countryfestival blitt arrangert på campingplassen i Målselvfossen. Etter at forhandlingene falt i staver, bestemte arrangøren seg av festivalen og flyttet den til Hansnes. Eieren av Målselvfossens camping bestemte seg på sin side likevel å gjennomføre festivalen uten arrangørene.
24: Oi.
25: Derfor blir det i år to festivaler med navnet Nordnorsk Countryfestival, som går av stabelen nøyaktig samtidig i mai, 3 timer unna hverandre. Og vi vet, 3 timer unna der oppe, det er nærmeste nabo.
24: Det er 50 meter. Det er 50 meter. Den er lei. Har de røket uklare med hverandre? Er de usams?
25: Ja, de har blitt uenige om sannsynligvis penger, vil jeg tippe, og leie av denne campingfestivalplassen.
24: Det kan jo bare være dårlig kjemi også.
25: Ja da.
24: I hvert fall nå.
25: De bryr seg ikke, han ene på campingplassen bryr seg ikke hva de andre. De får gjøre som de vil, vi har vår greie her. Jeg vil ikke gå inn i polemikken på den diskusjonen der, sier han.
24: Nei, nei ok.
25: Men du kunne vel kanskje gått inn og hatt det... annenhver helg da, eller ikke samme
24: ja.
25: Dag?
24: Ja, handler mye om å være først, kanskje?
25: Ja, det synes jeg, men, det, men som, hvis du da countryfestival-entusiast, blir du ikke litt...
24: Og fra Nord-Norge?
25: Og fra Nord-Norge, og det er det eneste du holder på med. Hva må ha, du tåler jo to helger.
24: Ja, det tenker jeg også, at det var jo veldig gøy i forrige helg, nå det et helt år til neste gang. Nei, fader, det jo nå til helgen også, for det jo de samme folka som skal dit, og kanskje til og med de samme bandene, men det går jo ikke når de spiller samtidig. Så hvis de hadde da bare delt på to helger, så kan det hende at den gjengen der kan tenke seg det samme.
25: Ja.
24: Si en tar vår og en tar høst. Da.
25: Ja, for eksempel.
24: Juni, august, altså noe sant?
25: Noe sånt, bare jobbe sammen.
24: Ja. Her er vel mest aktuelt å ødelegge for hverandre, det ikke det?
25: Jo, de mener at ikke dette har noe med sabotasje å gjøre.
24: Nei. Her handler det vel mest om hvem har mest kapital i ryggen og tåler å brekke ryggen.
25: Jeg jobbet før i for Øya-festivalen. Jeg har nå startet Døya-festivalen.
24: Ja, det ikke engang det.
25: Øya-festivalen ved siden av.
24: Ja, ja, det er i Tøyenparken. Det er på Tøyen Center, den min festival er.
25: Ja.
24: Akkurat samtidig, og YouTube kommer.
25: Ja.
24: Kommer YouTube til dere? Nei vel, her er YouTube.
25: Vi må ha det ene bandet, det som egentlig var satt opp til å gå på først, må gå på sist, for det skal spille på den andre festivalen vi ikke nevner by
24: navn. Ja,
25: før på dagen. Nei, men jeg tror dette handler om ferieplanleggingen til Bjørn Harald Arntsen, som arrangerer festivalen i Målselv.
24: Ja.
25: For det står at han tilbringer mesteparten av året på Kuba.
24: Så det var, han gjør det, han drar bare hjem til countryfestivalen.
25: Ja, så da har han vel, det er klart, da har han jo boket billett.
24: Det er vanskelig å legge om.
25: Det er vanskelig å legge om. Ja.
24: Men, det er fristende å høre litt mer om hvordan dette går for seg. Og hvem som får mest besøk. Hvis noen av våre reporterer fra Nord-Norge er der, og finner ut hvordan det går med disse to festivalene, og hvem som har mest sannsynlighet til å klare seg, så hadde det vært artig når det skulle skje. Når var det skulle skje, Johan? Husker du det?
25: Det var i mai.
24: Og det er ikke så lenge til.
25: Nei, det er ikke så lenge
24: til. Da får vi kanskje en fasit på dette før vi går av for sommeren.
25: 26. til 29. mai.
24: Nettopp. Ja, men du, dette vil vi ha full rapport om fra utegående reporter i Nord-Norge.
25: Det for under Jordal Svingers og Vestlandsfonden, så dette jo bare om...
24: Perfekt! Perfekt! Det blir bra der.
25: Men vi vet at det er folk som har det vondt der ute nå, som synes at ting er vanskelig.
24: Ja.
25: Og jeg tenkte at det kan være fint å rett og slett hylle...
24: Rett i søkelyset
25: på folk som ikke... har funnet helt ut hvordan de skal takle problemene og alt det triste, tape, usikkerheten.
24: Sorry.
25: Jeg ville ikke i det hele tatt. Katrine Sørland måtte gå flere runder med seg selv før hun takket ja til Kamp Kulinaris. Deltagelsen ble full av overraskelser, både på godt og vondt. Jeg ville ikke det hele tatt første gangen jeg ble spurt. Jeg har blitt så sykt pysete, forteller hun til KK. Ja, og med de ordene så føler jeg på mange måter at vi sender noen tanker til Katrine Sørland.
24: Ja, minst en. Hun ville ikke være med.
25: Nei,
24: hun hadde rett og slett ikke lyst til å være med i Kamp Kulinaris.
25: Nei.
24: Men ombestemte seg.
25: Så ble hun med.
24: Ble med.
25: Og lagde mat på TV likevel.
24: Men gikk noen runder med seg selv.
25: Ja, og sannsynligvis noen runder med hvor mye penger får jeg for dette her. Og til slutt så ble hun med.
24: Det er vel ikke fordi... Hvis hun bare vil lære seg å lage mat, så kan hun vel bare gå et kurs.
25: Ja, og så skal du vel bare vise det du kan i dette. Det vet ikke du ikke.
24: Jo, kanskje det er det du skal også. Men hun ville i hvert fall ikke det helt tatt. Men så ville hun.
25: Neida, det var mange ting som ikke ble... Hun ville ikke det helt tatt.
24: Vil ikke. Vil.
25: Ja.
24: Nei, den er lei. Den er vond. Den er vond. Ubehagelig for flere av oss, faktisk. Vi kjenner oss igjen.
25: Vi gjør det.
24: Du, en liten ting som jeg synes er verdt å nevne, som vi har fått en e-post om her.
25: Ja.
24: Vi har jo en del gamle svorene lyttere, og de lytter til gammel podcast, blant annet. Veldig mange gjør det, og noen hører her dette, altså fra tiden vår i kommisjonen, og da skal vi altså 10 år tilbake i tid.
25: Det er en stund.
24: Men ikke bare sånn at det er riktig. Vi hadde rett da også,
25: bare
24: det jeg har sagt. Og det er viktig å nevne her, for det er et... Her er det et menneske som skriver som følger, hørte på en podcast fra dets tid i kommisjonen, hvor det meldte at menn med lave avkappede sokker er homofile. Og det jeg da lurte på er, om nå halve Norges menn er homofile, har dere byttet legning? Må jeg slutte å sjekke damer og heller sjekke menn med ankelsokker, da jeg også bruker disse sokkene? Eller må fasit revurderes oppdateres? Til det siste kan vi si nei.
25: Ja, det er nei.
24: Det kan fremstå som om vi har tapt kampen fordi vi ikke har mast så mye om det de siste årene, men det er riktig som du sier, alle menn som bruker lavt skårende sokker eller ankelsokker er homofile, det er riktig. De er dobbelthomser, de som bare har disse tynne som skal være i mokasiner, som det er så vidt du klarer å få over tåa og hern. De er homo opphøyd i annen.
25: Ja. Ikke noe gærent å være homo, det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at det er overraskende. Også, altså, det betyr
24: vi
25: at,
24: elsker jo homor, vi.
25: Ja. Altså, ja. Hvis vi sier at halvparten av Norges befolkning bruker ankelsokker nå, så vil jeg si at, da vil jeg si at 75% av Norges befolkning er homofile.
24: Bare så det jeg har sagt da, vi bruker naturligvis fortsatt ikke ankelsokker. Nei. Vi bruker rokkesokker, også om sommeren.
25: Ja, ja.
24: Svarte sokker i sko. Og vi har brukt sokker i sko, hvis ikke så blir det ødelagt.
25: Ja, ja. Jeg var akkurat, du kjøpte meg 10 par sokker her i forgårs, som jeg gjør i ny og ned.
24: Ja, ja. Altså så høye som mulig.
25: Altså, disse er høye. De her er ordentlig høye. Jeg kan nesten ha hofteholdere på det, og det er ikke homo.
24: Nei, det er absolutt ikke homo i det hele tatt. Hvis du har hofteholdere på sokker, så er du... Du er bevisst.
25: Det, ja, du er
24: metroseksuell. Og du er veldig praktisk også.
25: Ja, ja.
24: For du vil ikke ha stramme strikkmerker på leggen. Da tar du heller kjøper slappe sokker som du fester med hofteholdere.
25: Ja, ja. Da er du er bare opptatt av utseende.
24: Ja, det handler bare om. Ja, du er egentlig opptatt av at du ikke skal få merker. Det skjønner jeg godt med. Nei, så nå er det slik at per nå i dag, jeg vil si minst 50% av Norges befolkning er homofile. Det er riktig. Og flere blir det.
25: Ja, men du må også legge til alle de som er homofile
24: som
25: ikke bruker ankelsokker.
24: Ja, det er ikke mange.
25: Nei, men det er noen av dem. Og de er også,
24: det blir jo sagt at 10% av befolkningen cirka har en homofil legning eller dragning i så måte.
25: Ja.
24: Men det er også feil. Nå er det 50%. Dette beviser å gå med homoflagg, det vil si ankelsokker eller enda lavere sokker.
25: Så vi har kommet langt i hvert fall.
24: Vi har kommet veldig langt. Snart så er det flere homor enn heteror i dette landet.
25: Da er vi mål.
24: Da er vi i mål, da. Ja. Da er de i mål.
25: Da er de i mål. Da har vi tatt det, så da er det jo... Da
24: har vi i hvert fall definert fasit nok en gang. Ja. er svaret. Selvfølgelig,
25: vi tar jo ikke feil.
24: Nei, nei.
25: Vi skal til anmeldelser. Kan man stole på de? Kan man ikke?
24: Forbrukeranmeldelser på nett kan være så ymse. Ganske lett å lure folk der, tror jeg.
25: Ja, det det. Og de har blitt ganske gode. Ja. Sånn at det kan virke som om det ikke lenger det ikke så mye skrivefeil. Ja,
24: det mange gjør vel å lage de selv på en eller annen måte. Autogenerere på et eller annet vis, det ikke slik da?
25: Jo, og det kan være vanskelig å spotte. Ja. Vi skal til gymgrossisten.no. Dette et sted for folk som trener mye, kjøper en del proteinpulver og så videre.
24: Det ligger mye gode anmeldelser ute, eller?
25: Ja da, det gjør det. Bemerkelsesverdig bra produkter når man leser hva de har å selge.
24: Ja.
25: Vi skal til en annen, men ja, det handler, når du da har ofte, så, det jeg har skjønt, dette automatiske anmeldelser som blir lagt inn. Det gymgrossisten har glemt at de bør nok sjekke hvilket produkt det de legger inn sine anmeldelser på,
24: okay.
25: For det ikke alltid helt match.
24: Nei.
25: De selger på grossistens side en måleskje.
24: Måleskje?
25: Til 2 kroner.
24: Oh, ja, okay.
25: Den for å putte opp i proteinpulver.
24: Ja, for riktige mengder.
25: Og den jo greit. 2 kroner.
24: Det jo ikke dyrt, eller? Ja.
25: Bør kanskje ikke anmeldelser av den, eller?
24: Nei, jeg vet ikke.
25: Jo da.
24: Oh, ja.
25: Og da det en som har lagt inn følgende anmeldelse. Mm. Jeg hadde nådd platå i min kroppsbygningskarriere. Motivasjonen gikk ned, livet ble mørkt og trist. Jeg prøvde alle veier for å komme meg ut av dette sorte hullet. Jeg har gjort ting som ingen mann noen gang burde oppleve. Mm. Det var da jeg fant måleskjen til Star Nutrition. Nå har jeg blitt IFBB-pull. Proatlet og får daglige spørsmål om jeg tar steroider. Det da jeg anbefaler måleskje.
24: Det var vakkert. Det var ordentlig vakkert. Han reddet livet hans. Det fantastisk.
25: Og for ikke snakke om Erika som skriver amazing.
24: Amazing måleskje.
25: Hadde trent i 12 år uten å klare mer enn selve stanga i benkpress. Var kjempelei og følte for å gi opp. Og var inne på gymgrossisten for min siste bestilling da jeg kom over denne skjeen og kjøpte den ettersom den hadde fått gode tilbakemeldinger og dokumentert effekt. Fikk den i posten 1,5 uker siden og kan nå ta 180 kilo i benkpress med utallige reps. Denne skjeen har reddet meg, og jeg takker Star Nutrition for dette fantastiske produktet.
24: Den skal jeg ha.
25: Anbefales å kjøpe verdt alle 2 kroner.
24: Vet du hva? Du slipper jo å trene. Dette jo et eventyr.
25: Du må ha måleskje fra Star Nutrition.
24: Fantastisk. Det vel i spalten avslørt.
25: Det kjempeavslørt. Ja.
24: Og det jo en gledelig overraskelse denne gangen, det må sies, og jeg vil gratulere deg, Johan Golden, for, for det for andre, eller det for tredje gang ved å være en lokalnyhet?
25: Ja, så tusen hjertelig takk
24: Vær
25: skal du ha.
24: Du har bidratt til lokalnyheten denne gangen.
25: Dette en av de største utmerkelser man kan få, kanskje den største i misjonens utmerkelsesorden, må man si. Mm. Første gangen jeg var så heldig å gå av med denne seieren, var vel når jeg åpnet en rulletrapp på Bjørkelangen sammen med ordføreren.
24: Ja.
25: Nå har jeg faktisk klart det igjen.
24: Da føltes det på en måte litt mer opplagt at dette kan nok fort bli en sak. Ja. Denne så du ikke komme.
25: Denne så jeg ikke komme.
24: Hverdagspusen Newton i TV-ruta. Dette fra hverdagen.no som altså melger i følgende. Mjauet i beste sendetid. Det var i det nye programmet Klippkompaniet på TV 2 at programleder Johan Golden tok opp en katt i fanget midt i sendingen lørdag. Katten, en sibirkatt, født og oppvokst hos Randi Hegdal fra Verdalen. Hegdal var en av Norges første oppdrettere av sibirkatt.
0: flyttet, 12 uker gammel. Hegdal forteller at katten bor i Oslo i dag, og at hun ikke vet hvorfor han ble valgt ut til TV-programmet. Hans nye eier har fortalt meg at han skulle på TV, og det er heller ikke vanskelig å kjenne han igjen. Hans fulle navn er SC, parentes N, parentes slutt, Einhaugens Ikos Newton. SC betyr Supreme Champion, den høyeste utstillingstittelen man kan få, og N, Einerhaugens, er stamnavn. Og han ble født på Verdalen for snart 4 år siden. Han flyttet til Oslo da han var 12 uker, og vi har fortsatt god kontakt med hans nye familie, sier Randi Hegdal. Kanskje du kan oppklare saken for dem? Hun aner jo ikke hvorfor den akkurat denne katten ble plukket ut til å være på TV, Johan Golden.
25: Nei, det kan jeg dessverre ikke. Nei. Det var noen i redaksjonen som trengte katt. Da har de ringt noen med katt. Og har du katt? Ja, var det sikkert noen som svarte. Og så kom den katten.
0: Ja, du fikk altså låne den katten. Du fikk denne i henda, ble fotografert i TV og sendte den vekk igjen.
25: Lite visste jeg om at den katten var født på hverdag.
0: Nei, det var vel ikke, men heldigvis så har da Arandi, regner jeg med, tatt kontakt, for jeg tror ikke noen i lokalpressen der sitter og ser på gaten, minner ikke den katten veldig om en katt som bodde her før?
25: Som bare var 4 uker når den dro. Er den blitt stor, den da?
0: Ja, skal vi ringe Arandi og høre?
25: Jo, hvis pokker er det den katten.
0: Ja, jeg gratulerer i hvert fall.
25: Vi går videre til Østlandsposten, som kan melde om følgende. Gikk glipp av taxfree-kvoten på Torp.
0: Ja, vi skal vel til et ilandsproblem igjen da.
25: Det er vel et ilandsproblem, ja. Jan Ivan Kristiansen fra Larvik hadde planlagt å få med seg taxfree-kvoten da han kom fra England søndag kveld. Da flyet landet på Sandefjord Lufthavn Torp, var imidlertid flyplassen mørklagt. Jeg kom fra Gatwick flyplass i London etter en helgetur, og flyet fra Norwegian var så godt som fullt, forteller Kristiansen til ØP-nett. Jeg og de fleste med meg hadde ventet med å handle taxfree til flyet ankom Sandefjord, men kort tid før landing fikk vi beskjed om at strømmen hadde gått på flyplassen, og at flere av funksjonene var ute av drift, forteller han. Føler seg snytt. Kristiansen så etter landing at nødstrøm ble satt i funksjon og trodde at alt skulle gå som normalt. Da passasjerene kom inn til taxfree-butikken, så de imidlertid at det ikke stemte. Det var lys de fleste steder, men i butikken var det ikke. I stedet var det satt opp sperrebånd, og butikken var lukket. Vi var mange som var på vei inn for å handle, men vi ble snytt for den gleden alle sammen. Dermed ble det en tur uten godsaker denne gang.
0: Ja, det holder det.
25: Det holder det. Det har, vi har fått en melding fra en som heter Kevin, som kan tipse om at han leste en litt snodig sak, hvor det sto følgende: Tele 2 har startet et SMS-museum.
0: Ja, det har jeg faktisk hørt om.
25: Og der er det jo egentlig ganske litt, hva skal være der?
0: Det må jo da være, det er jo et museum, og det er jo sms'er, så det må jo være da tidligere sms'er.
25: Det må være gamle ting.
0: Det må være så gamle sms'er som det er mulig å få tak i. Ja. Da vil jeg vel tippe at vi skal, altså jeg kan ikke huske at man fikk sendt sms med disse mobiltelefonene som veide 25 kilo fra 80-tallet. Nei. Så vi må vel til midten av 90. For at det hele skal være mulig, tror du ikke?
25: Men er det ikke, kan det være kriteriet at innholdet i SMS-en skal være noe bra? Det kan det vel ikke da være, det er viktigere at den er gammel?
0: Ja, altså den er sikkert så gammel at for det første så er den skrevet bare med store bokstaver, og helt kjemisk fri for tegnsetting, som da er som å brøle på mobiltelefon. Jeg regner også med at den aller første SMS-en bør jo ha vært der.
25: Ja, der skulle vel. Test?
0: Ja, kanskje test. Mm. Men egentlig tror du ikke kanskje den aller første SMS var hei, send over et bilde. Kanskje?
25: Det kan være.
0: Kan være. Det er jo det som er mest. Men det var før MMS-ens tid.
25: Ja, så det kan ikke være.
0: Kanskje å forskuttere litt.
25: Det er litt sånn, jeg tipper det kanskje først var sånn noe mer sånn, Geir elsker deg.
0: Ja, tror du det?
25: Ja, noe rykter. Det må jo være sånn. Vis meg båsa, jeg vet du har.
0: Ja, noe med damer og et eller annet sånt må du ha.
25: Hei, få se puppa dine. Det tror jeg var SMS nummer 3.
0: Ja. Ja, det var SMS nummer 3. Og få se puppa dine når MMS kommer om 5 år.
25: Ja. Den er vel nummer 7, for der har vi måttet tenke litt videre.
0: Ja, den er for viderekommende,
25: Den er for viderekommende.
0: Men ellers, hva annet kan man gjøre med SMS? Kan man vise hvordan man trykket?
25: Ja, sånn tastet man før. Eller kanskje de har en sånn setting hvor du står sånn. Ja, du var lite ikke rar i den buksa. Og så står det sånn, legg merke til at det ikke står LOL bak, ja, fordi ja. LOL hadde ikke begynt å komme
24: Finte, med seg. Ikke noe sånn smiley, ingenting.
25: Nei, nei.
24: Nei, jeg vet ikke. Ellers så tror jeg også kanskje de har en sånn egen avdeling for før og etter T9. Ordbok. Ja. Altså hvordan på en måte endre til hele karakter når man fikk T9.
25: Tror du det dyrt å gå på dette museumet?
24: Nei, jeg tror det man kan gå på det. Jeg tror man bare får det sendt over på melding.
25: Altså du får hele museumet, altså du får gamle meldinger sendt over, ja, sånn at du må betale for botatte meldinger sannsynligvis, kanskje. Sånn at Tele2 faktisk tjener penger på det.
24: Må være mulig.
25: Dette høres ut som, det virker som om Tele2 nå begynner å tenke nytt, og det tror jeg de skal slutte med.
24: Ja, de skal... tenker nytt og gammelt samtidig, ja. Og altså, dette var ikke noe hit.
25: Nei, hva skal neste? Jeg foreslår et ja. Ladermuseum neste ja, gang, så ja. Vi kan se på de forskjellige laderkoblingene som har vært opp igjennom.
24: Det er vel tre.
25: Det er spennende.
24: Det har vært mye fokus, og det jo ikke sjelden det mye fokus på hva Norge føler at utlandet syns om oss, eller nordmenn. Dette jo en gjenganger. Nordmenn veldig opptatt av hva folk der ute måtte mene om oss og vårt gemytt og vårt rykte.
25: Ja.
24: Problemet jo selvfølgelig at ingen i verden bryr seg en dritt om oss.
25: Det et lite problem når man såpass navlebeskuende som det vi
24: Ja.
25: Og så det jo litt underlig med tanke på hvor mye vi bryr oss om hva andre mener om oss, hvordan ja. Vi velger å te oss.
24: Ja.
25: Når vi da møter de andre.
24: Ja. Alt dette her må vi jo egentlig bare vi jo nødt til å bare akseptere at vi ja, et godt ute på siden i både Europa og hele verden. Vi har ingen verden som kan komme. Vi få folk som ikke egentlig noen bør bry seg om.
25: Nei, det skal bare være glad for ellers hadde vi blitt bomba sønder og sammen. Hadde ja. Vi vært for mange så hadde bare sagt, hæ, dere, skal dere ha dere gass også? Hadde ikke dere olje også? Ja. Da tar vi gassen deres, for dere ja. Fortjener ikke. Nei. Men vi heldigvis så få at det bare de får beholde på.
24: Ja. Det det har gått så langt nå at siden vi ikke får noen andre til å vite noe om oss, så har heller VG dratt opp en sak hvor vi omtaler oss selv. Ja, det jo et rødde utgangspunkt. Det. Ja. Vel, hvis ingen andre vet noe, så vet vi det selv. Og ja. Det vi vet selv at nordmenn på sydentur for eksempel fulle, feite og fordomsfulle.
25: Ja, vel.
24: Det vil si at vi drar ut til utlandet, drekker oss dritings, oppfører oss som rasshøl, synes alle andre i hele verden ikke har noen verdens ting å fare med, og dra hjem igjen etter å ha lagt igjen noen kroner der nede, og mener at det må være mer enn bra nok. Sånn, og det mener jo jeg, men personlig en uryddig sak.
25: Jeg synes jo denne beskrivelsen du nå fremfører, mistenkelig lik noen mennesker, les nordmenn,
24: ja.
25: Som jeg ser hver dag.
24: Ja.
25: Altså, oppførsel.
24: Det er på meg.
25: Ja, jeg tenker på alle.
24: Ja.
25: Deg,
24: ja.
25: Marius, ja. Vår produsent, alle andre som jeg ser. Det rett og slett, det sånn nordmenn oppfører seg, ja. Også her hjemme.
24: Ja, altså det jo ingen grunn til å innbilde seg. Altså vi har jo blitt store på det, helt uten grunn. Bare fordi vi har litt kroner og innbilder oss. Det mer enn nok til å kunne ja, bedømme hva andre bør drive med rundt omkring i hele verden. Ja. Sånn vi. Men poenget mitt jo at det enda godt at vi ikke drar til utlandet og later som om vi ålreit.
25: Ja, at vi noen andre.
24: Ja, altså prøve å holde igjen. Vi oss selv. På, ikke godt da, men på vondt.
25: Ja.
24: Bare på vondt.
25: Bare på vondt.
24: Men hvis vi skal dra ut og prøve å innbilde folk der ute at vi et folkeslag som bryr oss reima om hva andre holder på med, så og i det hele tatt gidder å legge bånd på oss. Nei, jeg anerkjenner folk som drar ut, ja. Seg selv, drita fulle, fordomsfulle, late, på en sjeselong av polakker, stikker en tur til utlandet, synes det ryddig.
25: Hvis det sånn man
24: Ja, og sånn vi.
25: Ja, ærlig kalles det.
24: Ja, det veldig ærlig. Bånd ærlig. Og det sånne folk som du, ok, vi noen ordentlig drittsekker, men vi i hvert fall oss selv. Ja. Og det alle sier når de skal inn i Big Brother hus, når de skal være med og gjelder, jeg skal være meg selv. Rett og slett. Og det min innstilling når jeg drar til utlandet.
25: Ja, det
24: Jeg kan ikke tro at utlandet være edru og forfinet og gå rundt i espadrillos.
25: Nei, vi fisk og si at det godt. Og bare,
24: nei, jeg synes respekt.
25: Ja, det viktig å ha respekt. Og bare sånn, tenk dere hvor kjedelig det det kommer en indianer på besøk til Norge, så kommer han i Levis. Ja.
1: Hva tenker du da? Hvor indianeren? Han ikke seg selv.
24: Hvor tipien?
1: Ja, ikke sant? Da blir du skuffet.
24: Hvor lendekledet?
1: Hvorfor sitter han ikke og røyker? Hvorfor røyker han ikke fredspipe? Hvorfor er han ikke drita full på viske? Hva det som foregår her?
24: Hvorfor står du ikke og graver deg i økse i hagen?
1: Nei, ikke sant? Dette her, jeg liker ikke, da blir man skuffet. Der kommer det noen nordmenn, da blir det haraball. Yes, det.

0: P4.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurranse enn dere har.
2: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge. Syng vi!

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
13: Nei, de jo ikke det.
12: Jo, inni liksom.
13: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
12: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
13: Du, jeg litt frossen selv, altså.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
15: Savanna med sett.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvem lojal? Hvem dolker deg i ryggen? Og hvor mange herregårdshatter inngår i klesbudsjettet til Mats Hansen? Det spørsmål vi har stilt oss de siste ukene, vi som har sett på TV2-realityen Forræder.
2: Han har mange fancy klær, Hansen.
1: Man legger liksom veldig merke til det, men det er ikke det vi skal prate om nå. For de som har fulgt med litt grann på Forræder, og dette litt av noen sesonger sånn som meg, så er vi jo enige om, jeg og du, Øystein, som ser på det, at denne sesongen har vært særdeles bra. Og Bjørn, du som ikke har sett på, vi har jo hatt besøk av både Silja og Kjetil André Aamodt. Så ja. Her kommer en liten spoiler da, Silja.
3: Du må gjerne spoiler for meg.
1: Ja, hun var Forræder, og hun spilte utrolig godt. Hun sto og gråt da hun skulle gå ut og sa, det har vært så fint å være her, men jeg er Forræder. Smilte hun, og alle synes det var gøy. Men det har vært tøft.
4: Dette er det mest intense jeg har vært med på. Så jeg ringte jo ned den psykologen når jeg kom hjem og var helt ødelagt en uke. Jeg bare, kan jeg ringe deg i morgen? Altså, man blir så, det blir så ekte, det der bedrag og svik. Og det, at du liksom, altså det ble så mye at man blir, man tenker jo liksom, ja, det blir jo, man blir, skjønner jo at det er et spill. Men det blir så ekte, og det overrasket meg litt, for jeg tenkte sånn, herregud, dette er jo i hvert fall et spill, dette skjønner man jo. Nei.
1: Og det som overrasket meg veldig, det var hvor ut av karakter Kjetil André Aamodt gikk. Kjetil André Aamodt er fortsatt med i Forræder. Ja. Han hadde vi jo også på besøk her, Bjørn, og han sa jo da at det var så slitsomt. Men
3: ja, så han er jo egentlig sånn veldig sånn rolig og sindig fyr. Jeg så han faktisk, er det lov å oute ham på det? Jeg gikk forbi, for han var tydeligvis her nede, og han parkerte et sted hvor kanskje litt lenge.
1: Oh, ja.
3: Så han fant en gul lapp på forsiden av bilen, så bare kikker han på han og, ja, så setter han seg i bilen. Han er den typen, han tar det med ro.
1: Men ikke på Forræder, skjønner du, hvis du har fått med alt. Nå er han fortsatt med, men han ble nærmest manisk der inne, og Kjetil André måtte også gå litt til psykolog.
5: Du blir helt, altså konkurranseinstinktet mitt slo til med full blomst der inne, så jeg lå liksom og tenkte på hvordan kan jeg klamre meg fast i dette spillet på nattestid. Jeg våkna sånn to hver natt og bare, hvor skal jeg, hvordan skal jeg komme meg videre, ikke sant? Og så jeg sov veldig lite, så jeg ble veldig skjør av det. Så er det obligatorisk sånn psykolog. Jeg tenkte at det trenger ikke jeg. Jeg er 55 år, jeg er robust, jeg har tre barn. Dette er spill og lek og moro. Men jeg ble skikkelig revet med, altså. Og kjørte dobbeltime, altså, med psykologen. Og jeg var jo liksom, når psykologen da anbefaler deg å sende noen sånne beklagelses-SMS-er til noen av deltakerne i etterkant, så vet du at det gikk litt over stokk og stein der inne.
3: Hva er det du har gjort for noe?
5: Jeg jager på en måte folk der inne, på en måte. Det er jo et spill, ikke sant?
2: Ja, helt voldsomt. Det skal sies at han ikke nødvendigvis jager riktig folk, da. Kanskje derfor han er der fortsatt også, Kjetil André Aamodt, finale i Forræder i dag.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
0: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Du, trykket i dusjen er helt borte,
7: det. Ja, ja, ja. Malin fikser det.
8: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det VRC Rally VM innspurt og en nordmann. Svensk mann favoritt til å vinne hele greia. Han bare 25 år. Det supertalent Oliver Solberg, og skal han nå ta samme titel som sin far? La oss høre med far da, direkte fra siste VM-helge som i Sardinia. Petter Solberg, god morgen.
2: Hei, god morgen. Han norsk-svensk. Det er liksom 50-50, for å si det sånn. Det norsk og svensk pass, så det greit det.
3: Ja, ja. Men på vår side av grensen kaller vi ham for nordmann.
1: Norsk!
2: Ja, ja, ja. Det er bra.
3: Er det i gang allerede, eller?
2: Ja, han var raskt på sjekten i går, og vant første prøve i går, og hadde punktering nå på første prøve i dag tidlig, og ligger vel 13 sekunder etter, så det ikke helt perfekt på grunn av første dagen nå jo veldig viktig for resten av startposisjonen, men det så langt igjen, så det så mye som kan skje, og halvplass i VM har han klart allerede, så det jo greit, så han har jo, var jo første målet, men kan fortsatt mulighet til å vinne, og det spørs også hvordan det går med Evans og Pajari da.
1: Ja, for dette skal for de som ikke er helt inne i det, og det jeg ikke selv heller, men jeg vet at det mange runder både i dag og i morgen og på søndag, og så det mange poeng som kan ta seg nå, men hvordan det å stå på sidelinjen og se sønnen din kjempe om noe som du selv opplevde for 23 år siden?
2: Ja, det helt forferdelig. Jeg har sovet dårlig i natt. Jeg har vært på toaletten 4 ganger i natt, og jeg sto på terrassen her og så på han kjørte ut fra service i dag til også, så det er mye spenning uten tvil, og det er en stor sport, og det å få det til som neste generasjon, det er jo aldri lett på den måten som kanskje jeg var den første, men han supermotivert og ja, topp form.
1: Ja. Jeg har jo sett på Team Solberg, det noen år siden der, og da var du inne og blandet deg litt i mekken og sånn. Har du klart å ikke blande deg inn nå? Får du lov til å blande deg inn?
2: Nei, nå det ikke sjans. Han har jo liksom 250 mennesker i teamet der, okay. Som fra Toyota og Japan og ordner, så det der full proff. Helt likt som den tiden når jeg kjørte med Subaru. Så han blir tatt godt vare på og fylte akkurat 25, så han jo veldig tidlig i karrieren i tillegg, så det jo helt utrolig, da, for å si det sånn.
3: Ah, bare helt kort til slutt, hva skjer når man punkterer i sånn fart?
2: Du taper sekunder.
3: Ja, ok. Men det ikke verre enn det.
2: Det er ikke på løpet her, så det ikke så farlig, men dette kan skje mange i løpet av helgen nå, og det er langt løp, og det er røft og tøft, så det er ingenting som er over før søndag siste prøve for sidson.
1: Vi krysser alt yes. Vi har å heie på Oliver Solberg.
3: Følg oss. Takk skal du ha, Petter.

0: somebody else. God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det blir liksom ikke skikkelig helg før, og sånn var det i hvert fall i mange, mange år for meg, før at man har sett ferdig Dagsrevyen, og så kommer den kjenningen her. Norge rundt på linjær TV på NRK. Og da kommer helgen. Med trivelige innslag fra rundt omkring i hele landet vårt, og i dag så er det altså nøyaktig 50 år siden det skjedde for første gang, 2. oktober 1976.
2: Ja, det er sykt at det er så lenge siden, dette er før vi fikk TV til meg hjemme, jeg kunne bare se det hos naboen.
1: Ja, og i løpet av disse 50 årene så har det vært drøye 12 000 innslag fra rundt omkring i Norge, og da er det jo artige, kuriøse innslag, det har for eksempel vært mye dyr som vi var inne på i stad. 39 snakkende papegøyer og undulater. I løpet av disse 50 årene, det har vært 128 treskjærere, så det er flere treskjærere enn papegøyer. Og det har vært hvor mange innslag om håndarbeid, tror dere det har vært?
3: Åh. 60 000.
2: Nei, ja, men 600.
1: 2898, ifølge Medie24. Som også omtaler en reportasje som jeg faktisk husker fra 1992, da var jeg selv 9 år gammel, men da omtalte Norge rundt hunden Goldie på Rjukan, som dro og kjøpte fiskekakene selv. 9 år gammel Golden Retriever, like gammel som meg da, løp ned til fiskebilen og handlet fiskekaker, tok tak i lommeboka og fiksa det, og dette fulgte da Norge rundt. Eieren visste ikke engang hvordan Goldie hadde lært seg dette, og dette var jo gjennomgående. Norge rundt var så mye mer nakent før, inneholder blant annet en sak om nakenvolleyball på nudiststrand, og innslag med nakne isbadere, som var så kontroversielt i sin tid at det havna i kringkastingsrådet, men det passerte gjennom. Så mye nakenhet har også vært.
3: Ja, og vi har jo spurt på Facebook her nå, har du vært med før? Og Ingeborg sier, ja, jeg var med den gangen de hadde spørsmål om hvilken by man var i.
1: Ja.
3: Veldig artig, klatre opp en stig og satt på et monument. Og det er, nei, men det er Norge rundt
2: satt på et monument,
3: ja. Og oppsummert det, altså.
2: Ja, det er veldig, veldig bra. Jeg ser Mari her har sendt melding også på Facebook-siden vår. Ja, sønnen min og hans fetter var med for 6 år siden, tror jeg. De viste frem hobbyen sin cross-kart. Og de har blitt vist flere ganger senere på høydepunkter, og senest på Supernytt igjen i år. Dette blir jo resirkulert. De er nå 6 år eldre og kjører fortsatt cross-kart.
1: Ja, og programlederne, det har vært over 190 programledere i løpet av disse 50 årene. Mange da kommet fra NRKs distriktskontorer, og en av våre lyttere har sågar en pappa som har vært på skjermen.
2: Ja, Vibeke sier at vår pappa var programleder der i 2009 i februar. Birger Meland.
1: Kult. I dag altså, 50 år. Gratulerer til Norge.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor god menneskekjenner du? Det skal vi finne ut av nå.
0: Fredagsleken.
1: Og vi har en eksklusiv ny premie til deg som hører på, nemlig lyden av radio termokopp. Og den eksklusiv, det mener jeg jo, for det stas å ha, og jeg storforbruker av det selv, så jeg har lyst til å vinne, men nå det bare lytteren som får den da, en heldig lytter. Men dere, kan dere bare ved å høre noen prate og få noen opplysninger om vedkommende avgjøre hvor gammel personen hvor vedkommende kommer fra, og sist men ikke minst, hva det høres ut som personen heter til fornavn?
2: Ja, altså den stemmen jeg hører nå for eksempel høres ung ut, kommer kanskje fra Romerike.
1: Og... Ja, ja, nå er det god. Og er veldig pen, eller?
2: Heter Eirin og er pen.
1: Ja, ja, utrolig vakker.
2: Kan det stemme?
1: Nei, men dere gode menneskekjennere i Stein og Bjørn?
3: Det gjenstår å se.
1: Ja, det gjenstår å se. Ingen av oss tre vet noe som helst, så jeg blir med jeg også på gjette her. Ja. Akkurat som deg som hører på nå, for nå har jo produsent Dyveke vært ute på gata, tatt en liten prat med en tilfeldig forbipasserende. Og du som hører på, altså, vil du være med å gjette, så da sender du ditt gjett i en sms frokost til 1904, og der må du skrive hva som du tror da er alder, fornavn, og hvor personen kommer fra, så tar vi kårer den som kommer nærmest. Så, da det bare opp til oss alle å lytte og notere. Skru på radaren, analyser her nå, og gjett på det her.
4: I helgen så skal jeg slappe helt av. Jeg har akkurat ferdig å pusse opp leilighet, så det er første helg med total avslappning på lenge.
5: Hva pleier du å spise i helgen?
4: Pizza.
5: Kan du komme på en låt som du digga da du var tenåring?
4: Oops, I did it again, av Britney Spears.
5: Kan ikke du si litt om navnet ditt?
4: Det er veldig mange andre som heter det samme, som er født omtrent samme tid. Så når vi gikk på barneskolen særlig, måtte vi skilles på første bokstav i etternavnet.
5: Hvor mange bokstaver det?
4: 6.
5: Går det an å si navnet ditt på engelsk?
4: Nei, da blir det litt annerledes.
5: Fortell litt om stedet du fra.
4: Det er et sted som var veldig rolig når jeg vokste opp, men som nå har blitt litt mer turbulent.
5: Snakker du den dialekten du snakket da du vokste opp?
4: Ja, det vil jeg si.
5: Da kan vi slå fast at det er Østlandsområdet.
4: Ja.
5: Kan du gi oss et hint til om stedet du kommer fra?
4: Det bor ekstremt mye folk der. I forhold til hvor stor plass det der.
1: Ok, oi. Ja, vi kårer den som kommer nærmest. Du skal da gjette på alder, fornavn og hvor personen fra kodefrokost 1904.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Nå på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det er stor risiko, rett og slett.
8: Mayday på Viaplay og TV3.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop.

0: We're living together, Bjørn.
1: But still it's farewell.
0: Ja, et av de fineste sitatene du vet om, vet jeg.
1: Det sier mye om sitatmaskinen.
0: Ja. Her vi P4s radiofrokost tilbake fra helg. Det en ny uke altså. Det 5. oktober, og det mandag. Samtidig så det jo, det føles litt tomt her i dag, forløp.
1: Ja, vet du hva? Det bare oss to.
0: Ja, det det.
1: Du og jeg og vi to. Ja. Seilte I en tresko inn I en ny uke, fordi det noen som tar en tredagers.
0: Det det, og det kollega Erin Skarstein, hun koser seg med en liten høstferie, og det vel fortjent, altså. Så da det Bjørn og meg, og deg som hører på. Og som alltid på mandager, så vi nysgjerrig på hva du gir, hvilket terningkast du gir livet akkurat nå. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6, basert på både hvordan helgen har vært, og kanskje hvordan følelsen I magen akkurat nå, om uka blir ordentlig.
1: 1904 start meldingen med frokost. 1904 nummeret da. Frokost først I meldingen, og hvis du aldri har gjort det før, prøv I dag.
0: Ja.
1: Se om du kommer frem, og kanskje vi tar med meldingen din også etter klokken 6 I dag. Altså, ternekast på livet, og hvorfor?

0: 94.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God mandagsmorgen, klokka 6. Dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
3: Det ikke meldt om noen nye møter mellom partene i togstreiken i helgen, så dermed trapper streiken opp betydelig i dag. 21 nye lokførere tas ut, dermed 72 lokførere i streik, og over 650 avganger blir innstilt på Østlandet de tre neste dagene, melder Vy. Samtidig vurderes det å trappe opp streiken enda mer. Det tre varsellamper som blinker mot Norge for tiden, det advarer finansminister Jens Stoltenberg få dager før statsbudsjettet skal legges fram. Stoltenberg sier til Aftenposten at norsk økonomi blir påvirket av høy inflasjon i Europa, økende renter verden over og stor fallhøyde i aksjemarkedet. Derfor varsler han at regjeringen vil holde igjen på oljepengebruken. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram på onsdag. En 25 år gammel mann dømt for overgrep mot barn for tredje gang. De to siste overgrepene skal ha skjedd mens han ventet på å få saken sin opp for lagmannsretten, og når han var på permisjon fra fengsel, melder Stavanger Aftenblad. Fengselslederen der mannen sonet ved det siste overgrepet sier til avisen at permisjon fra fengselet en viktig del av rehabiliteringen, men at det blir vanskeligere å få permisjon igjen når innsatte bryter vilkårene. Det ble ikke over 50% for noen av kandidatene i presidentvalget i Brasil i går, og dermed blir det en ny valgrunde. Der det sittende president Lula da Silva og ytre høyre kandidat Flavio Bolsonaro det skal velges mellom. Bolsonaro hadde et overtak etter første runde med 47% mot da Silvas 45%. Det ble et nytt tap for Norge mot Portugal i går kveld. Det begynte jo så bra med en praktskåring av Christoffer Ayer, men portugiserne utlignet raskt, og mot et etter hvert slitent norsk mannskap kom også seiersmålet. 5 minutter før ordinær tid, så kampen endte 2-1. Dette da tredje tap på rad for Norge i Nations League. Vi ligger sist i vår gruppe, men Ståle Solbakken mener det likevel mye positivt å ta med seg fra denne runden.
4: Jeg veldig fornøyd med gjennomføringen av kampen. Super fornøyd med hvordan vi særlig spilte første omgangen. Det er egentlig perfekt utført bortekamp med tre kamper i bena. Så det eneste jeg skuffer over at vi slipper inn det målet. For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender. Vi har gjort to veldig gode kamper. En fornuftig en i dag, og et feilskjær i Wales. Så det må vi leve med. Hadde vi blytungt sånn fysisk sett, men jeg synes gutta gjorde alt de kunne i dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg.
3: To kamper igjen av Nations League for Norge mot Wales hjemme og Danmark borte i midten av november. Og da kan alt snu.
5: Ja da.
6: Men tre tap på rad, Bjørn, det er jo litt kjedelig også da.
5: Ja, men prestasjonene stemmer. Bortsett fra mot Wales da.
6: Ja, det sant.
5: Ja, så da. Vi tar dem nå.
6: Så det mandag, og vi nysgjerrig på hvordan det går med deg, hvilket ternekast du ligger på i livet akkurat nå, basert på helga, natta, morgenen, hvordan uka blir kanskje. Hvor er du? 1904 nummeret, start med frokost og fortell hvilket ternekast du da ender på totalt sett.
5: Ja, hva skal vi si nå da, tror du? Jeg har jo hatt en begivenhetsrik helg, vært i Hemsedal en tur med min far og ordnet opp litt der, og hatt en hyggelig middag, og vært liksom på litt roadtrip med pappa.
6: Var ikke det koselig?
5: Jo, det var kjempekoselig.
6: Ja.
5: Så det drar jo opp.
6: Ja.
5: En liten golfrunde i går også. Det er jo fortsatt ikke helt over med sesongen.
6: Deilig.
5: Så det er bra, og denne uka ser jo også veldig fin ut. I morgen ser vi jo helt nylig ut der vi bor, med 17 grader og sol liksom. Så det drar opp. Så nei, når jeg sier det sånn, så blir det femmer.
6: Ja, nå snakket du meg opp også, Bjørn, for dette var veldig mye positivt, så jeg er nesten tilbøyelig til å være enig i det. I tillegg så har jeg vært i Trondheim i helgen på en sånn gutteradio-nerdetur og besøkt min gamle arbeidsplass, NRK blant annet.
5: Jeg så at du hadde vært i den nye P3-lokalen der.
6: Det har jeg vært, og sett den gamle brevposthylla til Ønskekonserten, som jeg hørte på i gode gamle dager. Plus, plus. Så det har vært en veldig fin helg, og så får jeg foreldrene mine på lunsj i dag, så det trekker også opp. Så jeg tror jeg ligger på en femmer selv, Eben.
5: Så der, ja. Hva med deg? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost, og fortell hvor du på terningen, og hvorfor.
0: Været presenteres av Frende Forsikring, og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Det 10 grader nå i Oslo, 14 grader i Kristiansand og Stavanger. Bergen har vi ikke fått enda. Trondheim på 10, samme har Tromsø og Kirkenes 7. Nord-Norge dag, skyet og regnbyger, til dels kraftige byger i Nordland. Midt-Norge, regnvær først på dagen, så opphold i ettermiddag. Og blåser opp i storm på kysten av Møre og Romsdal. Vestlandet, kraftig regn, sammen med kuling på kysten, i hvert fall nord for Stad. Sørlandet og Østlandet skyer også her noe vind, men ikke på langt nær så mye. Kommer opp igjen 15-16 grader i morgen. Solen tilbake igjen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Lionel Richie i P4s radiofrokost. Så var det en ny uke, det er mandag, det er 5. oktober. Og vi er som alltid nysgjerrig på hvordan det går med deg. Hvilket terningkast du gir selve livet. Tabloid og enkelte tall som baserer seg på en rekke livshendelser.
1: Kjell Ivar her, han er på femmeren. Hadde nok blitt en sekser, men hvorfor ble det ikke det? Jo, han så på Oliver Solberg VRC Rally Sardinia i helgen. Vi snakket jo med pappa Petter her på fredag også om dette.
0: Ja.
1: Han kjørte som en gud helt til siste fartsprøve. Da skilte ett poeng mellom han og denne Elfyn Evans. Og 200 meter fra mål så ledet han fortsatt, men så tok han en liten omvei gjennom stranda. Jeg husker om du så de bildene.
0: Ja, han kjørte den feil, eller? Kjørte den ut, eller?
1: Ja, han kjørte ut, rett og slett. Det er jo sånn som kan skje, det er smale grusveier, og plutselig så var det en støvsky rundt ham. Og da kom han inn noen sekunder for sent til å bli verdensmester, men vant løpet da, og ble nummer to i VM, så derfor blir det femmer og ikke sekser.
0: Flere som ligger på femmeren i dag, Karate Mickey har sendt oss melding og forteller at han slenger seg på foreldrebølgen. Både Bjørn har hengt med sin far, og jeg får besøk av mine foreldre i dag. Det er koselig, og Karate Mickey forteller at han har foreldrene på besøk, så lille gutt har hatt en fin høstferie, ligger på en solid femmer i dag.
1: Flere som har vært på ferie, Kari Merete, hei.
2: Hei.
1: Hei, fortell, hva er terningkast og hvorfor?
2: Terningkastet akkurat nå, det er en. For nå Oi. Sitter vi i bilen på vei hjemme fra hytta. Men helgen, terningkast 6.
0: Ja, men interessant at du drar hjem allerede. Altså, du drar hjem mandag morgen. Hvorfor ikke drar hjem søndag kveld og pakke ut og vaske litt tøy og sånn?
2: Akkurat for å ha mest mulig tid på hytta, så da gjør vi det sånn på denne måten. Gjør det sånn innimellom, ja.
1: Ja, det høres jo genialt ut. Sånn,
2: ja. Vi synes det i hvert fall.
1: Ja. Ja, får du hele søndagen, og hytta ligger på Skrim. Hvor er det?
2: Det ligger midt mellom Hvittingfoss og Kongsberg.
0: Ja, oppe i Buskerud, og der er det fint, men hvor tidlig må du da opp for å dra hjem på jobb mandag morgen?
2: Klokka ringte 5:30, og vi sitter i bilen, og det tar en time og 20 minutter hjem, så det er grei kjøretur det.
1: Ja. Og så skjønner jeg at du skal på jobb i dag, og det er Vesterøya skole i Sandefjord, men hva skjer? Er ikke høstferie nå?
2: Jo da, selve skolen har jo høstferie, men SFO har jo oppe for første til og med fjerde klasse, og jeg jobber på forsterket avdeling, og der er det også noen barn som kommer glad og fornøyde i dag.
0: Ja, så koselig. Så eneren som du ligger på nå kommer til å gå opp et par øyne i løpet av dagen?
2: Å ja da. Det var bare akkurat i det jeg hørte dere spørte om dette på radio, så jeg bare sånn, nei, det er ever nå. Ja. Men høsten på hytta, det er helt tydelig.
1: Så bra. Kari Merete, takk skal du ha, og 19.04 og frokost hvis du har en mening til oss.

0: er viktig å toppe formen og spisse formen til de riktige tidspunktene, og det driver vår lytter Line, løpeline, som tilbake fra høstferie med denne uka, forteller at hun ligger på ternekast 4 akkurat nå. Hun litt trøtt, men ellers så det bra, og har hatt en fin høstferie. Men nå venter en uke med oppladning til løpet Nøklevann rundt på østkanten i Oslo, i nærheten av Østensjø, og da blir det mindre løping denne uka, skal samle overskudd, spise mer og kose seg, og det jo også en fase du opptatt av, Bjørn Forløp.
1: Definitivt. Og kose seg, det vet Tommy og Svein også alt om, og sier god morgen, ternekast 5 til livet og helgen, høstferien har vært topp. Vi ler fortsatt godt av at vi plutselig havnet på direkten i svensk radio om regjeringskrisen.
0: Å, ja vel!
1: Så jeg vet ikke hva som skjedde der, men jeg antar at reporterne var ute, og så kom Tommy Svein gående og...
0: Frem på gaten? Ja, ja, ja. Hva tenker ni om regjeringskriset nu?
1: Ikke sant. Så da var det bare å være politiske eksperter. Ellers er det bytte av et vindu, rydde vekk hagemøblene, som jo nok veldig mange har gjort nå i helgen.
0: Akva Kjell forteller at han har et, hva heter det, grannbarnebarn, når man oldefar, oldefarjenta. Frida fyller 7 år i dag. Gratulerer med dagen. Satser på en sekser på at Frida får en fin dag i dag, skriver Kjell. Og gratulerer til Frida.
2: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Vi lurer på hvilket bær som kalles for myras eller viddas gull.
0: Ja,
1: ja vel. Det bør være et overkommelig spørsmål å svare på, men noen har tydeligvis hatt utfordringer med å finne noen. Jeg synes ikke det har vært så verst der vi var, egentlig.
0: Nei, og så det noen som har utfordringer med å spise noen, som andres fortvilelse.
1: Ja, ja. Så hvis du begynner å pirke ut steinene, da har du en jobb. Ja. Hvilket bær kalles for myras eller vidas gull? Myra, holdt jeg på å si. 1904, start meldingen med JP, bli med på jackpot kart på 8.
2: P4. Vi har pustet opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang en gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
11: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår, da.
14: Nei...
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Frende Forsikring presenterer En dummedag.
17: Hei, mamma.
18: Hei, hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
19: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: synger Gwen Stefani fra No Doubt til P4s radiofrokost. Hver eneste ukedag så har vi en svært tilbakelent, uhøytydelig konkurranse hvor du kan sikre deg et halvt år med TV-abonnement hvis du svarer på noen hyggelige spørsmål.
1: Ja, og i dag det verdens lærerdag.
0: Ja vel.
1: Og vi får passende nok besøk av en tidligere utdanningsminister også, som har vokst opp i en lærerfamilie. Ja. Dagens fem kjappe skal handle om skole, og for å melde deg på må du svare på følgende, nemlig hva kalles lederen på en skole? Sjefen, direktøren, nei, det kanskje
0: CEO-en.
1: Ja. Ja, noe sånt nå. Men i hvert fall, hva kalles lederen på en skole som du forhåpentligvis ikke blir innkalt til alt for ofte i din skoletid? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell, og bli med på vår lille uhøytidelige konkurranse etter halv syv.
0: Du får hjelp av enten Bjørn eller meg på din vei. Er det en lærer du husker spesielt godt fra skoletiden, Bjørn?
1: Ja, jeg husker jo fru Myte da jeg begynte da, som jo eldgammel dame som sikkert var over 40. Og så var det Berit Marie da, som jeg vel så vidt har nevnt tidligere, som var min absolutte favoritt gjennom alle årene.
0: Ikke sant, jeg husker Gunn som hadde 11 barn hjemme og 22 barn på skolen.
1: Oi!
0: Og vi var en, og jeg var en av de 22 på skolen da. Så hun
1: 11 hjemme?
0: Var mammaen vår, på mange måter. Hva kalles lederen på en skole? 1904 er nummeret, start med frokost for å melde deg på og bli med å leke med oss da.

0: S. Morsesignaler fra ABBA en tidlig mandagsmorgen. God morgen, det er 5. oktober. Det er Merete Vikre som har det siste fra P4-nyhetene nå 6:30.
1: SVs nestleder Marianne Hussein bekrefter nå at hun ikke vil fortsette i vervet. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på neste landsmøte, melder NRK. Hussein har tidligere sagt at hun har vurdert å gi seg fordi hun er sliten av å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Og hun sier nå at selv om hun har fått mye støtte etter dette, så blir det for mye støy som tar oppmerksomheten vekk fra de viktigste sakene man kjemper for. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly som ble utsatt for et mistenkt terrorforsøk i Storbritannia forrige uke. Flyene er sendt tilbake til sine baser i USA, melder amerikanske medier. Ifølge CNN er det en ny trussel som har fått USA til å hente flyene hjem. Det skal dreie seg om et Iran-støttet komplott mot basen i Storbritannia. Nå er det ikke nok villfisk i verden til å mette norsk oppdrettslaks. Laksen spiser blant annet fiskeolje, men det er nesten umulig å få tak i, så fôrprodusenten Skretting har begynt å ta i bruk kyllingolje i stedet, melder Stavanger Aftenblad. Og de vurderer også å gi laksen omstridt palmeolje og genmodifiserte råvarer. Det ble ikke over 50% for noen av kandidatene i presidentvalget i Brasil i går, dermed blir det en ny valgrunde. Der er det sittende president Lula da Silva og ytre høyre kandidat Flavio Bolsonaro det skal velges mellom. Bolsonaro hadde et overtak etter første runde med 47% mot da Silvas 45. Håper ikke det blir noen prosentregning i fem kjapp i dag, men det blir noen skolefaglige greier.
0: Vi skal på skolen rett og slett, for klokka klinger ganske snart, og da har du 80 sekunder fra det ringer inn til eksamen må være innlevert. Heldigvis så har du Bjørn eller Øystein til å hjelpe deg nå.
2: Da klokka klang så fort jeg sprang,
0: jo.
2: Husker jeg det, det var en eller annen bok som het. 10 grader i Oslo denne morgen på skoleveg med innbygd avvik eller andre. 14 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 13, Trondheim og Tromsø 10. I Kirkenes 7 grader. Nord-Norge i dag skyet og regnbyger. Til dels kraftige byger i Nordland. Midt-Norge også en god del regnvær nå først på dagen, så opphold i ettermiddag, men det blåser opp i storm til og med på kysten av Møre og Romsdal. Vestlandet, kraftig regn sammen med kuling på kysten, i hvert fall nord for Stad. Sørlandet og Østlandet noe roligere vær, selv om også her blåser litt, så blir det skyet, stort sett opphold og en 15-16 grader.

0: sånn I Oslo, Oslo Vest. Men Per Rune, du har helt andre planer, jobber med verkstedutstyr og bildeler, men så det elgjakt på deg også snart, eller?
1: Ja, om en uke så får vi se om ikke det blir noe mat til fryseren.
0: Se her. Og da det altså ja. Sverige som gjelder?
1: Ja, jeg har familie rett over grensa fra der jeg har hytte, og der har jeg jakta I mange år.
2: Starter elgjakta samtidig der som her, eller?
1: Ja, det noenlunde samtidig, men valget starter neste mandag.
0: Okay. Men I første gang nå skal det handle om helt andre ting, for det lærerdagen I dag. Hva kalles lederen på en skole?
1: Ja, det må være en rektor da.
2: Det en rektor, det så riktig svar på engangsoppgaven, det Per Rune. Du har valgt deg Bjørn som medhjelper på din reise på fem kjappe om skole. Men hvor mange år bestod grunnskolen av frem til 1997?
1: Ni.
2: Ni helt riktig. Hør her.
3: Stille! Sitt ned!
4: Ungene helt tussete.
3: Hvem tussete?
4: Stumpa selvfølgelig.
3: Det kan jeg til en viss grad være enig I.
2: ja, stumpa selvfølgelig. I hvilket tiår kom den første boka om stumpa og livet på Langåsen pensjonatskole ut?
1: Oi, det må enten være I 60 eller 70, men da kanskje jeg kan få litt hjelp.
0: Ja, det kan jo faktisk være enda nærmere krigen.
1: Ja, da må det være 50 da.
2: Det 50-tallet, så gammelt det helt riktig. Hva kalles nybegynnerne I et skolekorps?
1: Det var det ordet der da.
0: Ja.
1: Kadetter kunne det jo vært, men...
0: Det begynner på første bokstaven I alfabetet.
2: Ja. Ja, aspiranter riktig. Ja. Hør her. Hva slags skole starter elevene I kompani Lauritsen på?
1: Det rekrutskole.
2: Rekrutskolen helt riktig. Og siste oppgave, hva kalles en flat vetebolle med melis, kokosstrø og et gult øye I midten?
1: Og skoleboller.
2: Det en, ja, eller skolebrød da, men det godkjent.
0: Eller skolebrød, jo, ja, det godtar vi.
2: Ja, da blir det 5 av 5 og toppremie, Per Rune.
0: Takk.
1: Ja, men det bra.
0: Det blir til og med karakter 6 på deg, og så får du en ordentlig fin dag, Per Rune, og så får du altså med deg dette.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Ja, vi tar neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: P4s radiofrokost presenteres av
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hver eneste dag her i P4s radiofrokost, nesten i hvert fall, så får vi besøk rett etter klokka 8 av forskjellige aktuelle, trivelige fyrer og damer. Og så også i dag får vi en gjest rett etter klokka 8. Vi får til og med to gjester i dag, og så forreder vinneren kommer innom litt grann senere. Men først i dagens frokostgjest rett etter klokka 8, og spørsmålet om vår forrige gjest klarer å gjette vår neste gjest. Og artist Åge Sten Nilsen, du var jo vår forrige gjest.
1: Ja,
0: hvordan var det å være gjest her?
1: Du, veldig hyggelig. Praten gikk meget enkelt og smooth.
0: Det så godt å høre.
1: Ja. Da... Det jo så hyggelig og gode alle sammen.
0: Vil du anbefale å være gjest
1: her? Jeg vil anbefale å være gjest. Her det ikke farlig å være. Få god kaffe og virek og... Ja.
0: Faktisk, det produsenten vår. Men så spørsmålet, hvem vår neste gjest?
1: Hakkepeiling.
0: Nei, du vet ikke. Men du skal få det etter basert på det, så nei spørsmål. Så det bare å grave.
1: Skal jeg grave? Ja. Er det en han eller hun?
2: Han.
1: Den han. Er han blind?
2: Nei.
1: Han døv?
2: Nei.
1: Er han gammel?
2: Nei.
1: Skuespiller?
0: Nei.
1: Politiker?
2: Ja.
1: Han politiker.
0: Han har vært politiker. Ja.
1: Har vært politiker?
2: Ja.
1: Da kan jeg si, hakke peiling.
2: Nei!
1: Det vet jeg ingenting om!
2: Hvis vi sier at han skriver og sånn da?
1: Nei.
2: Nei, journalist og...
1: Nei, hakke peiling.
2: Var litt sånn der reddis på når han var på Stortinget og gikk med t-skjort og dress.
3: Ja, enda han var jo ikke fra et reddisparti.
2: Overhodet ikke, men han skulle være litt kul da, en av de unge.
1: Han skulle være litt kul, nei.
3: Han er læreforeldre.
1: Nei.
3: Er fra Porsgrunn.
1: Fra Porsgrunn,
3: ja. Og har vært minister.
2: Og heter det samme i mellomnavn som Øystein Rød Larsen.
0: Ja, og så heter han litt det samme som Bjørn her også.
1: Bjørn Rød?
0: Er det Bjørn Rød da? Nei, det Torbjørn Rød Isaksen.
1: Åja, ikke peiling. Men hvis jeg ser bildet til han.
4: Ja.
1: Han har jeg sett mye på TV.
0: Ja. Hva du nysgjerrig på når det gjelder Røy Isaksen her da?
1: Jeg nysgjerrig på hva han skriver bøker nå.
2: Ja.
1: Og hva handler disse bøkene om?
3: De handler om en maga.
1: Hæ?
3: Den maga-bevegelsen.
1: Har du skrevet om maga-bevegelsen? Det en bok jeg kan tenke meg, for jeg veldig interessert i. Jeg ser jo det på daglig.
0: Torbjørn Rød Isaksen altså vår neste gjest. Åge Sten Nilsen, da må du høre på da.
1: Ja, det skal jeg gjøre, for den boka ble jeg faktisk veldig interessert til å lese.

0: Ukenummeret går folk generelt ikke rundt og husker på, av mitt inntrykk, men det et unntak. Jeg vet ikke, tar du umiddelbart ukenummeret vi i nå, Bjørn?
1: 42, kanskje?
0: 41 vi nå.
1: 41 fortsatt, ja.
0: Og jo mer høstferieorientert du jo bedre husker du ukenummerne, mitt inntrykk.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Høstferieuka har nå forflyttet seg da fra Oslo blant annet til forrige uke, nå da til uke 41 som vi i nå. Og da det høstferie både på Vestlandet, Innlandet, Trøndelag, Vestfold og Telemark. De har høstferie nå, men køene der fortsatt. Det tilnærmet som normalt mot Bergen, mot Trondheim og mot Stavanger. Dessverre da for deg som sitter der. I tillegg så togstreiken ytterligere trappet opp da i dag, som du hører mer om i nyhetene nå klokka 7. Kongsvingerbanen rammes ekstra nå.
2: Trafikken
3: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da? Ja?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Biltema, Biltema, Biltema.
11: Hva driver du på med?
10: Biltema Jumping Jacks.
11: Ah.
10: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
11: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
10: Takk. Kanskje. Biltema,
12: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
15: Det er mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den somner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
14: Mamma?
17: Ja?
14: Jeg fryser. De skoene her er alt for kalde.
17: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
18: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klære. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
19: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
20: God morgen. Dette P4s radiofrokost.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det er mandag. Det er 5. oktober, og det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene, for klokka er 7.
3: Togstreiken trappes oppover mens det gikk nedover for landslaget. Men vi begynner i Halden, der det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål rundt skytetragedien i går. To menn ble skutt og drept, og en tredje alvorlig skadd, og en 29-åring er siktet for drap og drapsforsøk. Reporter Katrine Berg Tollefsen, de tre som ble skutt, var med i samme jaktlag, og det er sagt at det er en konflikt i bakgrunnen her. Vet vi noe mer om den nå?
4: Den konflikten og hva den går ut på vet vi foreløpig lite om, men politiet de jobber jo da også ut fra en hypotese om at det var en konflikt, og denne hypotesen sier politiet nå er styrka etter at de har snakket med flere vitner. Dette er jo en alvorlig hendelse som preger lokalsamfunnet her i Halden, og det vi vet er jo at sikta var en aktiv skytter i ungdomsområdet, og at det skal ha vært en kobling mellom han og jaktlaget han angrep i går. Han har erkjent straffskyld skriftlig, men ikke latt seg avhøre av politiet, og nå undersøker altså politiet om dette var en planlagt handling, eller om det skjedde på impuls. De sjekker også om han var tilregnelig, og han skal ha vært i samtaler med en sakkyndig som skal vurdere dette i går.
3: Takk så langt fra Halden. De to som ble skutt og drept var altså far og sønn, henholdsvis i 70- og 40-årene. Togstreiken trappes opp i dag. 21 nye lokførere tas ut, dermed er 72 i streik, og over 650 avganger innstilles på Østlandet de tre neste dagene, melder Vy. Vi skal høre mer om konsekvensene i nyhetene 7:30. Høyre krever strakstiltak mot trossamfunn etter avsløringene om at personer er registrert som medlemmer uten å ha meldt seg inn. De ber regjeringen utrede krav om verifisert innmelding gjennom BankID. De vurderer også å annullere alle medlemskap så folk aktivt må melde seg inn på nytt, melder VG. Trossamfunn får statsstøtte for sine medlemmer. Og troa på landslaget skal vi beholde, tross tre strake tap og bare 3 poeng på 4 kamper. Det er den dystre fasiten etter Norges Nations League-kamper mot Danmark, Wales og 2 ganger Portugal. Forventningene er jo skyhøye til norske stjernegalleriet og ble bare større etter VM.
5: Skulle selvfølgelig hatt annerledes enn det, men ja, alt i alt har vi 4 kamper av denne samlingen, og 3 av kampene er godkjent, og så har vi 1 minus i Wales.
6: Sier David Møller Wolfe. Egil Selvik, som fikk sjansen i mål, ser heller ingen grunn til å grave seg ned tross 3 strake tap.
7: Det er jo så klart synd at vi ikke får med oss de poengene vi skulle hatt denne samlingen, men da vet vi at vi er nødt til å ha 6 poeng neste samling.
6: Og det ble en tung landslagssamling med slitne norske stjerner. Mange av dem dro rett på ferie med privatfly etter kampen i Porto, blant andre Erling Braut Haaland.
7: Han er sånn at menneske han også, men han jobber jo beinhardt, og det er naturlig at han også blir sleten, sant? Så klart det preger oss.
8: Erling spiller ekstremt mange kamper, og det er liten ferie, så for meg er det helt naturlig at han kan ikke gå tom.
3: Ja, det endte altså 2-1 til Portugal i går. Norge sist i sin Nations League-gruppe, men de kan snu etter de to siste kampene i november. Reporter i Porto, Jon Skjerpen, og han har vi ikke hørt siste ord fra.
2: Nei, for han har stått opp og er klar han for en ny dag. Vi må debriefe litt, Bjørn.
9: Det må vi, og så må vi høre at det er jo det er mulig det gikk seg vill et par ganger i nordmenn nå, men det er noen andre nordmenn som har gått seg enda mer ville, skal du føre.
2: Ok.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: 10 grader i Oslo. Det lysner av dag. Det gjør fortsatt det på den tiden her, selv om det begynner å bli den tiden hvor man begynner å mase om refleks, med god grunn. 14 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 13, Trondheim og Tromsø 10, Kirkenes 7. Nord-Norge skyet i dag og regnbyger til det som kraftige regnbyger i Nordland. Midt-Norge regnvær også her først på dagen, så opphold i ettermiddag, og så blåser opp i storm på kysten av Møre og Romsdal enkelte steder. Vestlandet også kraftig vind nord for Stad særlig, og også ordentlig med regnvær i dag. Mens Sørlandet og Østlandet slipper billigere unna, ligger litt i le. Riktig nok også her noe vind, men det blir skyet oppholdsvær, og i morgen er solen tilbake.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.
2: Og så er det trøbbel på E6 på Romerike. Kjedekollisjon for få minutter siden rett før Gran etter kløfta i sørgående retning. Det er 4 biler som har kollidert, melder politiet. Køen den vokser nå.

0: til Portugal på direkten og debriefe gårsdagens kamp mot Portugal i Nations League, altså tredje tap på rad nå da, og 2-1 til hjemmelaget Portugal i går. Jon Skjerpen i Porto, hvordan det der nå?
1: Det tidlig på morgenen, litt over klokka 6. En pilot står og røyker utenfor hotellet her. Det tre busser som står klare til å ta med noen turister til flyplassen eller noe annet etter hvert. Og ja, det en helt, helt fin morgen i Porto.
2: Ja, det var jo en helt fin kveld også, en god stund der. For et mål vi fikk se. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var som man ikke tror det når man sitter og ser på det. Det var jo et fyrverkeri tidvis av en første omgang der med sjanser i begge retninger. Og så satt vi og ventet på at første målet skulle komme, og så bare plutselig så kommer den, og den kommer litt sånn ut av det blå, hvor ballen faller ned på brystkassa til midtstopper Kristoffer Ayer, som får en sånn helt sånn perfekt treff på den og får den bort i lengste hjørnet der. Og måtte jo spørre spillerne etterpå også, Jørgen Strand Larsen og David Møller Wolfe, hvordan de opplevde det der.
3: Ja, det var helt ekstremt. Vi måpa på det fra benken. Det var helt insane. Så Kred Stian, det vel kanskje tidenes norske scoring. Jeg vet ikke. Det helt, helt sykt.
4: Ja, det var syke greier. Det var så ikke den kom akkurat. Men man får sånn treff på volley, så er det sånn, da er det veldig fort gjort at den ballen går i mål. Det er ekstremt vanskelig for keeper, men det nok ikke siste gang vi kommer til å høre Ayer snakke om det.
1: Hvor deilig det for fotballspillere å få ballen sånn på halsbretten, og bare plutselig ligger den der, og du bare kjenner det?
4: Ja, det jo drømmen. Det jo drømmen å score et sånt mål for landslaget. Skal ikke kjimse av, jeg vet du. Gammel spiss, så han har de egenskapene.
2: Ja, det var jo helt, helt nydelig, og da trodde vi hadde sett kampens fineste mål, helt til det hadde gått 2 minutter til.
5: Ja.
2: Da skår portugiserne nesten like fint. Så, men jeg skjønte at det var portugiserne satte veldig pris på de norske spillerne også.
1: Ja, litt sånn overraskende nesten, for det var jo veldig god stemning om veldig mange mennesker på en flott stadion der, og så Erling Braut Haaland, han blir jo sliten etter hvert, eller skadet, eller hva det og må byttes ut når det en halv omgang igjen, så blir han tatt av banen. Jeg kanskje forventer litt piping eller buing eller noe sånt, men så er det 50 000 mennesker da, som klapper for Haaland når han går av, så måtte jeg spørre da portugiserne på tribunen, hvorfor gjorde dere det?
6: It's one of the best players in the world currently, and he will be a legend of the sport. It will be a disrespect to not applaud him. His skill is none, there's none like. I think he's really special, and he's one of one currently. I think he deserves it, and he's a great player. I love watching him.
7: It's nice of you.
6: I guess.
7: There is a lot of respect between these teams. Fortunately, between national teams, there is a lot of respect, not as sometimes private teams.
0: Det var jo veldig hyggelig da.
2: Ja, veldig. Men nå fortjener de vel en ferie, mer om det straks.

0: Sandra i P4s radiofrokost, hvor vi debriefer gårsdagens fotballkamp i Portugal.
1: Ja da, vi hadde mye glede av den, selv om det jo dessverre ble tapt til slutt. Men nå skjønner jeg at mange av stjernene tenkte at nå det noen få dager hvor jeg har sjanse til å dra på ferie. Jon Skjerpen, hva skjedde rett etter kampen?
2: Nei, vi stod jo nede under stadion der og ventet på intervjuer med alle de store norske stjernene, men så bare går det noen rykter der nede om at folk på vei inn i en buss og på vei til flyplassen. Så får vi høre at alle de store Ødegård, Haaland, USA, Skjeldrup, hele gjengen, de på vei til privatfly. De skal bare dra rett på ferie etter kampen. Nå hadde de fått nok. Så vi spurte da flere av spillerne hva som var greia, om det var ferietid.
3: På ferie? Tror ikke det veldig mye ferie ute og går. Kanskje en dag eller to maks med day-offs. Jeg tror de fleste har torsdag og søndag frem til neste samling, så jeg tror ikke det så veldig mye ferie ute og går. Men, ja.
4: Jeg tror det sunt for de som skal reise allerede nå, gjerne få en dag og to til å kvile litt, og så er det på en igjen for de også.
5: Vi koser oss veldig mye sammen, så vi kunne nok gjerne vært der i 20 dager til hele gjengen.
0: Ja. Ok. Slapp av noen dager, er det de skal.
1: Ja, noen dager rekker de. Og Haaland selvfølgelig blant dem da. Og det ikke noen tvil om at Haaland den største norske spilleren, og Ronaldo den største portugisiske, men hvem det som størst av de to, Jon?
2: Ja, det det som har vært det store spørsmålet. Alle her nede går rundt med Ronaldo-drakt. Nå var ikke han med og spilte her, men han har fortsatt en store stjerne her. Så jeg prøver å finne ut av det her. Hvem det som kommer til å bli den største når historien skal skrives en vakker dag, spurte portugiserne først.
6: So for now, with the age of Erling Haaland, he's better than Ronaldo, you know. He scores more goals than Ronaldo, you know. So let's see.
2: In the history of football, who will be the best player of Cristiano Ronaldo and Erling Haaland?
7: Probably, yeah, of course, Ronaldo. Haaland is a good player, very good player. I love it. He's a good goal scorer.
6: I believe Haaland on the future will score 1,000 goals like Ronaldo and Messi. He will be the three players only to score 1,000 goals. I believe, but will be a Ballon d'Or for sure.
1: Okay, so det litt delt, Jon.
2: Ja, det det. Og så må vi høre med nordmennene, det vi som har fasiten, det ikke det?
1: Jo.
8: Det blir jo Haaland selvfølgelig fra oss, men jeg vet ikke om de like gira på den diskusjonen. Jeg regner med at de fortsatt tror Ronaldo, men vi har hørt noen som litt skeptiske til han også nå i siste, fordi at han har holdt karrieren gående litt vel lenge også.
9: Jeg tror Cristiano Ronaldo fortsatt vil være tidens største, for han bryr seg mer om merkenavnet Ronaldo, og Haaland mer jordnær, så jeg tror Ronaldo kommer til å være størst, men Haaland kommer til å være best likt.
0: Ok, tiden vil vise. Vi skal tilbake til Portugal senere i dag.
10: Jackpot presenteres av nystekte bakervarer fra Meny.
1: Bli med på Jackpot da kvart på åtte. Hvilket bær kalles for myras eller viddas gull? 1904, start meldingen med JP for å bli med.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
13: 0909. Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
21: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
22: Det ser jeg. Hva har du gjort?
21: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
22: Bra jobba!
21: Ok, jeg fikk litt hjelp.
22: Ok.
3: here we go.
19: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
22: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Nå braker turnsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
24: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
25: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
26: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi har fått flere meldinger om folk som har vært i Sverige på harrytur under høstferien. Og Tonje her også har vært på venninnetur til Sverige. Hadde med seg litt mer godsaker enn godkjent over grensen. Og da er vel på tide at en toller tar kontakt.
2: Det er Vidar Brynje som ringer fra tollvesenet.
3: Hei.
2: Du har vært i Charlottenberg i Sverige, du, relativt nylig.
3: Ja.
2: Kan det hende at du har fått med deg noen varer for mye over grensen der? Jeg stiller spørsmålet en gang til. Kan det hende at du fikk med deg litt for mye over grensen?
3: Ja, det kan hende. Vi har fått med oss litt for mye over grensen, men jeg trodde ikke det var... Vi hadde med... Emilie, hjelp meg. Hvor mye hadde vi med? Vi hadde to ruller snus.
2: To ruller snus, ja. Dette er jo ganske ille, kan vi jo si.
3: Jo, det vil jeg si.
2: Ja.
3: Jeg kjøpte tre ruller snus, og så hadde jeg med øl.
2: Og det ene med det andre.
3: Ja.
2: Men samtidig så har jeg da et tilbud til deg her.
3: Ja.
2: Vi kan la være å straffeforfølge dette.
3: Ja.
2: Mot at dere hjelper oss med en sak her nå til helgen.
3: Ja. Men så klart.
2: Hva slags utdanning har du?
3: Jeg går på videregående, så jeg har ikke noe utdanning.
2: Nei.
3: Jeg jobber på gamlehjem, så jeg er en slags helsearbeider, men det er det eneste.
2: Det passer veldig fint. Da vil jeg at du stiller her på Svinesund og hjelper oss å gjennomføre kontroller.
3: Ja.
2: Og i noen tilfeller så må du jo gummihandsker til, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Ja.
2: Og latexhandsker er du vel kjent med gjennom den jobben du pleier å gjøre?
3: Ja.
2: Noen ganger så må vi liksom på med gummihandskene.
3: Ja.
2: Og se litt myndig ut. Ville du klart det, tror du?
3: Ja, jeg tror det. Mm.
2: Kan du høres litt streng ut og si, nå skal vi undersøke litt nærmere her?
3: Nå skal vi undersøke litt nærmere.
2: Er du klar for hyleren?
3: Er du klar for hyleren?
2: Ja, altså vi kaller det det da, når vi tar på gummihandsken og står der med to fingre og truer litt, ikke sant?
3: Er du klar for hyleren?
2: Der ja. Da blir de fleste såpass skremt at de innrømmer det hvis de har med seg noe innvortes, ja. For å si det sånn.
3: Ja, ok.
2: Da må du møte på Svinesund sammen med din medsammensvorne.
3: Ja.
2: Lørdag morgen klokken 07:00.
3: Hvordan vakter blir det,
2: si? Da blir det en 13-timers vakt på dere der.
3: Ok.
2: Men jeg kan stole på at du stiller der.
3: Ja, det kan du.
2: Det er ikke sånn at jeg går fem på eller noe sånt.
3: Du kan ikke fem på meg.
2: Kan det hende at du er i ferd med å gå fem på, da?
3: Fy fader. Åh. Ja, nei, tusen takk for det.
2: Vi skal hilse deg masse fra Audun og Maren.
3: Ja, faktisk for det.
2: Var det ikke hyggelig at de ringte ved vår tipstelefon i stedet for tollernes tipstelefon om hva dere hadde med over grensen her?
3: Det var veldig hyggelig. Det ble lenge til svensketur igjen.
2: Og de gjør det, ja.
3: Men jeg tror ikke at vi gjør noe annet enn å innrømme.
2: Men du skal få lov å roe ned pulsen.
3: Tusen takk.
2: Og ha en ordentlig fin dag.
3: Greit, ha det
0: bra. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Chicago i P4s radiofrokost. God morgen. Det to biler som har kollidert på E6 på Romerik, melder politiet nå. Det i sørgående retning rett før Gran, og der ryddes det stadig. Det kø fra Kløfta. Her P4-nyhetene med Rett Vikre halv åtte.
1: Enda flere venter forgjeves i dag, og SV-topp føler hun prøvde, men forgjeves. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene i togstreiken i helgen, og dermed legger enda flere lokførere fra Vy ned arbeidet fra i dag. Ytterligere 21 melder togselskapet, dermed 72 lokførere i streik, og reporter på Lillehammer stasjon. Hvordan vil det merkes for passasjerene?
2: Og det er jo veldig vanskelig å komme seg dit man skal da. Her jeg står på Lillehammer stasjon er det ingenting som tyder på noe morgenrush. Jeg så å si helt alene, og det går ikke noe tog før klokka 10. 65% av avgangene til og fra Lillehammer innstilt i dag, men det enda verre på Kongsvingerbanen. Der 95% innstilt, og i morgen går ingen tog i det hele tatt. Tilsammen over 650 avganger innstilt på Østlandet i dag, morgen og onsdag, og siden det streik blir heller ikke satt opp buss for tog. Og foreløpig ser det heller ikke ut å være noen løsning i sikte. De siste uttalelsene tyder på at partene fremdeles står langt fra hverandre, og det ingen signaler om at de har tenkt å møtes med det første.
1: Dårlig nytt fra Lillehammer togstasjon der. SVs nestleder Marianne Hussein bekrefter nå at hun ikke vil fortsette i vervet. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet, melder NRK. Hussein har jo tidligere sagt at hun har vurdert å gi seg fordi hun sliten av å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Og hun sier nå at selv om hun har fått mye støtte etter dette, så blir det for mye støy som tar oppmerksomheten vekk fra de viktigste sakene. Det ble ikke så mye roing på tribunen i Portugal i går. Nå landslaget faktisk inne i sin verste situasjon rent resultatmessig på 10 år. 3 strake tap fasit etter Norges 4 første Nations League-kamper. I går kveld endte det 2-1 til Portugal.
3: Skulle selvfølgelig hatt det annerledes enn det, men ja, alt i alt har vi 4 kamper av denne samlingen, og 3 av kampene er godkjent, og så har vi 1 minus i Wales.
4: Sier David Møller Wolfe. Egil Selvik, som fikk sjansen i mål, ser heller ingen grunn til å grave seg ned tross 3 strake tap.
5: Det jo så klart synd at vi ikke får med oss de poengene vi skulle hatt denne samlingen, men du vet at vi er nødt til å ha 6 poeng neste samling.
4: Og det ble en tung landslagssamling med slitne norske stjerner. Mange av dem dro rett på ferie med privatfly etter kampen i Porto, blant andre Erling Braut Haaland.
5: Han sånn som et menneske han også, men han jobber jo beinhardt, og det naturlig at han også blir sleten, sant?
1: Ja da, og Norge har 2 kamper igjen i november til å komme seg oppover, reporter i Porto Jon Skjerpen. Og så det flere landslaget som sliter. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor saksøker det britiske politiet. Han krever at en domstol skal se på om pågripelsen av han i forbindelse med Epstein-dokumenten i februar var lovlig, melder The Telegraph. Ifølge dokumentene skal den tidligere prinsen ha delt sensitiv informasjon med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Politiet gjennomførte da en razzia i Mountbattens bolig på Sandringham. Han satt også varetektsfengslet i 12 timer, og det første gang på 400 år at noen fra kongefamilien blir satt på ei celle. Forrædere hører vel også hjemme der, men hvordan finne ut hvem som lurer oss?
0: Ja, det skal vi prøve å lære oss ganske snart. Dette dreier seg om løgn, ganske enkel løgn. Folk som rett opp i ansiktet ditt forteller deg noe som ikke stemmer. Klarer du å avsløre dem? Og dette gjelder jo da spesielt nå i spill, og senest i spill i tv-serier. Bjørn, du god på å avsløre løgn?
6: Nei.
0: Nei?
6: Ikke spesielt, tror jeg.
0: Men likevel så det noen som prøver å lyve for deg, i hvert fall hvis du spiller lyvespill mot dem. Men hvordan avsløre den gjengen der, det skal vi prøve å lære oss fra forrædergjengen etter Taylor Swift.

0: Hvordan skal du avsløre folk som lyver deg rett opp i ansiktet når man spiller spill? Det jo en del av konseptet, det være seg poker eller Secret Hitler, ljug for de som liker det, eller i TV-konkurransen. Forreder, konseptet det samme. Har du pokerfjes du, Bjørn, hvis du skal lyve og har en god Royal Street flush på hånda?
1: Det fordi jeg såpass dårlig i poker at jeg ikke helt skjønner hva jeg selv har. Og sånne som meg kan da være vanskelig å spille mot.
0: Det hjelper jo faktisk da. Men hvordan avslører man da forrederne i TV2s forreder? Der var det finale nå i helga, og hvorfor det så vanskelig å avsløre disse jugerne, disse forrederne? Kollega Inger Dahle, hun har spurt deltakerne. Vi skal til influenserne Hanne Lene og Frida ganske snart, men først da komiker Javad El Bakali.
2: Når man ser på det på TV, så det sånn, faen, det jo så jævlig åpenbart. Men når man først der, så har man så jævlig mange tanker oppe i huet om alt og alle, og du overanalyserer hver eneste lille bit der. Sånn som nå med Johan Sebastian, det at han liksom skipper ut forræder på forræder etter at det har vært fuff. Hvordan så vi ikke det? Men i retrospekt så føler jeg meg jævlig dum. Altså helt kriseidiot, liksom.
3: Frida, hvorfor det så vanskelig å avsløre en forræder?
4: Fordi at hvem som helst kan jo sitte og si jeg lojal eller jeg forræder, og etter hvert så blir man veldig sånn blind på det, skjønner du hva jeg mener? Så man mister litt sånn virkelighetsoppfatningen på om noen lyver eller ikke, for man blir mistenkt på alt som skjer. Og så tror jeg også det at jeg var så ung gjorde også at jeg ble mer godtroende og stolte mer på forræderen i spillet da, kanskje, fordi at de klarte å lyve til meg enda bedre.
3: Hanne-Lene, hvorfor det så vanskelig å avsløre disse forræderne når du med i forræder?
5: Altså, jeg tror kanskje det folk ikke ser, og jeg har jo sett på dette programmet i mange år selv, men det man ikke tenker på da, det at det jo ikke så veldig lurt å avsløre forræderne underveis, for da kommer du bare nye. Egentlig handler jo forræder om å prøve å finne ut hvem det du kan stole på, og hvem det som stole på deg. Litt uavhengig av rolle. Men grunnen til at det vanskelig å også avsløre forrædere, jo fordi at de virker jo bare hyggelige folk som alle andre. Så man har jo egentlig bare det å gå på hvis de lyver bittelitt om noe, eller du klarer å ta dem et lite snubbelord, sånn som jeg gjorde med Øystein. Mm. Da kan man jo begynne å ane, men det jo ikke sikkert at du vil ha det ut.
1: Øystein?
0: Ja, det Øystein Millie, krimkommentatoren som var bøddel og forræder her, og til slutt ble kippet ut han også da. Kjetil André Aamodt har vært her tidligere, og han var til slutt med å klare å avsløre forrædere i TV2-programmet. Han kommer hit på direkten om en time, og nå forstår jeg faktisk, Bjørn, hvorfor han har måttet gå til psykolog i ettertid. Det forstod jeg ikke da han var her for noen uker siden.
1: Nei, for det synes jeg også var rart at han sa.
0: Faktisk, men nå gir det mening, og forklaringen på det skal du få fra både han og meg når han kommer da om en times tid.

0: Goo Goo Dolls, mandag morgen på P4. Det trøbbel både på E6 og E134.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det siste først, E134, det Oslofjordtunnelen. Den stengt nå, retning Drammen Vestgående. Det et vogntog med stans nede i tunnelen. Den beskjeden kom for 8 minutter siden, melder da veitrafikksentralen nå. Samtidig så det ikke mulig å kjøre bilene som har kollidert på E6 på Romerike. Derfor så tar det tid å rydde sørgående retning rett før Gran. 2 biler kolliderte rett før klokka 7. Den nærmer seg åpningen der, melder politiet, men stadig seg kø fra rett etter Jessheim, svingen før du kommer til Kløfta, per nå. Og så det høstferieveksling denne uka. Nå det Bergen og Stavanger blant annet som har høstferie, og Trondheim, men køene omtrent som normalt.
1: Trafikken
2: blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det jo greit når man har noe å velge mellom, sånn som for eksempel hun som snart skal synge for oss, hun heter Anna Katarina først, ja. Men synes det tredje navnet sitt, nemlig Tomine, var mye morsommere å bruke.
0: Ja.
3: Straks på P4.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik,
5: ja. Ja, det tenker jeg
6: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag, og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
10: God morgen! God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
11: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
12: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
11: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
9: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Biltema, Biltema, Biltema.
19: Hva driver du på med?
18: Biltema Jumping Jacks.
19: Aha.
18: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med Biltema.
19: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
18: Takk. Kanskje. Biltema,
8: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
20: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: P4s radiofrokost presenteres av
21: Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Først latter, så far, Tomine før jackpotten, og her Morten harket på P4. Og så bare ta med fra Tromsø at det trøbbel i trafikken. En buss har kjørt i grøfta i Tromsø ved Skittenelv, melder politiet. Alle nødetatene på vei dit nå.
1: Du bare tar på deg briller, eventyrbriller, hva sa de på barnetv en gang i tiden?
0: Ja.
1: Men, og de må du gjerne fortsatt ta på deg, men det noen andre briller som du ikke lenger får lov til å ta på deg. Overalt skal du få høre på nyhetene.

0: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God morgen, det mandag 5. oktober. Dette P4-nyhetene klokka 8 ved Merete Vikre.
2: Forbyr briller som filmer og tidlig jubelbrus for julebrus. Regjeringen vil nå innføre midlertidig forbud mot KI-briller på alle offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Samtidig skal de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. I en pressemelding skriver digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen at regjeringen ikke vil ha et samfunn der mennesker bekymret for å bli overvåket, men understreker at det ikke blir totalforbud mot selve teknologien. Halden er klart preget av skytetragedien der to menn ble skutt og drept og en alvorlig skadd i går. En 29-åring er siktet for drap og drapsforsøk på de tre som var med i samme lokale jaktlag. Også siktede er hjemmehørende i Halden, der du nå er reporter Katrine Berge Tollefsen. Og en så dramatisk hendelse gjør sterkt inntrykk i et relativt lite lokalsamfunn.
3: Ja, det er det ingen tvil om. Byen er i ferd med å våkne til liv, og Halden er ikke større enn at det er mange som kjenner hverandre. Så at dette gjør inntrykk på innbyggerne som bor her, er det ingen tvil om. Sikta har erkjent straffskyld for de to drapene. Siktelsen mot mannen er jo også utvidet og gjelder også drapsforsøk mot en eller flere. Det erkjenner han ikke. Han har samtykket til varetektsfengsling, men vil foreløpig ikke forklare seg for politiet. Og politiet har beslaglagt en jaktrifle som de mener at sikta skjøt mennene med. Hele jaktlaget på 14 medlemmer har status som fornærmet, og ordfører Fredrik Holm sier de er opptatt av å ivareta alle som er involvert i denne alvorlige hendelsen.
4: I første rekke så har vi vårt beredskapsapparat som står til tjeneste for de som er, altså de pårørende og de som er direkte berørt av denne hendelsen. Det er et stort jaktlag som har vært vitne til en grusom hendelse som de skal leve med resten av livet. Så i første rekke så er det de vi skal bistå og sørge for at de klarer å håndtere dette på en god måte.
2: Så Haldens ordfører. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly som ble utsatt for et mistenkt terrorforsøk i Storbritannia forrige uke. Flyene er sendt tilbake til sine baser i USA, melder amerikanske medier. Ifølge CNN er det en ny trussel som har fått USA til å hente flyene hjem. Det skal dreie seg om et Iran-støttet komplott mot basen i Storbritannia. Denne uken er det igjen klart for å krangle om rød eller brun er best, for julebrusen rulles nå inn i butikkene. Det bekrefter alle de store butikkjedene NTB har kontaktet. De kan også fortelle at selv om julebrus på plastflasker er det som fortsatt selges mest, så er den økende trenden at folk vil ha brusen på boks. Og det er ikke bare den som skal prøve å få folk i julestemning. Over 2,5 måneder før julaften. I løpet av denne uken fases blant annet også julemarsipanen inn, og neste uke kommer det enda mer. Men det som faktisk hører oktober til, det er boktober, så det blir bokbad hos Bjørn hos dere.
5: Bokbad med Bjørn, ja.
1: Ja, det er koselig. Du har funnet fram en fysisk bok, Bjørn.
5: Jeg blir litt bekymret nå, for vi har jo invitert forfatteren. Jeg vet ikke om det var noen god idé, for jeg ser på slutten av første kapittelet her, så sier han, dette er en bok om de mørke dragningene på høyresiden, skrevet av en konservativ mann med sine egne dunkle tilbøyeligheter. Torbjørn Røe Isaksen.
6: Ja, det er også en bok som handler om en opplevelse i Las Vegas og hvordan magabevegelsen er en såpeopera. Det er mye å ta her, altså.
1: Dette skal vi høre mer om snart, men har du hatt en dunkel morgen så langt, eller?
6: Nei, vet du hva? I dag er det en kjempefin morgen i Oslo.
1: Ja.
6: Deilig morgen.
1: Ja, sier du det? Ok.
6: Nei, egentlig ikke, men det later som nå.
1: Ok, men det er hyggelig. Vi liker at vi drar oss av. Torbjørn Røe Isaksen er frokostgjesten vår i dag.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Og værmessig så har han jo rett, Bjørn.
5: Ja, altså, det er jo en nydelig dag i Oslo, spør du meg da.
1: Ja.
5: Det er, sola kommer til å skinne, og det er jo oktober, men vi får holde ut med det. Nord-Norge i dag, skyet og regnbyger, til dels kraftige byger, til og med i Nordland. Midt-Norge, regnvær først på dagen, opphold i ettermiddag. Og der kan det komme opp i storm på kysten av Møre og Romsdal. Vestlandet, også kraftig vind nord for Stad særlig, og ordentlig med regnvær, blant annet i Bergen i dag kan det komme 40 millimeter eller så. Sørlandet og Østlandet derimot ligger mest i le, riktig nok er det noe vind her også, men stort sett så blir det oppholdsvær, og altså litt sol innimellom, men stort sett skyet da.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: tonight. Torbjørn Røe Isaksen her, og han påstår altså I boken sin at det finnes intelligent liv I MAGA-bevegelsen til Donald Trump. Hvor har du dette fra, Torbjørn?
1: Jeg har det fra en bok jeg har skrevet selv. Nei, jeg har det. Jeg har rett og slett brukt halvannet år på å dykke inn I denne bevegelsen bak Donald Trump, og funnet ut at det ikke bare denne mildt sagt fargerike frontfiguren Donald Trump, det også en hel serie med ideologer og tenkere og folk som har både penger og hjernekapasitet.
2: Oh ja. Men kan du da først enkelt forklare hva MAGA Make America Great Again for noe egentlig?
1: Altså, den korte forklaringen at det den bevegelsen som ble Donald Trump sin politiske bevegelse da han ble valgt I 2016, men så prøver jeg også å vise at det en bevegelse som har ganske dype røtter I historien, så det egentlig rett og slett I dag sjefene på høyresiden I USA.
0: Men hvordan det å være såpass intelligent da, som du påstår I MAGA, og samtidig ha en sjef som ikke alltid fremstår som like oppegående?
1: Ja, men vet du hva? Det noe av det som spennende og morsomme med den MAGA-bevegelsen, for den så mye forskjellig, ikke sant? Så Donald Trump jo åpenbart ikke en... Altså, han jo smart på sin måte, det må man jo kunne si.
0: Street smart,
1: ikke sant? Ja. Sånn New York eiendoms smart. Men så det jo også... Men så det også en bevegelse som det ligner jo av og til på en såpeopera, det masse krangling der, de veldig uenige om ting, de driver av, det litt sånn Hotel Cæsar-drama fra uke til uke. Samtidig så Donald Trump den store sjefen, og det rett og slett for at det ingen som klarer å koble seg på ja, folk flest I USA som Donald Trump klarer.
0: Og så skjønner jeg I denne boken at du har jo litt sansen for denne MAGA-bevegelsen. Altså, det en del av disse tankene som du også har hatt.
1: Ja, jeg var veldig opptatt av at jeg skulle skrive bok, at jeg skulle ikke skrive det jeg føler litt sånn slemt sagt. Altså, det mange som kanskje vil tenke at ja, MAGA, Donald Trump, det ingenting for meg. Jeg skjønner ingenting av det. Det helt uforståelig. Men mye av det MAGA-bevegelsen snakker om jo ting jeg kjenner igjen selv. Jeg jo, det jo noen år siden jeg meldte meg ut av Høyre, for jeg jobber jo nå I E24 og media, men jeg jo en konservativ mann på høyresiden, og da det sånn at en del av de tingene de snakker om ting som appellerer til meg også.
0: Men når Donald Trump nå må gå av I neste valg, er vi da kvitt MAGA, eller?
1: Det akkurat det som nøkkelen I boka. Jeg tror ikke det. Jeg tror MAGA kommer til å være der etter at Donald Trump ferdig.
2: Men en ny Trump som dyttes frem, eller hva?
1: Jo, det jo kanskje, men det finnes nok ikke så veldig mange som akkurat som Donald Trump. Ikke sant? Han en sånn særegen type. Men det blir nå, apropos Hotel Cæsar, da, som jeg sa, det blir som I Hotel Cæsar etter at gamle far døde. Hvem skal ta over arven? Og det blir kampen. Det blir ikke, tror jeg, en som kommer til å si Donald Trump var den verste presidenten vi har hatt. Det kommer til å bli en som sier jeg skal ta over MAGA etter Trump.
0: Torbjørn Isaksen, straks skal vi få høre hvem han hadde bildet på gutterommet.

0: Vi har besøkt Torbjørn Røe Isaksen, tidligere statsråd og politisk redaktør i E24, og forfatter av boken om MAGA-bevegelsen som akkurat har kommet. Men Torbjørn, vi hører rykter om at du var tidlig interessert i politikk. Du hadde noen bilder på gutterommet som kanskje ikke var så vanlige.
1: Ja, jeg hadde bilder av Ronald Reagan, og faktisk også Margaret Thatcher. Og Jan P. Syse, som jeg hadde klippet ut av VG eller Dagbladet eller Aftenposten eller noe sånt, da, som hang på veggen.
2: Og hva var reaksjonene på det fra dine kompiser og eventuelle damer du tror?
1: Altså, jeg skriver om dette bittelitt grann i bare et par setninger i boka, og da sier jeg at jeg hadde også venner og til og med et par kjærester og sånn gjennom ungdomsskolen og videregående, så det var ikke helt ille, men det er klart, dette var jo ikke... Jeg har jo skjønt i etterkant at hvis det hadde vært sånn at jeg hadde tatt med noen hjem, og de hadde kommet inn på det lille gutterommet i Porsgrunn og sett bilder av Ronald Reagan og Jan P. Syse, så er ikke det, det er ikke en invitasjon til en romantisk kveld.
0: Vil du? Jeg har lyst til å bli med meg hjem og se på Ronald Reagan-bildene mine.
1: Ikke sant? Og så skuffer man blir, det er bilder av Ronald Reagan.
0: Så, men og i den anledning, hva gjør denne valgreklamen med deg?
3: It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago?
1: Det er utrolig fin, da. Ja. Og dette er en sånn, dette er en valgreklam for Ronald Reagan, han skulle ha gjenvalg i 1984. Og jeg skriver bittelitt om den også i boka, for jeg får liksom gåsehud av den på en positiv måte. Og så er dette her, dette var den gangen det republikanske partiet, som mange husker, var litt sånn optimistiske. Ja. Det var det som var deres greie, det var at Ronald Reagan, han skulle tro på fremtiden, og USA skulle være bedre og selvfølgelig sterkere og slåss mot kommunistene og sånn. Men det er jo en veldig stor kontrast til Donald Trump, som jo ikke er spesielt optimistisk, da, må det være lov å si.
0: Noen håpet jo at kanskje Trump, altså Reagan var jo en gammel skuespiller, og folk tenker, hvordan kommer dette til å gå? Da gikk det jo faktisk, da, vil mange si da, ganske bra. Det skjedde liksom ikke den samme transformasjonen av Trump.
1: Nei, det var kanskje mange som trodde det, for at Ronald Reagan fikk jo litt sånn snobbete europæere, så var det mange som tenkte at den der B-Hollywood-skuespilleren, han kom jo aldri til å gjøre det så bra, og så klarte han jo å avslutte den kalde krigen, med å si at det var litt av en bragd. Donald Trump, kanskje nok ikke på samme måte, og det jeg har vært litt opptatt av i boka er at det som er litt farlig med Trump, det er jo ikke at han er liksom eksentrisk og litt småsprø og sånn, det er noe en ting, men det som er litt skummelt med han, eller er skummelt med han, det er jo at han er nok villig til å liksom tråkke over grensene for demokratiet også. Det er, vi så det veldig tydelig da han tappte valget, og så sier han, nei, men jeg tappte ikke valget. Og forsøker å klynge seg til maten.
0: Torbjørn Isaksen har jo ryddet opp i politikken før, det skal vi komme tilbake til straks.

0: K-pop, Golden i P4s radiofrokost. Torbjørn Røe Isaksen, hva gjør denne låta med deg?
1: Du, den gjør at jeg får lyst til å danse. Jeg har jo barn som er i Huntrix-alderen.
0: Ja, filmen.
1: Ja, filmen og bandet og hele fenomenet.
2: Ja, vi var litt usikre på det, så det er en film også.
1: Ja, ja, men det kan hende, når du sier det, så kan det hende at dere egentlig er demoner som er besatt av fiendene som prøver å ta oss over.
0: Ok.
2: Okay.
1: Se filmen.
2: Ja, så demonene er det, det er de som ikke er så K-pop-interessert, liksom?
1: Ja. Nei, jeg kan ikke forklare. Du må se filmen.
2: Nei, jeg må se filmen. Huntrix. Torbjørn Røe Isaksen som er her. Jeg vet ikke om du kan huske det, men du var for 20 år siden i P4s lokaler, temmelig nok 20 år siden. Høyre hadde stupt på meningsmålingene, og en dame fra Bergen som het Erna var blitt valgt som leder. Mange var skeptiske om det kunne vært noe riktig, og en ung mann fra Unge Høyre var her, og vi snakket sammen om hvordan vi kunne redde partiet.
3: Hæ? Er det 20 år siden?
4: Jeg tror Erna ga jo en viss antydning til en løsning. Hun snakket om et Høyre som snakket mer om mennesker enn om milliarder, og mer om folk enn om formue.
2: Og etter det, så gikk det til himmels med Høyre. Ja. Erna ble en av våre lengst sittende statsministre, så du reddet Høyre den gang.
1: Ja, ikke sant? Gjennom P4.
2: Ja.
1: Gjennom P4 på... Var det på frokostshowet?
2: Det var på frokost, ja. Og du må gjøre det igjen, for nå det går så dårlig igjen med Høyre.
1: For jeg skulle til å si, det blir jo litt sånn... Det er jo litt sånn nostalgisirkel, da, for nå er jo Høyre der igjen.
2: Ja.
1: Nå er jo 20 år siden, og nå går det dårlig med...
2: Ja, og ny dame som... Ja, hvordan det går dette?
1: Men altså, nå, hvis man har vært i politikken en stund, og på P4s radiofrokost i 20 år med jevne mellomrom, så vet man at det går litt opp og ned.
2: Ja,
1: det går litt opp og ned.
0: Men når du hører deg selv 20 år yngre, savner du den unge, sultne politikeren?
1: Nei, egentlig ikke, for han var mye, mye dummere enn det jeg er nå.
2: Ja.
1: Så man blir jo litt smartere på 20 år da.
0: Ja.
1: Så egentlig ikke. Jeg er ikke sånn Carl I. Hagen som savner meg selv i politikken.
2: Gjør du ikke det? Du kunne blitt statsminister om noen år, vet du, hvis du hadde fortsatt i politikken.
1: Ja, men er det et liv man har lyst på?
0: Se der.
1: Er det, altså, nå skulle jeg burde selvfølgelig sagt det. Men det kan jo hende, jeg kunne jo prøvd på det. Ja. Men jeg var veldig sånn mett og ferdig med politikk, altså, må jeg innrømme. Ikke, jeg hadde veldig fint i Høyre, og hadde alle muligheter, og ikke noe bitter eller noe sånt på noen som helst måte. Veldig glad. Men like godt å gjøre andre ting.
2: Som å skrive bøker, for eksempel Bakmenn, om MAGA-bevegelsen. Da er det bare å gå ut i det fine været i Oslo igjen og ta en liten MAGA-dans.
1: En liten sånn Trump-fistbump.
2: Ja, Trump-bump.
1: Trump-bump.
2: Torbjørn Røe Isaksen.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Mister Mister, herr herr i P4s radiofrokost. God morgen, mandag 5. oktober. Dette P4-nyhetene, Merete Vikre, 8:30.
1: Norges pris redder ikke kommunene, men håp om at ferie kan redde spillerne. Skyhøye strømregninger tapper norske kommuner for milliarder. Nye tall P4-nyhetene har fått fra KS viser at strømregningene ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunenes frie inntekter i år. Det 4 milliarder mer enn i fjor. Sjeføkonom i KS Torbjørn Eika klar på hva han mener om kommunenes strømregninger.
2: Det i hvert fall høye.
3: Noen kommuner har inntekter fra kraft, enten ved at de kjøper det til kostnadspris og selger det for mer, eller ved at de eier kraftselskap.
2: Samtidig så det slett ikke alle kommuner som har gleden av slike inntekter.
3: Og derfor blir strømutgiftene et stort innhogg i kommuneøkonomien, sier ordfører i Fredrikstad, Høyres Arne Sekkelsten.
4: I summen nå så kommer vi til å måtte bruke 17,3 millioner mer enn budsjetterte strømutgifter for 2026.
3: Rett og slett fordi kraftprisene nå høyere enn da kommunen laget budsjett i fjor. Sekkelsten ønsker seg mer presise prognoser for hva strømmen vil koste kommunene når statsbudsjettet legges frem på onsdag.
4: Sånn at vi hadde slippet å få en del av disse overraskelsene, sånn som vi til stadighet gjør.
1: Reporter Otto Rangstad. Det viktig at folk i Halden nå støtter hverandre, det sier ordfører Fredrik Holm etter gårsdagens skytetragedie, der to menn ble skutt og drept og en alvorlig skadd. En 29-åring siktet for drap og drapsforsøk. Holm sier dette en hendelse som preger mange, da mange kjenner hverandre i et relativt lite lokalsamfunn som Halden. Kommunen skal også bidra med støtte til de nærmeste.
5: I første rekke så har vi vårt beredskapsapparat som står til tjeneste for de som er de pårørende og de som er direkte berørt av denne hendelsen. Det et stort jaktlag som har vært vittne til en grusom hendelse som de skal leve med resten av livet. Så i første rekke så er det de vi skal bistå og sørge for at de klarer å håndtere dette på en god måte.
6: Ja, hva gjør dere da?
5: Nei, da har vi et psykosocialt kriseteam som jobbet i går, og vi har også en samarbeidsavtale med sanitetskvinnene som har sin omsorgberedskapsgruppe. Så de har jobbet gjennom dagen i går. Vi skal møtes nå på morgenkvisten i dag for å kartlegge behov og se hvordan vi skal følge opp det videre.
1: Den norske sjømateksporten totalt stod på stedet hvil i september, men den norske laksen satte rekord. 165 393 tonn laks ble eksportert til utlandet, og det ga 13 milliarder kroner i inntekt, melder Norges sjømatråd. Samlet innbrakte sjømaten fra norske havet 17,8 milliarder, som omtrent samme sum som i august. Gutta fortjener ferie, det ord fra en eks-fotballspiller til dagens spillere på landslaget. Etter et nytt forsmedelig tap for Portugal i Nations League i går, dro flere av spillerne kjapt forbi pressen inn i ventede biler for å ta seg videre med ventende privatfly på noen dagers ferie. Flere av spillerne som Erling Braut Haaland har fått litt fri fra sine klubber etter disse to hektiske ukene. Og Bernt Hulsker, som nå har blitt fotballekspert for Dagbladet, sier det dem vel unnt.
7: Er det noen i unnte det å løpe ut fra garderoba og inn i en ventende Mexitaxi, så var det så gutta som gjorde det. De trenger nå restitusjon og hvile. Og med tanke på Erling, så det jo masse annet som kommer nå. Det kan fort bli brutalt for han når han skal til Anfield og møte Liverpool på søndag. Det jo en brutal hverdag han vender hjem til nå.
1: Det sa Bernt Hulsker, en annen idrettsmann som hadde veldig mye å si og var veldig skråsikker i foreder. Og tok fullstendig feil. Han på besøk hos dere nå.
0: Det Kjetil André Aamodt. Vi skal snakke freder ganske snart med deg, Kjetil. Men du enig at fotballgutta nå fortjener ferie og hvile etter tre tapp på rad, som vi hørte om i nyheten her?
8: Det kan være greit det nå. Å slappe av litt og hente seg litt inn igjen. Vi har to kamper igjen, da. Så vi får knuse til der. Så redder de i hvert fall en annen eller tredjeplass.
0: Ja, dette med taping jo ikke du vant til. Rett og slett, du kjenner ikke tid på samme måte, kanskje?
8: Jo, altså, som alpinist så tapte jeg jo 90% av alle skirene jeg kjørte, egentlig, hvis jeg annen plass har tapp.
0: Det sånn
8: så jeg
0: sett,
8: vant til å tappe.
0: Ok, ok.
6: Selv er nederlag.
0: Ja, ja. Men nå har han vunnet, og mer om det etter Coldplay. When you try

0: Vår neste frokostgjest vant til å vinne. Med 4 OL-gull og 5 VM-gull, så det kanskje ikke noe bombe at når han nå har debutert i reality-tv, så vant han der også. Kjetil André Aamodt, gratulerer.
1: Tusen takk for det, men jeg tror ikke det mest ufortjente seieren noensinne, tror jeg. Jeg sklei inn i finalen på et bananskall der.
0: Ja, for det mye greier som har skjedd der med deg, altså. Du har, vi kan snakke om det, men altså, du har vunnet da TV2s forreder sammen med komiker Javad, journalist Julie og kjøpmann Kristoffer. Men hvordan vil du, bare for å ta det første, sette dette opp mot prestasjonen det var å vinne i Albertville i 1992? Det noen fellesnevnte der overhovedet?
1: Det veldig lite fellesnevnere, men det jeg kan si at jeg ble i hvert fall fryktelig sliten av 2 uker på Midtåsen. Det jo et psykologisk spill som i hvert fall jeg etter hvert trukk mer alvorlig enn jeg trodde jeg skulle. Jeg trodde jeg skulle inn og slappe. Men jeg våknet 2 hver natt og tenkte på hvem forræder. Og det tankespinnet, det tok meg skikkelig. Så lite søvn på 2 uker, så jeg ble veldig skjør, altså. Ja. Så det var tøffere å komme igjennom enn jeg skulle tro. Nesten tøffere enn å kjøre 2 minutter ned i Albertville.
2: Ja, men før Albertville for eksempel, så sov du godt da? Eller våknet du på natta da? Nei, jeg var forræderen.
1: Jeg den typen som tok ting seriøst, altså jeg sov fryktelig dårlig de siste 3 nettene før en viktig OL-konkurranse. Da tenkte jeg veldig, hvordan kan jeg komme meg fortest fra A til B? Så jeg ikke noe bombe når jeg tenker på det nå når du sier det sånn, at jeg også tenkte på hvordan kan jeg komme meg lengst mulig i forræder, at jeg våkna på natta der og tenkte, og hørte stemmer utenfor hotellet, jeg ble jo helt paranoid.
0: Ja, ok, det fellesnevnere, men i forræder så var du altså lojal i dette spillet, hvor man da skal fucke forrædere, de ljuger for deg, så skal du prøve å finne ut av hvem som ljuger her, og hvem som ikke ljuger. Og du surret jo litt og var på noen villspor her underveis for de som har sett det, men hvorfor vant du?
1: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror også at du må på en måte ha noen teorier, du må holde deg midt i feltet, og jeg ble en slags nyttig idiot for forræderne. Ja. Jeg tenkte han om at han på villspor, han dreper ikke på natta, for det greit å ha han i rådsal, for da det ikke noen som mistenker oss. Så jeg ble på en måte en nyttig idiot, og så... Og så kom jo han, Johan Sebastian, inn og rydda litt vei de gamle forræderne ut, da. Så da... Ja, så det var litt flyt rett og slett inn i finalen der. Ja.
2: Det litt teknikk dette her, altså jeg skjønner strategien god, det rett og slett å late som du totalt på vinner.
1: Ja, de dumme og naive gikk seirene ut, jo.
0: Ja, og det var hyggelig til slutt da det var karma der, synes meg og mange med meg vet jeg. Og så var du her for noen uker siden, Kjetil André Aamodt, og fortalte at du måtte altså innom psykolog etter innspillingen her, og da ble flere av oss overrasket over det. Men nå skjønner både jeg og mange andre hvorfor, og lyden av hvorfor. For det skal du få ganske snart.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
4: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategiere raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass
14: 0909. Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.

0: virkelig fikse alt det der?
1: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre og storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
0: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen og storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: P4s radiofrokost presenteres av
5: Bank Bank
4: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Kjetil André Aamodt er her, eks-alpinisten og Viaplay-kommentatoren som i helgen vant TV2s Forræder. Du virker som en luggen fyr. Det må være lov å si. La deg ikke så lett vippe av pinnen. Hvis du for eksempel går bort til bilen din, og så oppdager du at du har fått en parkeringsbot, Kjetil André, da tar du det med knusende ro, eller?
1: Ja, jeg har fått såpass mange av de, så etter hvert, så hvis du hisser opp hver gang, så blir det jo, da har man et dårlig liv, rett og slett. Men det hender jeg har kjørt etter faktisk sånne parkeringsvakter, altså for at jeg følte det hadde vært urettferdig ved et par anledninger. Så ved en anledning så ble jeg faktisk, så kommer politiet veldig fort. Så det tydelig at de parkeringsvaktene av og til får juling, altså. Ja. Så jeg trodde jeg skulle banke den opp, men jeg var så irritert, den hadde ikke koblet seg opp med Easy Parken. Så jeg sa, denne skal du ta, for jeg har betalt, se her, ja, men det er ikke mitt problem, sa han. Så jeg kommer litt sinnet på parkeringsbøter, og spesielt vakter.
0: Ja, for jeg så det her en dag, sånn her nede, så forrige uke, og da kom du, rusler bort til bilen, tar den gule lappen bare, ja, ja.
1: Det er riktig, jeg fikk den her rett utenfor, det stemmer det. Men da så jeg ikke han parkeringsvakten, og så den var fair, da fikk jeg. Jeg tok en sjanse, jeg hadde stått der tidligere, i helgene, og da hadde det funket bra.
2: Spørsmålet om den lyden vi skal høre nå fair eller ikke, for forræderinnspillingen brakte deg såpass ut av balanse, Kjetil André, at du måtte til psykolog da etter innspilling, og forklaringen ligger kanskje blant annet i dette klippet her, hvor du da, rett og slett i forræderfinalen, tupper ut influencer Frida, 22 år gammel, Frida Ness, ut av finalen, hør her.
3: For at vi har den lille, lille prosenten i tvil, om at det kanskje du er helt vild skuespiller, rett og slett.
4: Jeg er ikke det.
3: Ja, men jeg vet det. Men du skulle...
4: Jeg er ikke det.
3: Jeg vet at du er lojal.
4: Jeg er lojal.
3: Jeg vet at du er lojal.
4: Og jeg har lyst til å vinne med det lojale, men jeg har spilt ærlig hele veien.
3: Jeg vet det, men...
2: Du begynner å gråte, stakkars Kjetil. Hvordan er det å høre dette igjen og se dette igjen?
1: Nei, det var tøft, altså. Samtidig så følte jeg at vi ga henne, vi klappet henne ut, hun fikk gå ut alene, og vi sa, du er den moralske vinneren. Vi skålte for henne, vi representerte de lojale på vegne av Frida. Men det var liksom den der matematikken, vi hadde tatt ut to forræder på rad, det var bare en igjen. De to sto mot hverandre, for jeg var 100% sikker på at det ble lojal seier i år, så måtte vi kippe ut begge. Det var i hvert fall min teori på det. Ja. Så jeg beklager Frida, men jeg sier igjen, hun var den moralske vinneren, hun valgte å se Johan Sebastian i korta. Så, men det var tøft der og da, jeg var veldig nær, Julie ville jo trekke seg, men jeg sa, da kan like gjerne, eller jeg sa ikke det, men jeg tenkte, jeg var på vei til å trekke meg faktisk.
2: Å, ja vel!
1: Men så kom en sånn siste krampegråt, og jeg tenkte, kan det være skuespill? Ja. Ikke sant? For det har skjedd før. Aslak Maurstad, han klarte den i en sesong 3 eller hva det var, hvor han ble sett i kortet som forræder og klarte å vippe at de andre trodde på han og ikke den andre. Så jeg tenkte at vi for å være helt sikre, så må vi gjøre det på den måten.
2: Her jobber hodet og til Aamodt fortsatt, som du hører, Bjørn.
0: Hvem er lojal og hvem ikke?
2: Men han vant Kjetil André Aamodt sammen med tre andre da i TV2s Forræder.

0: Trøbbel i Tromsø og trøbbel på Tøyen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det er en skolebuss som har kjørt i grøfta i Tromsø ved Skittenelv i Tromsø. Flere barn ombord melder politiet, men heldigvis har det gått fysisk bra med alle ombord. Der er det ekstra køer fortsatt ifølge politiet på stedet. På Tøyen i Oslo så er det ekstra køer mellom Økernveien og Kjølberggata etter en trafikkulykke der, melder politiet på stedet. Og så er det stadig ekstra kø på E6 nedover Romerike etter kollisjonen ved Gran tidligere i dag, men så vidt vi forstår i ferd med å bli rydda der nå.
1: Trafikken
2: ble presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det er jo interessant at folk tar nervegift frivillig.
0: Nervegift?
3: Nervegift, ja. Botox.
0: Er det det
3: der? Det er jo nervegift, egentlig.
0: Ja.
3: Men i riktig dose, da, så er det visst nok noen som mener at da, da slipper det noen rynker og et eller annet når øyelokka blir finere.
4: Hei du,
3: ja. Men hvis du tar litt for mye botox, sånn som hun dama som kommer nå straks, da plutselig går det en hel måned om øyelokket ditt henger, og det ser like ut som om den nervegiften var så lur å ta likevel, som hun beskrev selv Britney som kommer straks.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: AI? Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
6: Nei! Silja!
7: Ja?
6: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg torget.
8: Vi snekkes.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
17: Nei, de er jo ikke det.
16: Jo, inni liksom.
17: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
17: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
19: Savanna med sett.
2: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter, og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Han, men hvorfor skal han ha straffe nå?
10: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stå på Dagbladet faktisk.
1: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: dyre. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, dette P4-nyhetene ved Merete Vikra.
2: 29-åringen som siktet for to drap og ett drapsforsøk i Halden i går har ikke forklart seg for politiet, og det kommer han heller ikke til å gjøre. Det sier siktedes forsvarsadvokat Ole Rikard Holm Olsen til Aftenposten. Mannen har allerede erkjent straffskyld og har samtykke til varetektsfengsling, men noe mer om motivet for at han skjøt mot de tre mennene som var med i samme jaktlag vil han altså ikke si noe om, ifølge advokaten. Politiets hypotese er at det har vært en konflikt mellom mennene. Norske kommuner bruker mye mer penger på strøm enn før. Nye tall P4-nyheten har fått fra KS viser at strømregningen ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunenes frie inntekter i år, 4 milliarder mer enn i fjor. Og sjeføkonom i KS, Torbjørn Eika, er klar på hva han mener om kommunenes strømregning.
3: De er i hvert fall høye.
4: Noen kommuner har inntekter fra kraft, enten ved at de kjøper det til kostnadspris og selger det for mer, eller ved at de eier kraftselskap.
3: Samtidig er det slett ikke alle kommuner som har gleden av slike inntekter.
4: Og derfor blir strømutgiftene et stort innhogg i kommuneøkonomien, sier ordfører i Fredrikstad, Høyres Arne Sekkelsten.
5: I summen nå så kommer vi til å måtte bruke 17,3 millioner mer enn budsjetterte strømutgifter for 2026.
4: Rett og slett fordi kraftprisene nå er høyere enn da kommunen laget budsjett i fjor. Sekkelsten ønsker seg mer presise prognoser for hva strømmen vil koste kommunene når statsbudsjettet legges frem på onsdag.
5: Sånn at vi hadde slippet å få en del av disse overraskelsene, sånn som vi til stadighet gjør.
2: Det er altså bare om to dager, reporter Otto Rognstad. Regjeringen vil nå innføre midlertidig forbud mot KI-briller på alle offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Samtidig skal de sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. I en pressemelding skriver digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen at regjeringen ikke vil ha et samfunn der mennesker er bekymret for å bli overvåket, men understreker at det ikke blir et totalforbud mot selve teknologien. Alle vi som tok helt av etter VM i sommer er nok litt tilbake på jorda igjen etter tre tap og fire kamper i Nations League, det sier Dagbladets fotballekspert Bernt Hulsker. Det ble seier mot Danmark, men to knepne tap for Portugal og en kjempenedtur mot Wales, og plutselig er Norge i en utsatt posisjon i Nations League.
6: Det er jo en sånn antiklimaks, en slags bakrus føler man helt klart på. Nå kan det jo fort være at vi detter ned fra tronen som Norden giganter, og så kan det jo fort bli en lille finale i København, og alt blir avgjort der.
7: Ja, litt uheldig den samlingen her, vil jeg si. Jeg synes vi fortjener flere poeng.
8: Det sier Jørgen Strand Larsen.
7: Jeg tror også vi må jekke oss litt ned her, for at vi møter Portugal. Det er topp nasjon, og det er bra at vi har høye forventninger. Setter oss litt i en vanskelig posisjon, men til neste samling så går vi for 6 poeng.
6: Vi satt tre strake tapet her, så kommer det til å bli beintøft å gå videre nå fra Nations League. Det er realiteten.
8: Vi rykker ikke ned fra Nations League.
6: Det gjør vi ikke.
2: Reporter Jon Skjerpen, men dette var ikke lyden av helga vi ønsket oss.
1: Nei, så da skal vi heller til lyden av helga vi ønsker oss. I hvert fall når det er en svært overraskende hyggelig lyd på et overraskende sted. Jeg så ikke denne kommebjørn, og det okay. Vil nok ikke du gjort heller. Du skal få høre en forklaring på det hele snart.
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Ja, trengs vinterdekkene. Ikke foreløpig i Norge, det er plussgrader overalt. Nord-Norge har skyet og regnbyger i vente i dag, til dels noen kraftige byger over Nordland, mens på kysten av Finnmark er det litt sol akkurat nå. Midt-Norge starter dagen med regnvær, og så blir det opphold i ettermiddag, men vinden som er mest plagsom opp i storm på kysten av Møre og Romsdal enkelte steder. På Vestlandet også kuling nord for Stad i hvert fall, og til dels kraftig regn som faller over Bergen og ja, helt ned til, nesten ned til Stavanger, hvor det også blir noe vått i dag, men ikke på langt nær så mye som resten av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet ligger noe i le. Det blir liksom stort sett skyet. Akkurat nå er det litt sol også, blant annet i Oslo-området, men etter hvert så blir det nok stort sett skyet i dag opphold, og så er sola tilbake i morgen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Rihanna på P4, så viser det seg nå at fremtiden faktisk i gode hender. Jeg fikk en slags åpenbaring nå i helgen, en svært overraskende lyd på et overraskende sted.
1: Lyden av helgen.
2: Fremtiden i våre hender.
0: Ja, de bør kanskje hente inspirasjon av nettopp dette, for mange lurer på hvordan det skal gå med oss mennesker. Det KI som blir kroken på døra? Det krigen som skal ta oss? Hva det som kommer til å skje? Vel, uansett, frykt ikke, for den neste generasjonen har nå skjønt hva som viktig og hva som ikke viktig. Forklaring følger, jeg var i Trondheim nå i helgen, guttetur til blant annet show på studentersamfunnet, det var øl i Tyholt-tårnet, det var sightseeing på min gamle arbeidsplass, NRK på Tyholt. Veldig stas, nostalgisk og fint. Men så, lørdag kveld, så dro vi ut på livet, på byen rett og slett, og dro da til et av byens trendy vannhull, mikrobryggeriet i Trondheim. Har du vært der, Bjørn?
2: Nei.
0: Nei, der er
2: jeg. Jeg har vært på, hva heter det? Øks. Det jo mye øl der også.
0: Ok. Her så var gjestene unge, de var moderne, de gikk i trendy klær, de koste seg høstnatta i Bartebyen. Og DJ'en, en kjekk og stram mann på rundt 20 år, spilte ung, moderne musikk på dansegulvet. Du hører jo, det god stemning her,
2: ikke sant? Moderne musikk, ja.
0: Ja. Og det jo her overraskelsen kommer, for hvilken musikk hører de unge på byen i Trondheim? Hører
2: er det Macarena der?
0: Macarena, tenker du, for det noe gitar og noen klippling der. Jeg går nærmere høytaleren.
2: Nei, er det Øystein Sunde?
0: Øystein Sunde! Framtiden reddet! Norges viselegende nummer og uno. Når jeg ser hvit i
2: øynene dine, gleder jeg meg til å fortelle deg
3: at jeg politimann i sivil.
0: Jeg måtte spørre om dette var en feil.
4: Politimann i sivil.
0: Men DJ'en, en fyr på cirka 20 år, han sa nei, fatteren digga Sunde, jeg digger Sunde, jeg pusher Sunde på de unge trendy som går her. Så dette framtiden, altså Bjørn.
5: Vi ser vognkort og førerkort, takk.

0: Dramatiske helgens avslutning av rally-VM. Oliver Solberg lå an til å vinne sammenlagt, men bare noen hundre meter for mål, så kjørte han rett ut I sardinske bussen.
1: Ja, vi snakket jo med pappa Petter her på fredag, da de var I gang, og da var det en liten punktering, men de ble, var ikke så stresset, de tenkte at dette kom til å ordne seg.
0: Nei, og så konkurrenten punkterte jo på søndag.
1: Ja.
0: Da hadde Oliver sjansen, men det ble altså da andreplass I årets VRC. Ja. Men han har jo funnet i livets lotteri, og forlovet seg I fjor på Bondi Beach med den brittiske modellen Chloe. Og hun var med her I studio, satt I sofaen bak her, da Oliver var på besøk. Og vi snakket litt om den engelske påvirkningen hun har hatt på ham, blant annet om det blitt mye te.
2: Ja, det har blitt mye te, men nå jeg så drittlei te, så nå det bare kaffe.
3: Ja, for det ingen klisjé at engelskmenn veldig glad I teen sin.
2: Ja. Nei, Chloe også har begynt bare kaffe nå. Bare kaffe.
0: Oh ja, ok, så det påvirkningen går tross alt begge veier, det ikke bare hun som får skikk på deg.
2: Det går begge veier, men det ble mye til I starten, men nå er vi begge bare kaffe.
3: Okay,
0: og når dere nå skal planlegge et bryllup, så vet du at norske bryllup, der det 100 taler og 6 timer til bords.
2: Ja.
0: Mens de britene, der det cha-cha-cha, og så det fest. Hva blir hos dere?
2: Vi familien sånn generelt, vi tar ting på sparket, så det blir som det blir. Det blir sikkert mye taler, jeg regner med Henning Solberg kommer til å stå lenge og ta en tale. Så det, nei, det blir taler og taler og taler, og så det noen som blir drittlei, og så det fest.
3: Ja. God plan, lykke til!
2: Takk.
0: Nei, da kommer onkel Henning.
1: Oi.
0: Da må vi snart ringe med klokka.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Dekkskiftet. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Velkledd i Oslo-bunaden, som vanlig poloskjorte og Ola-bukse.
2: Ja, sånn har det blitt. Og det er altså den internasjonale lærernes dag i dag.
1: Ja.
2: Har dere hatt med eple til læreren noen gang?
3: Nei, det blir for smiskete, synes jeg.
1: Altså. Nei, ikke direkte, sikkert indirekte.
2: Er dette en dag hvor vi skal ha det, være snill med læreren, eller skal vi ha det litt gøy med læreren?
3: Nei, snill, ja.
2: Snill?
3: Ja, ja, ja. Bare snill.
2: Tullesnilt, da. Snill tulling.
1: Ja. Veldig morsomt at, det er, at lærernes dag er lagt til høstferien.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den er altså internasjonal.
2: Men vi skal ha det litt gøy med en lærer på Marienlyst skole i dette tilfellet. Det er nemlig elevene som ville at vi skulle spøke litt. Grann.
3: Ok.
4: Hallo?
5: Er det Diasa?
4: Ja.
5: Det er Georgie Porgy som ringer fra den amerikanske ambassaden.
4: Ok.
5: Jeg har fått ditt telefonnummer fra rektor ved Marienlyst skole.
4: Ja.
5: Og det er i forbindelse med et statsbesøk hvor det er amerikanske representanter som er nysgjerrig på den norske utdanning.
4: Ok.
5: Ja, rektor Brennvang sier din syvende klasse er et prime eksempel på norsk skoleklasse.
4: Ja, det er veldig fint i hvert fall.
5: Hvis du kan holde det litt for deg selv, det er vicepresident J.D. Vance og hans kone Usha som kommer til Norge.
4: Ok.
5: På statsbesøk.
4: Ja.
5: Og dette er konfidensielt, muligens president Donald J. Trump selv.
4: Ja, spennende.
5: Veldig spennende, mye internasjonale medier og greier.
4: Ok, gjelder det bare min klasse, eller trinnene, liksom alle tre?
5: Vi må begrense det av sikkerhetshensyn, så derfor bare en klasse, og det blir da din klasse.
4: Ok,
5: ja. Og da er det jo ønsket at det kan foregå noe spesielt når de er på besøk.
4: Mm.
5: Ja, okay. Har du noen forslag?
4: Hvis det er veldig nærme 17 mai, så driver de og trener til tog og nasjonaldag.
5: Og det vi ønsker er jo at så mange som mulig stiller i bunad.
4: Ja.
5: Og hvis det er noen som ikke har, du må bare klare å skaffe.
4: Ja.
5: Og så,
4: ok. Ja. Det kan jeg gjøre. Så det går fint hvis jeg sier det til foreldregruppen da.
5: Ikke før du har fått beskjed fra oss.
4: Da kan du gjøre det,
5: ja. Ikke sant?
4: Absolutt.
5: Hvor mange er det den klasse?
4: De er 28.
5: Så vi sender da 28 pluss 1 til deg, sånne røde MAGA baseball hats, som de kan ha på i tillegg til bunad. Så blir det, da blir det veldig fine bilder.
4: Ok, det kan hende at alle ikke kommer til å bruke den, men man kan prøve.
5: Ja, det må nesten du passe på at de gjør, for de elsker jo Amerika og Trump.
4: Ja, noen gjør vel det.
5: Alle norske ungdommer vil jo helst være amerikanske.
4: Nei, ikke alle.
5: Hvorfor ikke det?
4: Det vet jeg ikke, de har personlige preferanser.
5: Det er jo bare å si de får ikke så god karakter eller i orden oppførsel hvis de begynner å ta av seg den lua eller lage noe trøbbel.
4: Ja, vi oppfører oss alltid.
5: For oss det er viktig med bilder, ikke sant? At det ser at her er, blir de tatt godt imot. Vi elsker Trump og J.D. Vance og sånt.
4: Ja.
5: Så det går bra?
4: Jeg kan i hvert fall prøve å få de til å prøve å være flinke offentlige folk.
5: Ja. Er du god på selv å danse?
4: Det er jeg ikke.
5: Men likevel kanskje du kan øve inn samle med dem en egen Trump-dance for eksempel?
4: En Trump-dance?
5: Ja.
4: De har noen bli-med-danser de kan danse da.
5: Så hvis dere bruker bli med dans som utgangspunkt, dere kaller den for Trump dance, og har hver gang det er litt sånn bastante moves, de kan rope ut for eksempel, Trump, we love you, noe sånt.
4: Ja.
5: Det høres litt sånn betenkt ut.
4: Ja, jeg gjør litt det altså. Mm.
5: Du kommer jo til å bli kjendis selv.
4: Ja, nei, det ville man jo ikke være.
5: Vi sender jo dette direkte på P4 blant annet.
4: Nei, fy.
5: Kan du ha gått fem på?
4: Å, her, ja. Nila, nå har jeg blitt pranket. Å, herre måne. Nå satt jeg bare, når du snakket med rektor og fått godkjenning av det her.
5: Du er ikke så kjent på å hive på noen magakapper på alle ungene?
4: Nei, da kjente jeg at det ble grenset å bli litt nån.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Apropos vår gjest til i dag, her en liten ekstra utgave av...
1: I TV2s nye serie Skal vi danse?
2: Here comes Leonardo da Vinci, the Mona Lisa.
3: Hæ? Det 20 år siden?
0: Ja, for det var 20 år siden at Torbjørn Røe Isaksen var her i P4 i forbindelse med Høyre-landsmøtet den gang, og Høyre var jo skrapet bånd.
4: Ja.
0: Så han var innom og skulle hjelpe dem litt, men vi sveipet også innom russetiden hans, som var ganske fuktig.
4: Jeg må bare avslutte med å sitere fra Dagbladet som snakker om russetiden din. Så drakk jeg meg full og gikk hjem. Det var stort sett dagene dine, ser jeg her.
5: Hvor, ja, det var
4: på landsmøtet da?
5: Nei, da dro jeg ikke hjem, da bodde jeg på hotellet. Men det var et nachspiel der også. Men jeg må bare undersøke, det var fordi jeg hadde kjæreste i russetiden nemlig. Så da, poenget mitt var at jeg dro hjem sånn i 1,5-2-tida. For hvis du har kjæreste i russetiden, så er det ikke noen poeng å være ute hele natta og være full. Da kan man like godt bare drikke, bli full, og så dra hjem med kjæresten sin.
4: For da fikk du kline uansett.
5: Fikk man kline uansett.
4: Ja, men det bra. Mens på landsmøtet så var det vel...
5: På landsmøtet så holder vi oss i skinnet. I hvert fall alle jeg så da. Journalistene derimot, det var de som var i en seils på nattbill.
0: Åja, hva?
4: Og legger det over på oss.
0: Ja, selvfølgelig. Dette var Torbjørn Røe Isaksen den gang for akkurat 20 år siden da. Og nå har han jo skrevet en bok om Trump og MAGA-bevegelsen som vi har snakket om i sted. Og i den forbindelse så var det moro også, da jeg først var og bladde tilbake i tid for 20 år siden. Ja. Så hør på denne reklamen.
6: Hei til deg som var på ferie i New York på begynnelsen av 80-tallet, og ble kjent med en hyggelig kar som het Donald. Ikke bare var han hyggelig, han var også veldig interessert i deg. Ja, han ville faktisk at du skulle flytte over til USA og bo sammen. Men du var litt skeptisk til det, du. Donald var ikke fast ansatt noe sted, og du syntes han hadde en litt pussig sveis. Du sa med andre ord nei. Hva tenker du når du ser han og penthouse-leiligheten hans på TV i dag? Har du kanskje lært at det finnes spørsmål det innmari dumt å si nei til?
0: Ok. Han burde selvfølgelig sagt ja til Donald.
4: Hva var dette reklame for?
0: Ja, ikke sant? La oss høre.
6: Hva gjør du hvis du får et sånt spørsmål i dag? Hvis du for eksempel skal betale regninger i nettbanken og blir spurt om du vil ha e-faktura. Svar ja.
0: Svar ja.
4: E-faktura.
0: Da, ok. E-faktura har noen av svart ja til. Men vi burde altså også svart ja til Donald Trump.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den klosen her! Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Biltema, biltema,
17: biltema. Hva driver du på med?
16: Biltema Jumping Jacks.
17: Ah.
16: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema.
17: Jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
16: Takk. Kanskje. Biltema,
18: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Romania 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: P4s radiofrokost presenteres av
2: Bank Bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Vi må tilbake igjen til Portugal for å debrife gårsdagens fotballkamp, som altså, det ble nok et forsmedelig tapp da, men det var gøy lenge likevel, og Jon Skjerpen stadig med oss fra Porto og har vært der gjennom hele helgen. Hvordan Porto som by, hadde du?
1: Ja, det en helt fantastisk by som overgikk alle mine forventninger. Helt ja, kjempefint, og så det sydenvær her. Det har vært 25 grader og sol nå gjennom hele helgen. Det helt sånn perfekt, og nordmennene som her, de har virkelig koset seg på tur og blitt litt og litt røret på nesa og i panna.
0: Ja, jeg ser i løpeappen Strava at du har tilbakelagt hele 17 kilometer i Porto i løpet av helgen. Får man flere likes i Portugal kontra hjemme i Norge?
1: Nei, jeg har ikke fått det egentlig, altså, selv om jeg prøvde å legge ut bilder av hvor fin den byen her er, men nei, sånn er det altså, veldig fin sånn elv å løpe langs her da, som renner gjennom byen langt nede i en sånn dyp dal her med sånne store broer over, helt sånn fantastisk skue
2: ja.
1: Der nede.
2: Ja, så gå inn på Strava og gi Jon Skjerpen litt anerkjennelse, men har du truffet mange nordmenn på din vei?
1: Ja, det så mange nordmenn, og det har bare blitt flere og flere, og jo nærmere kampene kommer, liksom flere ser man, og da det jo de der røde draktene fra fotball-VM du ser overalt, og da står det Braut Haaland, og det står Nusa på ryggen av alle sammen her, og de har virkelig kost seg her på tur i Lisboa, de norske supporterne.
0: Er det lett å finne fram?
1: Det lett å finne fram i byen her, hvis man først har kommet til riktig by, da, men det jo det når du skal til Portugal. Hvor bestiller du flyreise? Du bestiller jo til Lisboa. Det den store...

0: Det er det hovedstaden, den største byen. Men kampen den gikk jo i Porto, så det var ikke alle som hadde helt truffet blink der.
1: Min sjef her, han bestilte overnatting i Lisboa før oss visste at kampen skulle spilles her i Porto. Så da ble det maxi-taxi ned fra Lisboa i dag da. Så ser jeg jo akkurat sjekket inn på hotellet og så fått ut billettene. Så men det ser bra ut. Ja, absolutt, absolutt.
2: Men hva sier bookingansvarlig om det som kan tolkes som kritikk?
3: Nei, det må glemmes. I hvert fall en ting som er sikkert, og heldig med været.
2: Hvordan var turen fra Lisboa da?
3: Nei, det blir 3 timer med bil. Det går bra, det er ikke noe.
4: Ja. En halv flaske med gammeldansk og 21 øl. Så langt i
5: to. Bookingansvarlig, han smører de som er med på turen for å slippe å få kritikk, og det funker jo tydeligvis da.

0: alle som har barn gleder seg jo til å begynne på jobb igjen etter ferien.
1: En stand-upper sa det veldig fint. Den eneste ferien når han går bort og lukker døra på bilen til kona.
0: Ja, og
1: den tiden han bruker på å gå rundt bilen før han setter seg inn, det hans ferie.
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: same. Irene Cara I P4s radiofrokost. Vi tar snart lunsj, men her på kanalen så selveste Jan Nordmann som holder deg med selskap videre utover. Hei, Jan.
1: Hei, jeg sitter og leser meg opp på regelverket her nå. I Norges fotballforbunds vedtekter så står det «Et korrekt innkast I fotball krever at spilleren står vendt mot banen, holder ballen med begge hender bakfra og over hodet, og har en del av hver fot».
0: Ja.
1: På bakken.
0: Yes.
1: Enten på sidelinjen eller bakken utenfor.
0: Ja.
1: Og det var ikke det Portugal gjorde på den første scoringen av det.
0: Og det veldig
1: ikke
0: lett.
1: Det at ikke den scoringen var pen. Den var helt nydelig, men innkastet var feil.
0: Jeg hører jeg bitterhet her.
1: Blei vi snytt? Ja. Igjen?
0: Ja.
1: Har vi ryket på en ny England?
2: Hvor var når vi trenger den?
1: ja. Nei, det der var litt surt altså. Men det var vel kanskje greit at det var Portugal som vant.
0: Da du spilte ving på Gjelleråsen I IF I sin tid, hadde du alltid begge beina nedi da du
1: ikke
0: tok innkast?
1: Ikke I det hele tatt.
0: Nei, ikke sant? Det lett
1: Nei,
0: å snike
1: på
0: det. Det
1: går mye lenger hvis du har en, en fot oppe.
0: Ja, det akkurat det. Og en fot I været for Jan Nordmann som straks her og holder en selskap frem til to.
3: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og febern førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
3: Nei, de er jo ikke det.
2: Jo, inni liksom.
3: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
2: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
3: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
1: Savanna med sett.
5: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
9: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: Da, hallo jenta mi!
12: Nå ser du det. At du savner han.
13: Hei pappa! Gratulerer med dagen!
11: Ja, tusen takk!
13: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
11: Nei, det har vært fint her.
13: Ja.
10: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: 24.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka er 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
3: Politiets hypotese er at det ligger en konflikt bak skytingen mot mennene i et jaktlag i Halden i går, der en 29-åring er siktet for 2 drap og 1 drapsforsøk, men akkurat hva slags konflikt eller annet motiv vil ikke siktede selv bidra til å belyse. Det sier mannens forsvarer Ole Rikard Holm Olsen til P4-nyhetene.
4: Han har erkjent straffeskyld for å ha drept 2 mennesker og skadet 1 person. Slik det ligger han nå, så kommer ikke han til å forklare seg for politiet i det hele tatt.
5: Men når det gjelder varetektsfengsling da, hvordan forholder han seg til det?
4: Han har innforstått med at han skal sitte i varetekt.
5: Hvordan har din klient det nå?
4: Han har innforstått med sin situasjon.
5: Hva er sannsynligheten for han at han i det hele tatt kommer til å snakke med politiet i denne saken?
4: Men slik som saken ser ut nå, så er det ingen grunn til å tenke at han skal i avhør.
3: Og de 2 mennene som ble skutt og drept var far og sønn i henholdsvis 70- og 40-årene, reporter i Halden, Katrine Berge Tollefsen. Så til Stortinget, der trontaledebatten starter nå i formiddag. Det er altså debatt rundt trontalen som kong Håkon leste, men som er regjeringens overordnede planer for det kommende året. Reporter på Stortinget, Ida Gjellerud, er det brennhet debatt i vente disse 2 dagene som er satt av til det?
6: Ja, det er i alle fall mye som skal diskuteres og gjennomgås når Stortinget nå samles igjen for første gang etter sommeren. Trontalen som ble holdt på fredag var i nok så kjent stil fra regjeringen. Budskapet var i stort at regjeringens mål er at folk skal få bedre råd, men at uro ute i verden kan være med på å presse prisene oppover på ulike ting. Og høye priser blir nok helt klart et tema i denne debatten. Avgiftskutt på drivstoff er nok en gang et forslag fra flere partier her. Dette kommer Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet til å fremme forslag om i morgen, men før den tid står flere saker i kø, og stortingsrepresentantene er nå på vei inn i salen for høstens første debatt.
3: Den skal Ida Gjellerud lytte på og rapportere videre til oss. Ekspertisen er klar på at det er ikke sånn at landslaget vårt har blitt mye dårligere enn de var i VM, men etter 3 tap og 4 kamper i Nations League så er det greit å komme seg ned på jorda etter å ha tatt helt av i sommer. Det sier i hvert fall Dagbladets fotballekspert Bernt Hulsker. Det ble seier mot Danmark, men 2 knepende tap for Portugal og en kjempenedtur mot Wales, som plutselig har satt Norge i en utsatt posisjon i Nations League.
7: Det er jo en sånn antiklimaks, en slags bakrus føler man helt klart på. Nå kan det fort være at vi detter ned fra tronen som Nordens giganter, og så kan det jo fort bli en lille finale i København, og alt blir avgjort der.
8: Ja, litt uheldig den samlingen her, vil jeg si. Jeg synes vi fortjener flere poeng.
9: Det sier Jørgen Strand Larsen.
8: Jeg tror også vi må jekke oss litt ned her, for at vi møter Portugal, det er topp nasjon, og det er bra at vi har høye forventninger. Setter oss litt i en vanskelig posisjon, men til neste samling så går vi for 6 poeng.
7: Vi sa 3 strake taper her, så kommer det til å bli beintøft å gå videre nå fra Nations League. Det er realiteten.
9: Vi rykker ikke ned fra Nations League.
7: Det gjør vi ikke.
3: Vi møter også Danmark og Wales i november, reporter Jon Skjerpen.
2: Norge er på jorda igjen, men på Stortinget så har de fortsatt trua.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: er trafikkproblemer både i Vestland og Møre og Romsdal.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Starter i Bergen, Puddefjordsbroen, en buss hvor det er røykutvikling fra dekkene på bussen. Bussen skal være ute av veien og passasjerene ute av bussen, men det kan hende at det lugger litt i trafikken. Sula, fylkesvei 61, Sulaveien ved Båtneset på vei til Sulesund. Et utenlandsk vogntog har kjørt i grøfta her, og det er meldt om køer. Heldigvis ikke personskader.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og reality-serien Mayday på Viaplay.
3: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men,
6: jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
9: Nei, da må man fikse det før man driver.
10: Hvordan vet man når man må fikse det da?
9: Det fikser du på. Fix and
11: Drive. Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
12: Drive. Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
19: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: nå er det klart for ukens første Hvem er dette? Hvor du skal få hint om en kjent nordmann som har bursdag denne uka. Og hvis du finner ut hvem dette er og sender meg navnet, så kan du vinne en Lyden av radio drikkeflaske. Vi skal frem til navnet på en nordmann som er født samme år som Mick Jagger. Dette året møttes Churchill og Roosevelt i Casablanca.
1: We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
0: Her hjemme ble bøndene pliktige til å levere melk, også på søndager og helligdager. I Sverige kom det et forslag om høyrekjøring, som ikke ble vedtatt før over 20 år senere.
2: Da Sverige stelte om seg til det kontinentale trafiksystemet og gikk over til høyretrafikk.
0: Og dette året falt påsken på seneste mulige dato med påskaften 24. april. Vi i 1943, så i morgen fyller han 83 år, og tenker fortsatt at kjendiser må tåle en trøkk.
3: Er man ute i det offentlige liv, så må man tåle litt mer enn andre, og det, jeg føler i hvert fall at det må vi, jeg, meg inkludert, tåle litt mer enn andre.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Sara Larsson, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er I gang med dagens Hvem dette? Du kan vinne en Lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvilken kjent nordmann som har bursdag denne uka. Vi skal frem til I dag. En mann som født samme år som Herman Friele.
1: Ja, vi, den offisielle titlen jo før da, men den charmerende titlen jo da, borgermester.
0: Som ung var han et håndballtalent. Fikk noen landskamper også. Men hans store lidenskap båt. Han en av Norges rikeste personer. Han startet opp aviser, magasiner, nettsteder, TV-kanaler, og alle kan bli rike. Det bare å begynne et sted.
2: Ja, altså hvis det ligger 50 år på bakken foran deg, så tok jeg nå.
0: Men du trenger ikke å bli ufint sparsom.
2: Folk kan prøve å si hva de vil om meg, men jeg ikke gjør det, altså.
0: Noen mener det kaffe som kurerer gruff. Han som fyller 83 I morgen har sin egen kur.
2: Når jeg veldig dårlig humør eller sliten en dag om sommeren, så kjører jeg dit, og så parkerer jeg bilen, og så går jeg ned på brygga. Og så sitter jeg og klapper på båtene mine og ser på mahognien din og speil, hvordan det speiler seg i skroget og sjøen, og så går jeg tilbake på jobben, og da jobber jeg bedre.
0: Klapper på båtene sine? Hvorfor ikke flere tenkt på det? Hvem dette? Du med I trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans I en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: brant overskriftene I det siste, som om, eller av, han vi skal frem til I dagens Hvem dette, så en av de går av som konsernsjef, men fortsetter som ansvarlig redaktør. Han kommentator I tillegg, og som kommentator så har han for ikke lenge siden hyllet Jens Stoltenberg og tordnet mot Høyre-lederen. Litt sånn, ikke helt I tråd med hva man ellers tenker at han mener og tror. Så la oss heller prate om noe hyggelig. La oss heller, for hans del, prate om seilbåter.
1: Da jeg var en ung mann I 70-årene, så kjøpte jeg min første seilbåt, en brukt svensk seilbåt, som het Lillskampi, og jeg hentet den I Fredrikstad, var stolt som en hane. Og så hadde jeg lest veldig dårlig på draft eller kartet, så jeg valgte et feil utløp, og så kjørte jeg en bro. Massen traff en bro, og raste ned og hovet på meg.
0: Ai, ai, ai, ai. En trådstart, men nå har han massevis av båter. Trygve Hegnar har bursdag I morgen. Mange med riktig svar I dag. Tusen hjertelig takk til alle sammen. Vi har trukket ut en vinner av en lyden av radio drikkeflaske. Og vinneren bosatt på Årnes med Lilian Lundby. Grattis!
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
13: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: I butikk og på nett Savanna
17: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
18: Nei, de jo ikke det
17: Jo, inni liksom
18: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
17: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
18: Du, jeg litt frossen selv altså
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
16: Savanna med sett.
20: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
21: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
22: Ja, dette var kjempefint da.
23: Ok, nå sier du bare at du vil se en igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
24: Ja, ja, det var drikkult. Så, men... Ja, men snappes, eller?
22: Ja, ja, ok.
23: Snappes? Bro, hva du driver med?
21: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.

0: Hvordan går det med boligprisen i landet vårt nå? Du får svaret i P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Kan Pia spise hos oss etterpå?
6: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
7: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
15: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
16: Dette er lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
20: Musikk som gjør meg glad.

0: Dette er P4.
1: Om morgenen er vi på radio.
2: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: tidligere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Jeg er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
2: Vitneavhørene blir ekstra viktige når den drapssiktede selv ikke vil bli avhørt etter skyteepisoden i Halden i går, det sier påtaleansvarlig Henriette Evensen. To menn ble drept og en alvorlig skadd, og en 29-åring ble pågrepet på stedet. Han har levert en skriftlig tilståelse, men vil ikke snakke med politiet.
3: Når siktet ikke vil forklare seg, så søker vi å få belyst hendelseforløpet på andre måter, gjennom avhør og andre undersøkelser.
4: Politiet avhørte flere vitner i går. Mannen som ble skadet er nå stabil, og politiet håper å kunne avhøre også ham snart. Alle som ble skutt tilhører samme jaktlag, og politiet tror skytingen skyldes en konflikt.
3: Vi begynner å danne oss et bilde av hendelseforløpet på stedet.
2: Reporter Stine Strander. Trontaledebatten er i god gang på Stortinget nå. Det er regjeringens trontale, altså deres politiske mål for det kommende året, som de andre partiene skal si sitt om. Og like tradisjonsrik som trontalen er kritikken som kommer fra de andre i etterkant. Ikke noe unntak i år, reporter Ida Gjellerud.
5: Neida, her er ting som de pleier i grunn. Bare i dag er det lagt opp til over 40 innlegg, og de kan holde på helt til klokka 10 i kveld. FRP's Sylvi Listhaug startet i alle fall ball fra talerstolen, og hun kom ikke uventet med harde skyts i sitt innlegg om økte kostnader og pumpepriser hun beskriver som uakseptable. FRP fremmer jo nå nok en gang forslag om avgiftskutt på drivstoff, og de har med seg Senterpartiet og KrF, men de mangler Høyre, og de får ikke flertall uten Høyre. Høyre, de mener derimot på sin side at å lette på inntektsskatten er en bedre løsning. Sylvi Listhaug, hun ga likevel beskjed fra talerstolen om at det enda ikke er for sent å ombestemme seg.
6: Vi vet at mange høyrepolitikere ønsker det. Vi vet at hundretusenvis av bilister mener det samme. Vi vet at for mange i næringslivet er dette forskjellen på grønne og røde tall. Derfor nok en gang, nå er det opp til Høyre og hver enkelt av deres sine representanter som skal stå til ansvar overfor sine velgere.
2: Sa Sylvi Listhaug, og apropos partiledere, Kirsti Bergstø tar gjenvalg som SV-leder, det sier hun til VG. Det har jo ulmet internt over SVs lave oppslutning, og flere lokallag vil bytte ut ledelsen. Så da får vi se hva valgkomiteen og så partiet vil gå for på SVs landsmøte. Høsten er en tid der boligprisene ikke beveger seg så alt for mye tradisjonelt, men vi er fortsatt spent på hvordan markedet utviklet seg i måneden vi nettopp er ferdig med. Jakob Wessel Hildrum, du er hos Eiendom Norge, og hva har du fått vite der?
7: Det viser at boligprisene falt med 0,7% i september, og så langt i 2026 har boligprisene i Norge altså da steget med 4,2%. Som du sier, det er normalt at boligprisene faller i september og i andre halvår generelt. Den sterke prisveksten i Bergen og Stavanger har avtatt litt, mens Ålesund er, skal man si, vekstvinner også denne måneden.
2: Mer om boligmarkedet i nyhetene klokken 12. Det er ofte vått i Bergen, men så vått som det har vært de siste døgnene har det ikke vært på 7 år. 89,2 millimeter nedbør har det falt fra klokken 8 i går morges til klokken 8 i dag tidlig. Det er altså det meste det har regnet på 24 timer i byen siden 30. desember 2019, da det falt hele 92 millimeter regn.
1: Og når det er så vått i Bergen, er den beste måten å komme seg frem i byen på å...
0: P4 direkte med Jan

0: Neste låt her på P4 går inn i serien av misforståtte sangtekster. Det høres jo ut som en superpatriotisk USA-hyllest, men det er ikke det. Det er egentlig et ganske krass refs egentlig av USAs behandling av Vietnam-veteraner. Så får du litt nye øyne og høre neste låt på straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
6: Hvor lang er en gitar?
7: Den som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
10: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
10: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
10: Mayday på Viaplay og TV3.
15: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
16: Ja. Er det noe galt med det, eller?
15: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
16: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
15: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
16: Ja.
17: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Birgitte har vært med i Norges dummeste. TV-programmet, vet du, hvor kjendiser blir stilt overfor allmenn quiz og oppgaver, og du kan jo da risikere å bli stående til slutt og få pokalen i anførselstegn Norges dummeste. Det er ganske tøft gjort å stille opp på det i beste sendetid på TV. Det handler kanskje litt om det å ikke ta seg selv så høytidlig, eller litt selvironi. Nei, du skjønner, jeg er så vimsett, jeg vet ikke, så jeg får ikke med meg alt det greia, ikke sant? Den greia der. Men er vi nordmenn gode på å være selvironiske? Inger har spurt programleder for Norges dummeste, Jan Thomas.
1: Ja, det kommer noe helt an på. Jeg vil ikke si at vi er flinke, men vi blir flinkere. Og hvis jeg kan være et ledende eksempel, altså hvis du er meg, så tror jeg det sunn fornuft tilsier at man skal ha en del selvironi. Så jeg håper at det har rubbet av på en del, for jeg sier også det med glimt i øyet. Hadde jeg ikke vært programleder, så hadde jeg vært førstemann de hadde ringt. Og det lever jeg godt med. Jeg tror selvironi, for meg er selvironi supersexy, og det er veldig viktig i hverdagen for alle.
0: Hadde jeg ikke vært programleder, så er jeg den første de hadde ringt. Det var spennende å se hvordan han har klart seg i Norges dummeste. Dette er Kjartan og Astrid Friskis.

0: Straks en kar på P4 som starter juleturnéen sin. Om litt da, det først I begynnelsen av desember på Teigen scene I Tønsberg. Kurt, straks.
1: Nils, kom og sett deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
2: Nei.
3: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men du radikalisert?
3: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
4: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet!
4: Og en brann I dag.
1: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Musikken er 80-tallets aller beste låt. Det er oppdraget mitt I trafikken har tatt på seg å prøve å finne ut av hver eneste ettermiddag etter klokka 4. Det to og to låter opp mot hverandre, to og to 80-tallslåter opp mot hverandre, og så blir en slått ut og en går videre, og sånn holder vi på helt til vi har en finale, og til slutt da en kåring, og det du som bestemmer hvilken som 80-tallets aller beste låt. Ifølge mitt I trafikkens lytter I hvert fall, så det ikke... It's a Sin med Pet Shop Boys, for den røyker ut I første runde for Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Likevel, er vi ikke det? De kanskje ikke det aller beste.

0: Da tar vi en tur, vi. Jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
0: Vi søker tre deltakere som hver som får 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Sport Outlet. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og siden det James Bond-dagen i dag, så må vi jo spørre hva heter den forløpig da? Siste som har spilt James Bond, har han hett igjen da? En veldig bra James Bond. Men hva heter han? Den forløpige siste som har spilt James Bond. Hvis du vet det og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1904. P4, 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay. Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Stoppekranen.
5: Vet ikke. Thomas vet.
4: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
5: Nå?
4: Ja, ja, nå! Ja.
6: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka 12. P4-nyhetene får du av Patrick Hanningsvold.
3: Når den drapssiktede mannen i Halden ikke vil forklare seg, så må politiet finne svarene for hva som har skjedd på andre måter, det sier påtaleansvarlig Henriette Evensen. To menn ble drept og en alvorlig skadd, og en mann er nå pågrepet, han ble pågrepet på stedet. Han har levert en skriftlig tilståelse, men vil ikke snakke med politiet.
4: Når siktet ikke vil forklare seg, så søker vi å få belyst hendelseforløpet på andre måter gjennom avhør og andre undersøkelser.
5: Politiet avhørte flere vitner i går. Mannen som ble skadet er nå stabil, og politiet håper å kunne avhøre også ham snart. Alle som ble skutt tilhører samme jaktlag, og politiet tror skytingen skyldes en konflikt.
4: Vi begynner å danne oss et bilde av hendelseforløpet på stedet. Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet, og det gjenstår flere avhør.
3: Reporter Stine Strander. Årets Nobelpris i medisin eller fysiologi går til de tre forskerne Carl Disseroth fra USA, tyske Peter Hegemann og Georg Nagel. De mottar prisen for forskningen sin om lysmanipulasjon eller optogenetikk. Men boligprisene falt med 0,7% i september. Det viser nye tall som Eiendom Norge la fram i formiddag. Tross renteøkninger i mai og september så har boligprisutviklingen vært noe sterkere enn mange ventet. At de faller litt nå i september er som ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen.
6: Det er, hvis man skal se det i sammenheng med andre år, så er det en helt ordinær utvikling. Boligprisene pleier å gå ned i september.
7: Det kom jo et rentehopp her for en uke eller to siden, og de sier jo at med den nye rentebanen at det blir ikke noe rentekutt før i kanskje 2028. Har det hatt noen effekt på prisutviklingen som dere ser det?
6: Jeg tror den effekten delvis har vært der ganske lenge før Norges Bank satt opp renten, fordi det har jo vært utrolig tydelig kommunisert av Norges Bank at renten skulle oppover, så vi tror nok at denne effekten fordeles utover på en mye lengre periode enn vanlig, så jeg tror ikke vi kan se så mye tallene av den egentlig.
3: Reporter Jakob Wessel Hildrum. I Spania har nå statsminister Pedro Sánchez i dag utlyst valg. Parlamentsvalget det holdes i slutten av november. Det har vært store demonstrasjoner i Spania mot en boligkrise i landet, og Sánchez mindretalsregjering klarte ikke å få flertall for en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Hans koalisjon ligger også dårlig an på meningsmålingene. Det bøtter ned i Stavanger. Det siste døgnet så er det satt nedbørsrekord for oktober. På Våland målstasjon så er det registrert 62,8 millimeter nedbør fra i går klokken 8 til samme tid i dag. Den forrige rekorden for oktober var fra 1976 på 62,2 millimeter nedbør, skriver Stavanger Aftenblad. Flere veier i Rogaland er oversvømt i dag, og det er også sendt ut gult farevarsel for flom i fylket. Håper på litt bedre vær i jorda rundt, Vian.
8: Ja, vi kan jo håpe. Vi tar det vi får, vi, i jorda rundt på 80 sekunder. Og inngangsspørsmålet i dag er, hva heter den foreløpig siste som har spilt James Bond? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jarle!
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, bor i Bergen?
3: Bor i Bergen, ja.
2: Som hadde det våteste døgnet på 7 år nå i helgen. Ja. Var det deilig?
3: Nei, det var ikke det.
2: Nei, det var ikke det. Det er fortsatt litt vått også.
3: Ja, det er det.
2: Det ja. Nå er du i Haugesund, det bøtter ned.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, det var smart av deg å velge en indørsjobb da.
3: Ja, litt ut av bilen
2: må jeg. Du må jo litt ut av bilen for å laste. Ja. Rekker du å bli våt på de minuttene?
3: Det holder jeg til å bli våt, ja.
2: Ja. Du ville lurte på hva den forløpig siste som har spilt James Bond heter?
3: Daniel Craig.
2: Daniel Craig, og den beste Bond heter...
3: Jeg er ikke noen James Bond-fan, men
2: nei,
3: jeg vet ikke.
2: Nei, da sier vi Daniel Craig da. Nå skal vi prøve å spå opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Hvem ble kåret til årets person i Time Magazine i 1938? En kåring din neppe er stolt av i dag.
3: Nei, pass.
2: Adolf Hitler. I hvilket land ble han født?
3: Østerrike.
2: Østerrike er riktig. Er Østerrikes høyeste fjell over 3500 meter høyt?
3: Ja.
2: Det er det. Hvilken artist født i Kanada slo igjennom med låta Baby i 2010? Baby, baby. En gang til?
3: Britney Spears.
2: Det er Justin Bieber. Fra hvilket land kom filmtøffingen Crocodile Dundee?
3: Australia.
2: Australia er riktig. Hvem var dansk-norsk konge fra 1588 til 1648? Var det Christian, Fredrik eller Hans?
3: Fredrik.
2: Det var Christian Kvart. I hvilken by ligger Rockheim, det nasjonale museet for populær musikk?
3: Danmark.
2: I hvilken by i Norge da, får vi si da?
3: Ja.
2: Rockheim. Trondheim. For hvilket parti var Per Kleppe finansminister i 6 år på 70-tallet?
3: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet er riktig. Hvilken rolle har Karianne Oppsal i Arbeiderpartiet nå?
3: Pass.
2: Hun er partisekretær. Yes, sorry. Da er vi oppe i 4 riktig, vi.
3: Ja, ja. Det var noe.
2: Med begge hendeapparatet fikk vi 4. Det er ikke gærent.
3: Nei, for godt.
2: Nei, for godt. Kjør pent og pass på vannplanen. Det blir bare på en plass. Hva sa du at?
3: Jeg sier det blir også en pallplass.
2: Det blir en pallplass. Garantert. Det får du, Jarle. Pass på vannplaningen. Kjør pent.
3: Yes.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
5: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
0: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
2: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Det bøtter ned mange steder på Vestlandet.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karga. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Fylkesvei 57, strekningen Nisamartunnelen Holmli er nå stengt på grunn av fare for ras, opplyser Veitrafikksentralen Vest. Klar for flere utfordringer? Flere spørsmål i rundt på 80 sekunder etter Kelly Clarkson. Behind these

0: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
1: Ja, dette var kjempefint da.
2: Ok, nå sier du bare at du vil se den igjen. Du sier ikke bare at dette var kult, du sier det ordentlig.
3: Ja, ja, ja, det var dritkult. Så, men, ja, men snappes, eller?
1: Ja, ja, ok.
2: Snappes? Bro, hva du driver med?
0: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
4: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse. Hele livet.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
10: Nei!
11: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
3: Hei mamma.
12: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
11: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Horten.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
3: En motorsykkel som har kjørt av veien i Kopstadveien i Horten. Politiet har akkurat kommet frem og forteller heldigvis at fører er på beina, har brukt hjelm og fremstår uskadd. Sula i Møre og Romsdal, fylkesvei 61, Sulaveien ved Båtneset på vei til Sulesund. Her kommer det til å bli stengt en kort periode nå for å berge det vogntoget, det utenlandske vogntoget som kjørte av veien for snart 3 timer siden.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Turklær fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ståle!
3: Hei.
2: Deilig med høstferie.
3: Ja, det godt gjør.
2: Åh, deilig å være på hytta og spille spill sammen med madamen.
3: Ja.
2: Ja. Og hvem vinner?
3: Nei, det bytter på ganske jevnt.
2: Ja, dere er demokratiske, ja.
3: Ja.
2: Ja, det er lurt det. Men da er han med som medhjelper nå i jorda rundt, eller?
3: Nei, hun sitter på et annet rom, hun vil ha høre på i stand.
2: Ja, men det var gøy da. Det var en gøy variant. Så når hun kommer ut fra det rommet igjen, så får vi se om hun smiler eller er skuffet, Ståle. Ja. For vi har nå opp mot 15 spørsmål.
3: Ja.
2: Og 80 sekunder på oss.
3: Ja.
2: Hva heter hovedstaden i Afghanistan?
3: Kabul.
2: Kabul er riktig. Hvilket land var det som invaderte Afghanistan i 1979?
3: Sovjetunionen.
2: Sovjetunionen. Hvem hadde en hit med låta Belfast Child i 1989?
3: Pass.
2: Simple Minds. I hvilken asiatisk øynasjon er Mindanao den nest største øya?
3: Filippinene.
2: Filippinene er riktig. Hva heter den svært berømte sønnen til den makedonske kongen Philip den andre?
3: Konstantin den store.
2: Alexander den store. Hvilket av disse ble ikke angrepet av Alexander? Italia, Persia, India eller Egypt?
3: Italia.
2: Italia er riktig. Hva heter elven som renner gjennom Roma?
3: Det er Tiber.
2: Tiberen er riktig. Hvilket land snakker man mandarin?
3: Kina.
2: Kina. I hvilket hav ligger Sankt Helena?
3: Sankt Helena i Indiska. Nei, Atlanterhavet.
2: Atlanterhavet, bra. Det er riktig. Hva heter den største byen i Alaska?
3: Anchorage.
2: Anchorage er riktig. Anchorage ligger omtrent på samme breddegrad som byen hvor man kan besøke de sandvikske samlinger på Maihaugen. Hvilken by er det?
3: Lillehammer.
2: Lillehammer er riktig. Hvilket politisk parti ble stiftet i 2007, bygget på blant andre gamle RV og AKP?
3: Rødt.
2: Rødt er også riktig. Da kan han åpne døra.
3: Ja.
2: Og få høre at du fikk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktige!
3: Ja, det var bra.
2: Hæ?
3: Ja.
2: Ser du smilefjeset hennes i døra nå?
3: Ja.
2: Der er hun, ja! Ja. Hører jeg henne! Oi.
3: Ja, ja.
2: Ja, det skal det være, og her er premien.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Sport Outlet.
2: Men du vet hvordan dette her er, Ståle. Nå blir du knust i rømme etterpå.
3: Ja, det kan godt tenkes, ja.
2: Det får gå. Kos deg videre i høstferien.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
7: Savanna med sett.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Ekstra.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da.
12: Hilsen Handelsmiljøfond.
14: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
15: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
14: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
15: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
14: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
16: You really are a chaos magnet, cowboy.
14: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
18: Har vi noe mat?
19: Ja! Vi har noen rester.
18: Egon, eller?
19: Egon.
20: Hei, du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
22: Dette Lyden av Norge.
23: P3.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene. Nå er klokka 1.
2: Det ble som ventet et lite fall i boligprisene i september. Boligprisene falt 0,7%, viser nye tall fra Eiendom Norge. Men det kommer ikke av at styringsrenta har gått opp, sier administrerende direktør Henning Lauritsen.
3: Hvis man skal se det i sammenheng med andre år, så er det en helt ordinær utvikling.
4: Prisveksten så langt i år er på 4,2%, og Eiendom Norges prognose på 6% boligprisvekst for 2026 blir neppe nådd. At Norges Bank satte opp styringsrenta til 4,5% for 2 uker siden har ikke gitt noen store utslag, sier Lauritsen.
3: Jeg tror den effekten delvis har vært der ganske lenge før Norges Bank satte opp renten, fordi det har jo vært utrolig tydelig kommunisert av Norges Bank at renten skulle oppover, så vi tror nok at denne effekten fordeles utover på en mye lengre periode enn vanlig, så jeg tror ikke vi kan se så mye i tallene av den egentlig.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Togstreiken kan føre til at Vy må permittere enda flere. Lokførerstreiken har nå pågått i over 2 uker, og den gjør også at konduktører mister arbeidsoppgavene sine. Forrige uke ble 13 konduktører på Hamar og 13 på Lillehammer permittert. Når streiken trappes opp denne uken, så kan dette gå utover konduktører på Kongsvingerbanen, melder NRK. Belastningen på de beste spillerne har blitt alt for høy. Det advarer spillerforeningen NISO om den økende kamplastningen på Erling Braut Haaland og andre norske toppspillere. Forrige sesong så spilte Haaland 65 kamper og var 5674 minutter på banen. I går så ble en tidlig sliten Haaland byttet ut mot Portugal etter 4 landskamper på 12 dager. NISO vil nå ha et bedre system på plass som skal ivareta spillerne bedre. Landslagssjef Ståle Solbakken snakket etter kampen i går om belastningen som Haaland og flere av hans spillere har.
5: Han er jo en spiller som spiller stort sett alt på klubblaget sitt, så han er jo i den gruppen som er hardest belastet. Mange spillere har minimalt med ferie, altså det er noen hos meg som har hatt 6 og 7 dager ferie, og så er det rett i seriestart, og så er det en litt sånn miniturnering, så det er en ekstrem påkjenning.
2: Årets Nobelpris i medisin eller fysiologi går til de 3 forskerne Carl Disseroth fra USA, tyske Peter Hegemann og Georg Nagel. De mottar prisen for forskningen sin om lysmanipulasjon eller optogenetikk. Lars Haltbrekken vil fortsette som nestleder i SV. Det har han nå gitt beskjed om til partiets valgkomité, melder Adresseavisen. Hele partiledelsen er på valg når SV samles til landsmøte i mars. Kirsti Bergstø har i dag bekreftet at hun tar gjenvalg som partileder.
1: Men hva hvis partiet vil ha en ny leder og nestleder da, Haltbrekken?
6: Det er totalt uakseptabelt, for det er noe som er et kjempestort problem for særlig barn og folk med astmaplager.
0: Dette er P4 Direkte med Jan Normann.

0: trodde nesten han hadde glemt oss, jeg. Neida, Bryan Adams kommer tilbake i en flashing news fra tidlig i morges. Bryan Adams kommer tilbake igjen til Oslo Spektrum faktisk, 3. mai neste år. Billettene til salgs allerede på fredag formiddag.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: E18 ved Padruvannet i Asker. Høyre felt er stengt i retningen mot Oslo. Vært et trafikkøl her.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay. Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
3: Hallo, jenta mi!
4: Nå sier du det. At du savner han.
5: Hei, pappa! Gratulerer med dagen!
3: Ja, tusen takk!
5: Ja. Har det vært mye regn hos dere, eller?
3: Nei, det har vært fint her.
5: Ja.
2: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet kryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: Nuggets.
16: Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.

0: Parkeringsbøter, ass. Å, så surt. Og så er det bare sånn, minuttet over, så er bota like høy likevel, og du skulle jo bare, ikke sant? Du kunne like gjerne ha brent de pengene, du kunne ha parkert lovlig, og brent opp de pengene, hadde gjort akkurat samme nytta. Men hjelper det å irritere seg over det? Jeg vet ikke helt, jeg. Kjetil André Aamodt var på besøk i P4s radiofrokost i morges.
1: Ja, jeg har fått såpass mange av de, så etter hvert, så hvis du hisser opp hver gang, så blir det jo, da har man et dårlig liv, rett og slett. Men det hender jeg har kjørt etter faktisk sånne parkeringsvakter, altså for at jeg følte det hadde vært urettferdig ved et par anledninger. Så ved en anledning så ble jeg faktisk, så da kommer politiet veldig fort. Så det er tydelig at de parkeringsvaktene av og til får juling, altså.
0: Ja.
1: Så jeg trodde jeg skulle banke den, men jeg var så irritert, den hadde ikke koblet seg opp med Easy Parking. Så jeg sa, denne skal du ta, for jeg har betalt, se her, ja, men det er ikke mitt problem, sa han. Så jeg kommer litt sinnet på parkeringsbøter, og spesielt vakter.
2: Ja, for jeg så det her en dag, skjønner du, her nede. Så forrige uke, og da kom du, rusler bort til bilen, tar den gule lappen bare, ja, ja.
1: Det er riktig, jeg fikk den her rett utenfor, det stemmer det. Men da så jeg ikke han parkeringsvakta noen sted. Også, den var fair, da fikk jeg. Ja, jeg tok en sjanse, men jeg hadde stått der tidligere i helgene, og da hadde det funket bra.
0: Ja, ikke fullt så bra i hverdagene. Lessons learned. Dette er Anastasia. I'm out of love. Hoppifin.

Høstferie for mange, men ikke sånn spesielt innbydende vær for de fleste i hvert fall. Det er fuktig, bøtter ned mange steder, spesielt på Vestlandet, det er egentlig langs hele kysten nordover også. I tillegg så blåser det godt mange steder på Vestlandet, Midt-Norge og også i Nordland. Og nå har meteorologene oppdatert farevarslet, det gule farevarslet for kraftig vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Det gjelder nå fra i ettermiddag og fram til i natt. Det kan bli opp mot sterk storm. Og det er ikke noe å spøke med.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og reality-serien Mayday på Viaplay.
1: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
2: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
3: Hva er det egentlig best å lade bil?
2: Ja, du, når kommer strømregningen?
3: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
1: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
4: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
11: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Nå på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday på Viaplay og TV3.
19: Mamma?
7: Ja?
19: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover i senga si.
19: Hvor lang er en gitar?
7: Den, som en lang pinne.
19: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

Nå skal vi ha en liten bursdagsfeiring. Lova deg som fyller ditt ord, ja, deg vil vi gratulere. For i dag, den 5. oktober, fyller verdens eldste mann, João Marinho Neto, 114 år. 114 år! Han er født i 1912, samme året som Titanic sank. Det var OL i Stockholm, og det siste kinesiske keiserdømmet falt. Det er så lenge siden. 114 år i dag, altså, en brasiliansk bonde, João Marinho Neto, som by accident er født på samme dato som verdens nest eldste mann. Han fyller 113 i dag, han heter Ken Weeks. Så det må være et eller annet med 5. oktober. Hvis du kan få styrt det, kanskje. Det er kanskje lurt å føde 5. oktober.

Nå en låt som vant en knepen seier i første runde i 80-tallscupen i midt i trafikken her på P4. Vant 54-46, var det det, over Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Dette er Toto's Africa.

0: runde i 80-tallscupen vår, Toto Africa. Nye duellanter i dag, det Bon Jovi mot Glenn Medeiros. Kan man ikke høre utfallet etter klokka 4 i ettermiddag, og det du som med å stemme og bestemme.
1: Husk at vi tar vare på kjeldyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
3: Ja, Malin fikser det.
4: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå er vi veldig bekymret.
5: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
7: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
8: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kan!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

Haaland er sliten nå. Det blir mer om det i P4-nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er en ikke sliten i det hele tatt. Mikael her på P4.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Mandag ettermiddag, klokka to, og P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
3: Og nå klokken to så åpner Immanuels kirke i Halden dørene. Sokneprest Margaret Snilsberg sier folk har et behov for å samles etter skytetragedien i går, der en far og sønn ble skutt og drept før de skulle på jakt. En mann er siktet for drapene og for et drapsforsøk.
4: Nå tenner jeg et lys for Haldens befolkning, alle berørte. Med den hendelsen som har skjedd nå, så blir man også satt ut av spill og redd. Jeg tror mange blir redde og føler seg utrygge, og da kan det være godt å komme til kirken.
5: Hvordan tror du denne hendelsen har påvirket innbyggerne i Halden?
4: Jeg tror alle er veldig berørt. Jeg bare så for meg at veldig mange har sittet oppe i natt og pratet med hverandre, og det håper jeg det gjør. Ikke sånn at man har noen å prate med. Så det skal være folk å snakke med her, og fagpersoner å snakke med, for vi jobber jo veldig mye med sorg og tap.
3: Også Id kirke vil åpne dørene klokken 17 i ettermiddag, reporter i Halden Katrine Berg Tollefsen. En politimann fra Bergen i 30-årene er dømt til fengsel i 2 år for vold og trusler mot sin daværende samboer. Politimannen har innrømmet og slått kvinnen ved et par anledninger, skriver Bergensavisen. Han fradømmes også jobben som politibetjent i Vest politidistrikt og har fått kontaktforbud mot kvinnen på ubestemt tid. Regjeringen vil styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å hindre dataangrep og spionasje. I sitt forslag til statsbudsjett for neste år så foreslår regjeringen 188,9 millioner kroner til NSM, en økning på 17% fra året før. Pengene skal brukes til å styrke responsen når angrep skjer, ansette flere folk og videreutvikle et varslingssystem for digital infrastruktur. Belastningen på de beste spillerne har blitt alt for høy. Det advarer spillerforeningen ISO om den økende kampbelastningen på Erling Braut Haaland og andre norske toppspillere. Forrige sesong så spilte Haaland 65 kamper og var 5674 minutter på banen. Og i går så ble en tydelig sliten Haaland byttet ut mot Portugal etter 4 landskamper på 12 dager. ISO vil nå ha et bedre system på plass som skal ivareta spillerne bedre. Og landslagssjef Ståle Solbakken, han snakket etter kampen i går om belastningen som Haaland og flere av hans spillere har.
6: Han er jo en spiller som spiller stort sett alt på klubblaget sitt, så han er jo i den gruppen som er hardest belastet. Mange spillere har minimalt med ferie. Altså det er noen hos meg som har hatt 6 og 7 dager ferie. Og så er det rett i seriestart, og så er det en litt sånn miniturnering. Så det er en ekstrem påkjenning.
2: Jeg tenkte kanskje at, er det ikke gøy å spille fotballkamp, Marius?
7: Jeg trodde det, da jeg spilte fotball, så var det bare for moro
2: skyld. Ja, samme her, og jeg sa, ja, vi er ikke på samme nivå, men
7: nei.
2: Så langt unna var det vel ikke heller.

0: veien ved Asker inn mot Oslo. Der har det vært et trafikkuhell. De holder på med bilbergen akkurat nå, men det hindrer jo trafikken fort litt da. Og så det en ulykke også på ved Gran Lillestrøm i en sving som kan, ja, svingen kommer ikke brått på deg, men du kan komme litt brått på svingen.
1: Så var det.
0: Det er vel fort du som er i bevegelse og ikke selv i svingen. Man kan gjøre mye forskjellig med en sang, jeg vet ikke. Du kjenner den igjen sånn umiddelbart?
1: Nei.
0: Nei, den har vært mer melodiøs før Scooter fikk fatt på den. Du kommer nok til å kjenne den igjen ganske snart nå. Er du klar? Mm. Supertramp?
1: Ja. Den satt langt inne.
0: Ja, hva tror du Roger Hodgson synes om at Scooter fikk fingertaken?
1: Ikke spesielt imponert, jeg tror.
0: Superfornøyd. Har vi kjempehjelp, ja. Ja, da når vi ut nye folk.
1: Ja, ja.
0: Ja. Dette her er, han er en raus mann, Roger Hodgson. Ja, jeg har jo egentlig vært mest opptatt av saksofonen på slutten av den sangen. Men, og fant en historie om at han saksofonisten visst nok var rasende fordi produsenten var så perfeksjonist.
1: Ja.
0: At han da ble så sur at til slutt er det bare et raseri som sørger for at han blåser ut på slutten. Det er ikke sant?
1: Nei.
0: Men hvis du hører etter, så kan vi være enige om at det høres sånn ut.
1: Ja.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka og rørleggerne fra VVS Fagmann. På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
6: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
5: Hvordan vet man når man må fikse det da?
6: Det fikser du på. Fix
7: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive! Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
18: vet ikke. Thomas vet.
17: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
18: Nå?
17: Ja,
18: ja,
17: nå!
18: Ja.
19: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre.
13: Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Pelle på E18 i Asker på vei da inn mot Oslo sentrum. Det var ved Padderudvannet på E18 da. Der har de fått rydda, så nå skal det gå greit igjen. Hadde dere Sky Channel da du var yngre?
1: Nei.
0: Nei? Så du så aldri på amerikansk bryting, wrestling?
1: Nei.
0: Men jeg, eller, Hulk Hogan?
1: Jo, jeg visste at det fantes, men jeg så aldri
0: ja,
1: på det.
0: Ja, spør du min mor i dag, ja, så vil hun fortsatt insistere på at det var helt ekte. Men jeg mener favorittene mine, Junkyard Dog. Mm-hmm. Når han kom marsjerende inn, så hadde han en sånn inngangslåt.
1: Ja.
0: Så jeg ser den for meg i de hvite tightsa. Nå var ikke det bildet like kult som det var da jeg var yngre, men låta,
1: ja,
0: ja, den skal du få ganske snart.
2: I butikk og på nett, Savannah.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
4: Nei, de er jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savannah?
3: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
4: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savannah med sett.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: WrestleMania 1985 kom han gående inn, Junkyard Dog, med hundehalsbånd og svære kjeder, kompisen til Hulk Hogan.
1: Ja.
0: Ja. Helt ekte, ikke sant? Ja, det var derfor du ikke så på.
1: Ja. Nei, jeg skjønte ikke det. Skrift av sport var jeg aldri noe.
0: Nei, men altså, det var en som ble det en gang, så.
2: Fleip og fakta.
0: Det jeg har sagt nettopp er helt sant. Mm-hmm. Det Marius kommer til å si nå er delvis sant. I hvert fall en av tingene er helt sant. Den andre er bare ljug om Lady A, som de da har valgt å kalle seg.
1: Ja, og det var ikke helt uproblematisk. Altså, alle vet jo at de bytta navn, at de het Lady Antebellum før, og at de bytta navn til Lady A på grunn av at Antebellum har litt sånn
0: Det er litt sørstats.
1: Klang i slaverimessig og sørstatsmessig og sånn. Men det var ikke bare å kalle seg Lady A heller, for det var, navnet var jo opptatt.
0: Var det det?
1: Så de havna i en kjempelang rettsak med en sånn gospeldame fra Seattle som hadde kalt seg Lady A i 20 år.
0: Oi.
1: Som ikke var noe fornøyd med det. Sånn. Det løste seg til slutt. Med et forlik.
0: Åpenbart.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eller er det sånn at Lady A-vokalist Hillary Scott, da hun skulle slå igjennom som countryartist, så var det litt problematisk å hette Hillary, for det var jo midt under det verste Hillary Clinton-hatet. Så målgruppa var ikke noe glad i noen som het Hillary i det hele tatt. Det er grunnen til at hun i det hele tatt søkte seg til et band og endte opp i Lady da. Antebellum den gangen.
0: Så hun kunne ikke være soloartist, for hun heter samme som Hillary Clinton. Ja, nei, altså jeg vet jo, hun var ikke poppis.
1: Nei,
0: la meg tenke litt på det, mens vi hører på Lady A da, som heter nå. Dette er Need You Now.

0: Jeg synes jo Hillary I dette tilfellet har gått en sånn, litt sånn snår lang omvei da, mens andre rett og slett bare velger seg et artistnavn. Jeg har jo ikke kalt det hva hun ville, men velger I stedet. Nei, jeg tror jeg må bli med I et band så ikke folk la bare høre på meg fordi jeg heter Hillary. Ja, det tror jeg ikke noe på, det tror jeg søkt.
1: Det dessverre riktig.
0: Yes!
1: Det mye morsomere å ta feil, men nei. Hun har aldri hatt noe trøbbel fordi hun heter Hillary, nei.
0: Nei, nei, nei. Åh, jeg bare la meg nippe litt grann. Ja, det sjelden. Ja, det det.

0: I midt i trafikken, hvor vi i dag skal snakke om superkrefter, som vi selvfølgelig lurer barna til å tro at vi har, helt til vi skjønner at det har du ikke. Men kunne du velge deg en? Hvilken ville du hatt? Hvis du gidder å dele det, det gøy. Til 1904 start meldingen med P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
3: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
4: Egon.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss til Spar.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
4: Hun hater nostalgi.
10: Rimelig engasjert type da, til dels.
4: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
11: Hei, Helle. Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobb.

0: Crush.
1: Det stemmer.
0: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketralle, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Nei, det er ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
5: Nei, nei, det skjønner jeg.
4: Gjennomsnittet tror jeg det er 7 minutter eller noe sånt. Hæ? Stod på Dagbladet, faktisk.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua, med egen dør og trapp og greier.
9: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
11: Råkjørte skyldte på gasspedalen. I retten forklarte kvinnen at hun kjørte bil som ikke var hennes egen. Hun oppdaget da at gasspedalen ikke virket.
12: Det virket jo veldig.
11: Kvinnen hevder at hun da ga gass for at problemet skulle gi seg. Og akkurat da ble hun tatt av politikeren. Det er typisk.
13: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: dagen hvor det er 64 år siden.
1: My name is Bond. James Bond. License to kill.
0: Dr. No, med Sean Connery, som James Bond kom, og han var jo en helt for veldig mange.
2: Ja, ja.
0: Kjekk, iskall, charmerende, intelligent. Han kunne jo alt.
2: Ja.
0: Banka alle, traff alt han skjøt på, og fikk den peneste dama til slutt.
2: Det er klart.
0: Men han hadde jo ikke noe superkraft,
2: egentlig.
0: Nei,
2: han hadde ikke det.
0: Nei. Han var ikke sterk som hulken.
2: Kunne ikke fly.
0: Nei, definitivt ikke.
2: Selv om de bilene hans ofte fløy ganske langt, og liksom kunne kjøre videre også.
0: Ja, det var sånn fint sånn til lands og til vanns og lufta med kjøretøy.
2: Ja, ja.
0: Men det er mer Q som kanskje står bak, føler jeg.
2: Så,
0: ja, han bare misbrukte dem.
2: Ja.
0: Så jeg tenkte, hva med å, ja, ikke sant, være ekstremt rask som flash.
2: Mm-hmm.
0: Usynlig, det er ganske kult å teo selvfølgelig.
2: Synes det.
0: Eventuelt sånn, litt mer sånn hverdagslig. Hver gang du tar opp mobilen, så har den 100% batteri.
2: Ja, det har vært noe. Ja. Det liksom ble sol når du gikk ut, sånn at du slapp å gå med paraply og sånn.
0: Ja, eller sånn veslefrikk med felia, du må si ja til det første man spør om.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er jo egentlig mange sånne ting som, fader, det kunne jeg tenke meg, det hadde vært artig.
2: Mm-hmm.
0: Vi vil veldig gjerne høre hvilken superkraft kunne du tenke deg å ha hatt, hvis du kunne velge deg en fra øverste hylle. Til 1904, start meldingen med P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 3. P4-nyhetene får vi av Patrik Honningsvåg.
2: Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon øst i Russland. Det skriver nå VG. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer, og årsaken til lungebetennelsen uklar. Lokale medier har meldt at hun kan ha hatt lungepest, men russiske myndigheter avviser dette. Flere sykehus nå stengt, og rundt 200 personer satt i isolasjon. Kirkene i Halden holder i dag dørene åpne for alle som søker trøst etter skytetragedien i går. Sokneprest Margaret Snilsberg sier folk har et behov for å samles etter at en far og sønn ble skutt og drept før de skulle på jakt. En mann siktet for drapene, og for et drapsforsøk for å ha skutt mot et jaktlag.
3: Nå tenner jeg et lys for Haldens befolkning, alle berørte. Med den hendelsen som har skjedd nå, så blir man også satt ut av spill og redd. Jeg tror mange blir redde og føler seg utrygge, og da kan det være godt å komme til kirken.
4: Hvordan tror du denne hendelsen har påvirket innbyggerne i Halden?
3: Jeg tror alle er veldig berørt. Jeg bare så for meg at veldig mange har sittet opp i natt og pratet med hverandre, og det håper jeg det hørte. Ikke sånn at man har noen å prate med. Så det skal være folk å snakke med her, og fagpersoner å snakke med, for vi jobber jo veldig mye med sorg og tap.
2: Reporter i Halden, Katrine Berg-Tollefsen. Politikerne må sørge for en bedre hverdag for folk, det sier LO-leder Kine Asper Hvitnes. I dag så la de frem sin konturrapport og sine forventninger til statsbudsjettet som legges frem på onsdag.
5: Vi har jo sett at det har kommet en del gode tiltak for at folk skal få trygghet for egen lommebok.
6: Jeg har en konkret ønskeliste.
5: Vi har jo selvfølgelig, vi er veldig opptatt av å ivareta de tiltakene som vi fornøyde med, og der kan vi jo nevne blant annet Norgespris, at vi opprettholder den på dagens nivå. Og vi vil også ha fortsatt de tilbudene til både på barnehage og SFO.
7: Vi ber i hvert fall om en videreføring av de ordningene. De må i hvert fall ikke bidra til å øke byrdene på folks økonomi.
2: Så til slutt sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til reporter Jakob Wessel Hildrum. Togpassasjerene mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Det viser en undersøkelse fra Jernbanedirektoratet. Samtidig så de reisende jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget. Sommeren bød på flere planlagte stenginger og mye bruk av buss for tog, men passasjerene da fornøyd med selve reisen. For tredje kvartal sier passasjerene togselskapene 79 av 100 poeng, et poeng lavere enn samme periode i fjor.
1: Ja, men jeg tenker det viktig å finne de positive tingene. Jeg vet at tog aldri kommer og sånn, men når du først sitter der, liksom når du har fått plassen din og, ikke i rushen, da er det veldig fullt og sånn, men når du...
8: Ja, bortsett fra når du må ikke vente på kryssende tog da.
1: Ja, men bortsett fra det, er du fornøyd da? Ja, det er kjempebra, så ta tog. Ja da.

0: But you're just a boy.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og brannslukkingsutstyr fra Biltema.
3: Vi skal til Bergen til Hardangerveien ved Søylevannet. Der det en trailer som har kommet utenfor veibanen. Den trenger da å få hjelp til å komme opp igjen. Så i mellomtiden så det politi og andre som hjelper til med å dirigere trafikken manuelt til Hardangerveien da ved Søylevannet akkurat nå.
1: Trafikken
2: blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hei det.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja, det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Nei, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Ok, følg med, det spørsmål 3.
9: Ja.
11: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
9: Jeg vet ikke.
11: Svaret er Biltema!
12: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Mamma?
9: Ja?
13: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Dette er lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: Musikk som er glad.

0: Runaway Train i Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
11: God morgen! God morgen. Vet du hvilken dag det I dag?
12: Tirsdag? Nei, det bryllupsdagen, det må jo være.
13: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
12: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
10: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Klokka 3:30. Da får vi P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
19: Mannen som siktet for 2 drap og et drapsforsøk I Halden I går varetektsfengsles I 4 uker. Han har innrømmet straffskyld og har samtykket til varetektsfengsling, men fortsatt ikke avhørt av politiet. En far og hans sønn ble skutt og drept, og en mann ble alvorlig skadd I skytingen før de skulle på jakt. Alle som ble skutt tilhører samme jaktlag. Marius Borg Høyby varetektsfengsles I 4 nye uker, det melder NRK. Høyby sitter med fotlenke på Skaugum og har samtykket til fengslingen. Dronningens sønn ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. USA følger også med på situasjonen etter at en laboratorieansatt døde etter en lunginfeksjon øst I Russland. Det sier utenriksminister Marco Rubio. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer, og årsaken til lungebetennelsen uklar.
20: Something like that gets out, it could quickly spread. So we're watching and monitoring it closely. Yeah, I don't think it's cause for alarm, but it is cause for focus and a cause to just keep an eye on it, and we're doing that.
19: LOs lokallag I Sør-Varanger foreslår nå makspris på drivstoff, det skriver Nasjonen. LOs regionkonferanse I Troms åpner for midlertidig avgiftskutt og ber regjeringen gjennomgå konkurransen og prisdannelsen I markedet. Og lokallaget I Sør-Varanger sier de vil ha en form for Norgespris på drivstoff. Nå er popkongen, Mikael.
0: Jep, og ja, hadde du tenkt til å kjøpe deg en sånn høytaler du kan strømme musikk og radio gjennom, og så tenker du, fader, jeg må bruke det på bensin, ja, så er det vel halvannen tank, 3500 Sonos radio, hvis du klarer det. Vil du være med, så må du sende tre bokstaver fra navnet ditt til 1904, start meldingen med P4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: mer sirkus på vei til Hokksund, ser ut som. Og nå er det jo sånn at de kjører jo gjerne etter hverandre. Og nå er det tre lastebiler som hører til samme sirkuset for det såkalt fremdriftsstans.
1: Oi.
0: Altså de stopper da ved rundkjøring av veikersenteret, så går det litt tregere på Europavei 134. Fader altså, hun der Natalie Imbruglia rapper låta til Trine Rein, er det mange som har tenkt. Men den er jo egentlig, hør på dette her. Ja. Hjertet som ble brent, sang Liz Sørensen. Dette er originalen.
1: Ja, ja.
0: Så det er ikke så gæren kanskje da at Imbruglia også synger den. Skal vi gjøre det snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
4: Fix and drive.
5: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
4: Fix and drive.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De er iskalle.
8: Nei, de er jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.
19: Dette er P4.
3: Lyden av Norge.

0: Noen som hadde tenkt at fader, kanskje jeg skal ta tog hjem i dag. Det kan bli trått. Mer om det i nyhetene nå snart. Vi skal kjapt til Herøybrua. Der er det meldinger om at en lastebil har velta. Nødetatene, de er på plass.
1: Trafikken blir presentert av brannslukkingsutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene, klokka 16.
2: Togstreiken rammer nå for alvor folk som skal hjem fra jobb. Streiken den ble trappet opp i dag. Nå 72 lokførere tatt ut, og kun bare i dag så 193 togavganger innstilt. Og reporter Rosa Røger, du på Oslo S nå. Hvordan merkes streiken der?
3: Nei, det jo mange togpendlere da, som jobber her i hovedstaden som nå skal hjem, og som da følger med på tavlene over her som viser flere togavganger innstilt. Det gjelder over 650 togavganger på Østlandet i dag, i morgen og onsdag. Kongsvingerbanen da spesielt hardt rammet. I morgen går ikke ett eneste tog der, og så mellom Drammen og Lillehammer rundt 2 av 3 avganger innstilt. Og foreløpig så det heller ingenting som tyder på en rask løsning på denne streiken. Spekter sier de sendt over et nytt forslag til lokførerne forrige uke uten å få svar, og noe nytt møte heller ikke avtalt mellom partene, kunne kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Spekter fortelle meg i sted.
4: Partene må jo møtes igjen, og Spekter alltid åpen for å diskutere løsninger for å få slutt på en streik, det viktig for oss å si. Samtidig så opplever vi nå at ballen ligger hos NLF og LO.
2: Mannen som siktet for 2 drap og et drapsforsøk i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han har innrømmet straffskyld og har samtykket til varetektsfengsling, men ennå ikke avhørt av politiet. En far i 70-årene og hans sønn i 40-årene ble skutt og drept, og en mann ble alvorlig skadd i skytingen før de skulle på jakt. Alle som ble skutt tilhører samme jaktlag. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, det melder NRK. Høyby sitter med fotlenke på Skaugum og har samtykket til fengslingen. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Han nekter straffskyld for flere av tiltalepunktene og har anket dommen. Politikerne må sørge for en bedre hverdag for folk, det sier LO-leder Kine Asper Vitnes. I dag så la LO fram sin konjunkturrapport og sine forventninger til statsbudsjettet som legges frem på onsdag.
5: Vi har jo sett at det har kommet en del gode tiltak for at folk skal få trygghet for egen lommebok.
6: Jeg har en konkret ønskeliste.
5: Vi har jo selvfølgelig, vi veldig opptatt av å ivareta de tiltakene som vi fornøyde med, og der kan vi jo nevne blant annet Norgespris, at vi opprettholder den på dagens nivå. Og vi vil også ha fortsatt de tilbudene til både på barnehage og SFO.
7: Vi ber i hvert fall om en videreføring av de ordningene. De må i hvert fall ikke bidra til å øke byrdene på folks økonomi.
2: Så til slutt sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, til reporter Jakob Wessel Hildrum. Nå fortsetter jakten på Tines 80-tallslåt.
1: Jep, og det noen du tenkte burde ha en lett vei til semifinalen i hvert fall.
8: Ja.
1: Som for eksempel Michael Jackson og Billie Jean, da, som røyk for Forever Young.
8: Det gjorde det.
1: På fredag. Nå det Bon Jovi mot Glenn Medeiros. Det bare å glede seg. Elton John først.

0: Og du må huske på å stemme på favoritten din. Noen vil vel kalle det en liten cup-bombe. At Alfa vil slå ut Michael Jackson på fredag. Det er du som bestemmer hvem av de to låtene som møtes i duell som går videre.
1: 80-tallslåt 1.
0: Vi skal tilbake til da vi gikk med Ray-Ban Swirlbiller, noe vi forstår litt fortsatt gjør. Men da hadde vi også sånne bomber jackets, for Tom Cruise hadde jo på det i Top Gun. Maradona skåret med hånda mot England i fotball-VM i 1986, så hadde også Bon Jovi da sitt inntog som superstjerner med albumet Slippery When Wet, You Give Love a Bad Name og det som ble den aller største hitten, som har solgt over 13 millioner, strømmet 2,5 milliard ganger, vist over 1 milliard ganger på YouTube, og sørget for at jeg som 14-åring ikke synes det var flaut i det hele tatt, og si, jeg vil gjerne ha permanent.

0: Bon Jovi.
1: 80-tallslåt 2.
0: På en øy, Kauai, på Hawaii, så var det en 16-åring som sendte inn en låt til en lokal radiokonkurranse, og da var det en annen radiodude fra fastlandet som var på ferie, tok med seg plata hjem, og sånn ble Nothing's Gonna Change My Love For You en superhit, som jo egentlig en coverlåt. Det ble ikke så stor hit med George Benson. Glenn Medeiros, som jo faktisk hadde en hit til, med Bobby Brown, blant annet, noen år senere, men droppa popstjernelivet til fordel for å være rektor på en skole på Hawaii. Datteren hans har tatt med seg låta ut i sosiale medier, så sangen da som duett med far og datter har fått nye millioner med visninger på TikTok.

Så da, står det mellom Bon Jovi, Living on a Prayer. Vil du ha den videre, send en tekstmelding til 1904. Start meldingen med tallet 1. Vil du ha Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You videre, så sender du tekstmelding til samme sted, men da skriver du tallet 2.

0: Coldplay får ikke være med på 80-talls kåring. Chris Martin var jo bare 3 år i 1980, så det hadde vært tidlig om han skulle gitt ut en hit. Det står altså mellom Bon Jovi, Living on a Prayer. Vil du ha de videre, så send en tekstmelding til 1904, start med P4 og skriv tallet 1. Vil du ha Nothing's Gonna Change My Love For You med Glenn Medeiros videre, skriv tallet 2. Svaret og vinneren får du straks.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det var sånn, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Roxette skal ut på onsdag. Da skal de ut mot I've Had The Time Of My Life, tror jeg, på tidens 80-tallslåter. Men nå
1: 80-tallslåt 1
0: står det altså mellom
1: Bon
0: Jovi, Living On A Prayer mot Glenn Medeiros og Nothing's Gonna Change My Love For You. Vi har en vinner.
2: Og det er ikke den du tror, ass.
0: Nei?
2: Nei. Glenn Medeiros, 55% av stemmen i dag.
0: Nothing's gonna change my love for you. Der går Bon Jovi på en skrell, en ny cup-bombe. Låta som altså av VH1 ble kåret til den aller største 80-tallslåta, røyk ut mot en rektor fra Hawaii. Glenn Medeiros, videre i 80-tallscupen. Sånn er det. Det er du som bestemmer. Ny duell i morgen.

0: E6, Orvald krysset. Der er det en bil som står stille i avkjøringsrampa mot Oslo. Det er litt trangt, men ikke stengt.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den plossen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Nei, men faen!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
9: Bestemor, det kan du ikke si.
8: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
9: Det har vi aldri sagt.
8: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
9: Bestemor, det der kan du ikke.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det er mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
16: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
17: Nokian Tires.
0: Klokka er 16:30. P4-nyhetene får vi av Patrick Honningsvåg.
18: Det pågår livreddende førstehjelp på stedet etter at en mann falt i vannet på Hitra i Trøndelag nå i ettermiddag. Mannen ble dratt opp av vannet av personer som var i nærheten. Tilstanden på mannen er uavklart. Det er også sendt et redningshelikopter fra Ørland, opplyser politiet. En mann i 50-årene som ble dømt til forvaring etter at en kvinne ble drept på Hamar i februar i fjor, får prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten. Han ble i tingretten dømt til 7 års forvaring for grovt ran med døden til følge, men anket dommen. To andre menn ble dømt i saken, en til 16 års fengsel for drapet og en til 1 år og 6 måneders fengsel for grovt ran eller medvirkning til dette. USA følger også med på situasjonen etter at en laboratorieansatt døde etter en lungeinfeksjon øst i Russland. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Kvinnen jobbet ved et institutt som forsker på pest og andre farlige sykdommer, og årsaken til lungebetennelsen er uviss. Den yngste pressesekretæren noensinne for Det hvite hus har fått ny jobb. Donald Trumps tidligere pressesekretær Caroline Lewitt skal fra 1. november jobbe for TV-selskapet Fox News. Fox News har historisk sett hatt nære bånd til Trump, og Lewitt har blitt beskrevet som en av Trumps nærmeste medarbeidere.
0: Og det skal jo visstnok være fortsatt, og det er det som er så gøy. Det blir som om Lars Nehru Sand skulle vært nær rådgiver for Støre, samtidig som han skulle vært politisk kommentator på NRK. Det blir fint, og uhilda journalistikken.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Trenger ikke å vinne Eurovision for at du skal få den største hiten etterpå. Straks får du 20. plassen fra Eurovision 2022, men først bare minner om at det er, hva var det vi hørte på P4-nyhetene, 193 togavganger som er innstilt bare i dag, som er følge av streiken, så gå inn på V-appen hvis du har planer om å ta tog hjem. Nedre Lærlingsvei, der er det en politibil som har blitt påkjørt bakfra. Det fører jo da til at det kan skape litt kø, dette uheldet. Det er da like ved kommunegrensa mellom Rælingen og Enebakk. Herøybrua, der er det altså en lastebil som har veltet, og hengeren sperrer ifølge politiet veibanen. De har ringt etter noen som kan komme og hjelpe til, altså en bilberger. Så er det en bilstans, avkjøringsrampa mot Oslo. Det er E6 Årvoll krysset, og ifølge veitrafikksentralen så det er ikke stengt der, bare litt trangt å komme forbi.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: litt snø.
1: P4. Lyden av Norge.
2: Stemningen som er mellom programlederen, det synes jeg er veldig hyggelig å høre på.
3: Det er så fin mix at du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk er utrolig viktig for meg.

0: fisk i sitt liv.
1: Og hun har prøvd.
0: Ja. Er du gæren? Og vi prøver hver eneste helg så prøver vi å få fisk. Jeg har jo da fått en, men hun gir seg ikke.
1: Nei, men det er bra det.
0: Ja, det er det, men men selvfølgelig, en forferdelig skjebne måtte gå hele livet. Det må jo være et håp der et sted.
1: Derfor så har jeg satt opp en sånn oppbyggelig sånn liste over, tenk på alle disse her, som har hatt det mye verre, som har feilet på mange og mye større måter.
0: En pedagogisk, bare hør her dere liste til alle som prøver, men fortsatt ikke har fått det til.
1: Ja.
0: Det er nydelig, det er voksenopplæring og motivasjonskurs. Tre eksempler skal du få ganske snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren. Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannenliter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix
7: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Sånn det noen ganger. Man prøver og prøver og prøver, og så får man det ikke til. Mm-hmm. Og så til slutt gir man jo opp.
2: Ja.
1: For det er
2: nei,
1: ikke verdt det.
2: Eller kanskje ikke.
1: Nei, vet du hva? Det kan hende det er verdt det, nemlig. Mm.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Jeg har ikke feilet, jeg har bare funnet 10.000 måter som ikke fungerer.
1: Åh, det er klokt.
2: Det er det mest kjente sitatet fra Thomas Edison, og da snakker han altså om veien til å produsere en kommersielt levedyktig lyspære. Selve pæra var jo funnet opp før, men hvordan få en som var holdbar og ikke sotet til glasset, det var altså Edisons mål, og på veien prøvde de alt fra papp til platina til hårstrå, faktisk, før de endelig fikk landa det endelige svaret da i 1879, og demonstrerte den første glødlappen som kunne vare i hundrevis av timer.
1: Og for de hadde ikke ga seg, så husker vi jo hvem han var.
2: Ja.
0: Nummer 2.
2: Altså, tenk deg at du er 15 år, faren din har kjørt deg til scenen, morra di har valgt ut hvilken dress du skal ha på deg, du skal endelig debutere som komiker. Og så det som skjer er at du blir pepet ut, bua ut, og den klubben du er på scenen på setter på musikken, ja, mens du står og prater på scenen.
1: Ja, jeg hadde seriøst i beste fall endt opp i fosterstilling, ja, hjemme.
2: Det gjorde kanskje Jim Carrey også, men han var i hvert fall ja, han var ikke på scenen på 2 år igjen etter det er sånn, men han lykkes jo, han prøvde igjen. Og han klarte det.
1: Så her, ja. Så hvis noen burer ut, så må du insistere på at vitsene mine er morsomme. Ja. Jim Carrey kan det.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Ok, tenk på denne tidslinja her sånn. Konkurs 1831, tapte delstatsvalget i 1832, konkursen i 1833, ungdomskjøresten døde i 1835, nervesammenbrudd i 1836, tapte kongressvalget i 43, igjen i 48, senatsvalget i 54, mislykket forsøk på å bli vicepresident i 1956, senatsnederlag igjen i 1958. De aller fleste hadde gitt opp der.
1: Ja, jeg hadde i hvert fall blitt alkoholiker.
2: Ja. Altså, det gjorde ikke Abraham Lincoln. 2 år etter det siste tapet her, så stilte han til valg igjen som president. Og så vant den gitt.
1: Wow!
2: Og nå er han jo da husket som presidenten som avskaffet slaveriet i USA.
1: Tenk om han hadde gitt seg. Mm-hmm.

0: takk.
1: G4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Da får vi P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg. Klokka 5.
3: Spekter mener de har levert gode tilbud til lokførerne. Togstreiken ble I dag trappet opp. Nå 72 lokførere ute I streik, og hele 193 togavganger I dag innstilt.
4: Så opplever vi nå at ballen ligger hos NLF og LO.
5: For ifølge kommunikasjonsdirektør I Spekter, Tonje Sagstuen, har de gitt et tilbud til lokførerne eller NLF, men det har de siste dagene ikke vært noen kontakt mellom partene.
4: Det merkelig at NLF da stadig etterlyser initiativ fra Spekter.
5: I over 2 uker har streiken pågått. Det handler blant annet om lik lønn for likt arbeid, og ifølge lokførerne det vist liten vilje til å komme dem I møte. Spekter har derimot en annen oppfatning.
4: Spekter har møtt NLF på det. Det ingen lokførere som skal gå ned I lønn.
3: Reporter Ida Gjellerud. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp på stedet etter at en mann falt I vannet på Hitra I Trøndelag I ettermiddag. Mannen ble dratt opp av vannet av personer som var I nærheten. Tilstanden på mannen og hvor lenge han har ligget I vannet uavklart. Han skal ha vært ute og fisket. Så må tisse I buksa for å holde seg varm, det mener Jonas Kristiansen Nørland, professor I energiomforming ved NTNU, om måten vi håndterer de høye strømprisene på med Norgespris. På P4-nyhetene tidligere I dag hørte vi at strømregningen ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunens frie inntekter I år, 4 milliarder kroner mer enn I fjor.
6: Ja, det funker ikke I lengden. Det bare et plaster på et sår vi fortsetter å skjære I.
7: Såret han snakker om flere tiår med for lite utbygging av både strømnett og kraft. Nørland mener det dette Norge må ta tak I.
6: Men de problemene vi står I nå, de skapt I løpet av flere tiår, og det vil sikkert ta flere tiår å løse disse problemene også. Vi har ikke bygd ut nok nett eller nok kraft til å kunne ha balanse I den situasjonen vi I. Vi ferdig med å gå inn I en vinter nå med helt bananas strømpriser.
7: Professor I politisk økonomi ved Stanford, Bård Hårstad, mener vi også må gjøre noe med den andre siden av regnestykket, hvor mye strøm vi bruker.
8: For da vil prisen gå ned, og da må man motivere til det, og Norgespris gjør akkurat det motsatte.
3: Reporter Rosa Røger. En mann I 50-årene som ble dømt til forvaring etter at en kvinne ble drept på Hamar I februar I fjor, får prøvd skyldspørsmålet på nytt I lagmannsretten. Han ble I tingretten dømt til 7 års forvaring for grovt ran med den til følge, men anketommen. 2 andre menn ble dømt I saken. En til 16 års fengsel for drapet, og en til 1 år og 6 måneders fengsel for grovt ran eller medvirkning til dette. Sykkelrytteren Sven-Erik Bystrøm legger opp. Det skjer 1 år før kontrakten hans med Uno X går ut, bekrefter han til TV2. Han sier til kanalen at han blir eldre I en sport som krever mye, og det går ut over familielivet en hel del. Det var nyhetene. Nå over til deg, Elisabeth. Og du surrete?
9: Ja, jeg visst meget surrete, spesielt når jeg stresset. Men før jeg forteller min historie fra helgen, så vil jeg høre om noen andre der ute også har klart å glemme igjen noe utenfor eller på bilen. Jeg vet at det flere av dere. Fortell på sms til 1904. Skriv P4 først I meldingen. Hva har du klart å glemme igjen utenfor bilen din? P4 først I meldingen. Send til 1904.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: La oss ta en avslappende langhelg på fjellet, sa mannen min på torsdag. Ja, hvorfor ikke, sa jeg. Og før vi visste ordene, så hadde vi pakket sammen et lite lass, kastet det inn i bilen og var klare for lang kjøretur, og så hører vi en ubehagelig lyd i det vi kjører ut fra parkeringsplassen. Bilen, den oppfører seg litt rart. Jeg snur meg og titter ut bakvinduet, og der ligger det jo en stor veske. Veska mi, faktisk den veska som jeg da har pakket blant annet tegnesaker til barna i, forstørrelsesglass, det er faktisk noe elektronikk oppi der, og en lammegryte, og den kjørte vi over. Altså fy flate, men det måtte jo skje. Altså hvor mange ganger har man ikke holdt på å glemme noe utenfor eller på bilen når man er stresset? Så jeg trenger å høre fra noen som er like surrete som meg. Hva har du glemt igjen utenfor bilen din? Fortell på SMS til 1904 med kodord P4 først i meldinga. Nå skal vi til låta som inspirerte artistnavnet til Lady Gaga. Dette er Radio Gaga av Queen på P4.

0: Hvordan endte lammegryta mi på bakken I garasjen, spør du? Jo, fordi jeg kjørte over veska den lå I. En veske jeg hadde satt rett foran bilen og glemte igjen der. Nydelig plassering. Men å glemme igjen ting utenfor eller på bilen, det kan ikke jeg være alene om. Få høre hva du har glemt igjen på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Og straks her på P4, A Bar Song, hold deg her.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik,
2: ja. Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Dekkskifte. T-Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva gjør sola på natta?
13: Den sover I senga si.
12: Hvor lang den I tar?
13: Som en lang pinne.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Steinsprut.
16: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
17: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at en hyggelig unnskyld-lapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
20: Nei, de jo ikke det.
19: Jo, inni liksom.
20: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
19: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
20: Du, jeg litt frossen selv, altså.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
18: Savanna med sett.
22: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Iselin her på P4, og nå klokka 17:30. Vi får P4-nyhetene ved Patrik Honningsvåg.
1: Samferdselsministeren vil heve aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel i Norge til 16 år. I dag så er aldersgrensen 12 år. Regjeringen ber nå Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve den, melder NRK. Kamzy Gunaratnam er bekymret over at mange unge skader seg på elsparkesykkel. Tre personer har status som mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til i går, opplyser politiet. En tankbåt og to fraktebåter var involvert, og kollisjonen skjedde i et trangt sund. Ingen ble skadd i ulykken. En mann måtte reddes ned fra et fjell i Fjord kommune etter å ha blitt truffet av en stein. Mannskapet fra brannvesenet fikk evakuert personen ut av området. Mannen nå sendt til sykehus. Skadeomfang uavklart. Egil Selvik innrømmer at han kjente på trøkket før han fikk sjansen i mål mot Portugal i Nations League i går kveld. Ståle Solbakkens keeperbytte var et tema etter kampen mot Wales. Da det ble kjent for Norge også for Øyra Nyland i et intervju på TV at landslagssjef Ståle Solbakken hadde vraket Nyland, at Selvik skulle stå i Porto, noe bare Selvik selv visste om.
2: Ja, det er så klart det ble mye medietrykk, og du kan se litt ekstra press også, gjerne, at det er mye skriverier, og det er litt ekstra fokus på at jeg skal inn, men jeg har alltid hatt tro på meg selv og sørger for at jeg gjør det jeg kan, og egentlig bare fokus på meg. Nei, jeg prøver jo ikke å lese alt for mye, men så klart jeg får jo meldinger av venner og bekjente og sånt, men ja, det er egentlig bra fokus på meg.
1: Flere nyheter får du servert av Otto Rongstad om en halvtime.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og takrenner fra Biltema.
1: Vi skal til E6 Kløfta, det veitrafikksentralen som på X melder om at høyre felt kortvarig stengt i retning mot Gardermoen på grunn av berging av en personbil, så vær obs på det.
0: Trafikken blir presentert av takrenner fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Nei!
3: Åh. Frende Forsikring presenterer en dummedag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
7: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Hun hater nostalgi.
9: Rimelig engasjert type da, til dels.
8: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
14: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
15: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Du vet den der nabokatta som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
15: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Akkurat nå har Klesjed Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
19: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
6: P4.
14: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger.
6: P4. Lyden av Norge.

0: Vi snakker om å glemme en ting utenfor, eller på bilen, inspirert da av min egen historie fra I helgen, hvor jeg satt igjen en veske som jeg kjørte over I tillegg. Men Per, du har også glemt igjen noe hvor?
1: Du, jeg la igjen et nøkkelknippe på biltaket nede I Drøbak, og så gikk det en par dager, og så ringer politiet og lurer på meg sammen med noen nøkler. Det var uten navn og alt mulig på.
0: Det sant? Men hvordan var det du oppdaget dette her først og fremst? Husker du at du hadde lagt fra deg nøkla opp på bilen, eller?
1: Jeg merker at de var borte, men ordet var blitt av det, og jeg litt uvisst.
0: Ja, ikke sant?
1: Det som var litt finurlig, det som var litt artig, var at på det nøkkelknippet, der var det en sånn serienøkkel som nummerert. Og politimannen, han vet jo om det, hva det for noe, så han kontakt

0: å glemme en ting utenfor bilen, eller for eksempel på bilen, som for eksempel deg, Tore. Kan ikke du fortelle hva du har glemt igjen på bilen?
1: Jeg hadde alltid matpakke, og så hadde jeg en makrellboks ved siden av brødskivene mine. Så skulle jeg, da bodde jeg i Oslo, skulle opp til Oslo og løfte av Gardermoen. Når jeg kom frem dit, så ble jeg veldig overrasket, for da så jeg plutselig at det var en makrellboks stående fast på taket.
0: Stående fast?
1: Der sto den helt bom fast, hadde fryst fast i taket da var på vinteren. Men brødskivene var borte da, så jeg ble bare makrell den dagen.
0: Og hadde litt mat til fuglene på veien da, Tore, det er jo fint.
1: Ja da, da har vi slått to fluer i en smekk.
0: Ja.
1: Og jeg har vel også lagt inn et fotoapparat på taket en gang, så det er nok flere av meg, ja.
0: Oi, oi, oi. Men det, ble det med videre, eller forsvant det?
1: Det ble ikke med videre, og jeg fant det ikke igjen, dessverre.
0: Nei. Nei, det er kjedelig, altså. Men vi surrer litt alle sammen, og det er godt å høre at det ikke bare er meg, Tore.
1: Det er helt sant.
0: Du, takk for praten. Ha en fin kveld videre.
1: Ligge med deg. Ha det.

0: flere enn meg som har glemt igjen ting utenfor bilen. Veldig mange som har lagt ting på taket, men hva med deg? Fortell hva du har glemt igjen utenfor bilen din, inspirert av min egen historie, hvor jeg I helgen klarte å glemme igjen en veske som jeg så veldig smart hadde plassert rett foran bilen. Vi pakker inn, skal av gårde på fjellet, og så kjører vi over veska. Dermed var det blant annet lammegryte I hele garasjen, men sånn det. Fortell, har du glemt det noe utenfor eller oppå bilen? Start meldingen din med kodord P4 og send den til 1904. Vi skal få Dire Straits. Sultans of Swing på vei. Hold deg her.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Oda bare klemmer inn at...
14: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer, det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Da skal vi få P4-nyhetene ved Otto Rognstad. Klokka 6.
2: Norgespris løser ikke det egentlige problemet med de høye strømprisene, det mener NTNU-professor Jonas Kristiansen Nøland. På P4-nyhetene tidligere I dag kunne man høre at strømregningen ligger an til å spise 13 milliarder kroner av kommunenes frie inntekter I år. Det 4 milliarder mer enn I fjor.
3: Ja, det funker ikke I lengden. Det bare et plaster på et sår vi fortsetter å skjære I.
4: Såret han snakker om flere tiår med for lite utbygging av både strømnett og kraft. Nøland mener det dette Norge må ta tak I.
3: Men de problemene vi står I nå, de skapt I løpet av flere tiår, og det vil sikkert ta flere tiår å løse disse problemene også. Vi har ikke bygd ut nok nett eller nok kraft til å kunne ha balanse I den situasjonen vi I. Vi ferdig med å gå inn I en vinter nå med helt bananas strømpriser.
4: Professor I politisk økonomi ved Stanford, Bård Hårstad, mener vi også må gjøre noe med den andre siden av regnestykket, hvor mye strøm vi bruker.
5: For da vil prisen gå ned, og da må man motivere til det, og Norgespris gjør akkurat det motsatte.
2: Reporter Rosa Røger. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret over at mange unge skader seg på elsparkesykkel. Hun ønsker derfor å heve aldersgrensen fra 12 til 16 år, skriver NRK. Regjeringen har bedt Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve denne. Flere selskaper som leier ut elsparkesykler, blant annet I Oslo, har allerede hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Vi har levert gode tilbud til lokførerne, det mener Spekter etter at togstreiken I dag ble trappet opp. Nå 72 lokførere ute I streik, og I dag hele 193 togavganger innstilt.
6: Så opplever vi nå at ballen ligger hos NLF og LO.
7: For ifølge kommunikasjonsdirektør I Spekter, Tonje Sagstuen, har de gitt et tilbud til lokførerne eller NLF, men det har de siste dagene ikke vært noen kontakt mellom partene.
6: Det merkelig at NLF da stadig etterlyser initiativ fra Spekter.
7: I over to uker har streiken pågått. Det handler blant annet om lik lønn for likt arbeid, og ifølge lokførerne det vist liten vilje til å komme dem I møte. Spekter har derimot en annen oppfatning.
6: Spekter har møtt NLF på det. Det ingen lokførere som skal gå ned I lønn.
2: Reporter I saken det var Ida Gjellerud. Egil Selvik innrømmer at han kjente på trøkket før han fikk sjansen I mål mot Portugal I Nations League I går kveld. Ståle Solbakkens keeperbytte var et hett tema etter kampen mot Wales. I et TV-sendt intervju ble det kjent at Solbakken hadde vraket Ørjan Nyland og at Selvik skulle stå mot Portugal, noe bare Selvik selv visste om.
8: Ja, det så klart det ble mye medietrykk og du kan se litt ekstra press også gjerne at... Det mye skriverier, og det litt ekstra fokus på at jeg skal inn, men jeg alltid har tro på meg selv og sørger for at jeg gjør det jeg kan, og egentlig bare fokus på meg. Jeg prøver jo ikke å lese alt for mye, men så klart jeg får jo meldinger av venner og bekjente og sånt, men ja, det egentlig bra fokus på meg.
2: Sa landslagsskipper Egil Selvik, Norge de tapte 2-1. Det var nyhetene. Nå fortsetter Elisabeth her på kanalen.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Det klart jeg ble I rimelig dårlig humør når jeg kjørte over den perfekte lammegryta mi som lå I en veske foran bilen. Det lå jo også noe elektronikk oppi der og forstørrelsesglass og diverse som overraskende nok overlevde å ha havna under bilen. Og I tillegg så skulle jeg ha hatt både en prosjektor som helt ny til mange tusen liggende oppi der og en pad som det ene barnet mitt hadde nappet ut av den veska heldigvis. Så det var litt sånn hell I uheld, det var mye mer som kunne blitt ødelagt og jeg altså glemte veska mi foran bilen og kjørte over den før helgen. Så inspirert av det har jeg spurt deg som hører på. Hva har du glemt utenfor, eller kanskje på bilen? For det veldig mange som forteller om ting de har satt igjen på bilen. Du må fortsette å fortelle. Skriv P4 først I meldingen din og send den til 1904.

0: Du klarer ikke å finne noe å ha på deg, og du bruker alt for lang tid, og når du endelig da blir klar og kommer ut til kjæresten din som sitter der utålmodig og venter, så kan man jo kanskje ja, forvente seg litt dårlig stemning. Ja, brukt litt lang tid, ikke sant? Og kanskje man kommer for sent, men i stedet så fikk Patty Boyd, kjæresten til Eric Clapton, en låt skrevet til seg. Det var visst nok, det høres jo nesten ut som en røverhistorie, men det var visst nok sånn denne låta her ble til, Wonderful Tonight, hvor han rett og slett synger om hvor vakker hun var. Vi skal få denne låta straks her på P4. Heng med.
1: Ja, da kan vi ta neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
7: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
8: Tusen takk, Delta!
6: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Nå på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday på Viaplay og TV3.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
18: Dekkskifte. T. Hansen. Fiksere. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Før helgen satte jeg en veska mi utenfor bilen, glemte den der og kjørte over den I stedet da. Det mange som har glemt igjen ting utenfor, eller kanskje nærmere bestemt på biltaket, føler jeg det det som går igjen I mange av tekstmeldingene som kommer inn, og jeg må nå prøve å få tak I Frode, altså, for han har glemt igjen noe helt nydelig på taket, skal du få høre. Først Lena med Satellite.

0: Vi snakker om å glemme en ting utenfor eller på bilen, og Frode fra Fauske, du ikke noe unntak. Hva har du klart å glemme igjen?
1: Nei, vi var på ferie i Sverige, og så kom vi til et bysentrum, og der fant vi ut at vi hadde jo fullpakket bil, så det var jo greit å stoppe og ta bleieskiften før vi kom inn i byen.
0: Ja.
1: Så vi stod på bilen før sentrum, og så var det jo foretatt bleieskift. Mm. Og den bleien som ble tatt av,
0: ja.
1: Den ble jo plassert midlertidig opp på taket på bilen.
0: Ja.
1: Og bleieskiften ble gjort, og så kjørte vi til sentrum.
0: Ja.
1: Og det gikk jo ikke så, det gikk ikke så fort, fordi at vi var jo litt ukjent. Så den bleien var godt plassert på taket, godt synlig.
0: Der lå den veldig trygt.
1: Ja, det, så det ble en reklametur rundt i sentrum i den byen der, med en sånn der godt synlig bæsjebleie på taket.
0: Her er vi liksom. Men det er jo noe med at har man hatt småbarn, så kjenner man seg igjen i det. Så jeg tipper det var mange småbarnsforeldre som så den og humret litt for seg selv.
1: Ja, sikkert.
0: Men da har du gjort det, Frode. Da kan du krysse av det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Nei, men godt jobba.
1: Lærte noe av det.
0: Du lærte noe av det. Flott. Nei, men takk for at du delte den mest charmerende historien hittil, Frode. Så får du ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk. Ja, takk for det, du.
0: Ha det godt, da.

0: Ja, det masse meldinger som har kommet inn. Folk deler gladelig om hva de har glemt igjen utenfor eller på bilen. Og Mona, hun like surrete som alle oss andre. Du skal snart få høre hva hun har glemt igjen på biltaket. Det blir etter Keen med Everybody's Changing, men først får vi Elton John og Britney Spears med Hold Me Closer, som på vei.
1: Vi skal komme og sette deg her litt.
2: Ok.
1: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
2: Nei.
3: Nå vi veldig bekymret.
1: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
2: Hæ?
1: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko
3: eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
1: Ja, men du radikalisert?
3: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
2: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
4: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox. Hei, det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
11: Nå på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølge på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday på Viaplay og TV3.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hvordan ser musikk ut?
18: Det mest rødt.
17: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
18: Nei, den sovner da.
17: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag.

0: som gjør deg glad.
1: Men Pivire har humørfint og muntre programledere, som jeg setter pris på.
2: P4.
3: P4.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: I dag snakker vi om å glemme en ting utenfor bilen, og det stadig folk som forteller om at de har glemt ting oppå bilen, og det gjelder deg også, Mona. Hva var det du glemte?
1: Jeg handlet på Skøyen og kjøpte da tydeligvis et glass med syltetøy,
0: ja.
1: Som jeg glemte. Jeg hadde masse hendene, så det satte jeg antagelig da på taket.
0: Ja.
1: Og så kjørte jeg hjem, og så stod det der ute hele natten uten at noen samlet det. Og så kjørte vi i vild fart, samboeren min brukte min bil, kjørte meg i vild fart til et møte jeg skulle ha langt oppe på huset. Og så kjørte han videre til sin jobb, og så, ja, det var det. Og så kommer det en tekstmelding fra han med et bilde av et syltetøyglass stående på en kontorpult, hvor han skriver, kjenner du igjen denne? Hva gjør den der? Den sto på taket på Volvoen, sto det med store skrift.
0: Hva? Men altså, de er jo nesten trafikksikre, disse syltetøyboksene. Altså, hvordan, det helt utrolig at den har tålt den farten der.
1: Den har sånne takegrinn oppe, og så det sånn rett bak, så den sto akkurat og buttet i den. Men jeg tenker jo med skrekk på hvis jeg hadde bråbremset at den hadde flytt fremover.
0: Ja, ikke sant?
1: Så den syltetøyturen, den var bare noen dager etter at jeg hadde kjørt med en cola-boks på taket som var åpen. Så,
0: Men har du lært nå, Mona?
1: Ja, jeg prøver å huske det.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, men herlig, Mona. Tusen takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Du får ha en fin kveld videre.
1: Takk, det samme. Takk.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke fått toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Ice.net. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hvor det ikke har gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Klokken er 19, her er P4-nyhetene. Det er hjerteskjærende å se barn og unge skade seg på elsparkesykkel, det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Regjeringen har bedt Statens vegvesen sende på høring et forslag om å heve aldersgrensen på elsparkesykkel fra 12 til 16 år. Ifølge regjeringen var antallet skader etter ulykker på elsparkesykkel i Oslo i fjor nesten doblet sammenlignet med året før.
1: Jeg synes det er hjerteskjærende å høre om alle de enkeltindividene som har blitt skadet for livet, enten ved å ha brukt elsparkesykkel selv, eller ved å ha blitt påkjørt eller krasjet med en elsparkesykkel. Jeg synes det er helt, helt forferdelig, og det tar jeg med meg som politiker.
0: Sa samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Og regjeringen innfører gratis RS-virusbeskyttelse for barn. Regjeringen har satt av 55 millioner kroner til det i statsbudsjettet som legges frem på onsdag, og beskyttelsen skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra og med neste vinter, skriver NRK. RS-virus er et luftveisvirus som sirkulerer om høsten og vinteren, og er en av de vanligste årsakene til at spedbarn legges inn på sykehus. Høyesterett skal behandle anken i guttas drømsaken. En mann i 20-årene ble i lagmannsretten dømt til 3 år og 7 måneders fengsel for å ha solgt tusenvis av intime bilder og videoer av kvinner uten deres samtykke, men han anket dommen. Høyesterett skal nå behandle straffeutmålingen, skriver NRK. Det er ikke nok vekst i norsk økonomi til å få arbeidsledigheten ned, det sier sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad. I dag la han frem LOs konjunkturrapport på Folkets hus og advarte om at ledigheten nå kan bite seg fast på 4,5%, som han mener er alt for høyt.
2: Det er vekst i økonomien, men veksten er litt under det som kan betraktes som en normal utvikling.
3: Og uten nok vekst blir det ikke skapt nok jobber. Det bør bekymre oss, sier Bjørnstad.
2: Ja, det er i hvert fall ikke nok vekst til å virkelig bringe optimisme inn i folks økonomi. Dette er jo de viktigste tingene for folk, hvordan folk kan betjene boliglånene sine og hvordan de kan skaffe sin egen inntekt. Så boligmarkedet, boliglån og arbeidsmarkedet, det viser ikke veldig sterk tegn, snarere tvert imot.
0: Sa Bjørnstad til reporter Jakob Wessel Hildrum. I Nepal avsluttes letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august. Minst 1455 mennesker er bekreftet omkommet etter at et skred og en påfølgende flom tok med seg eiendommer, boliger og annen infrastruktur. Over 5000 personer er fortsatt savnet. NHLs mestskårende gjennom tidene gir seg etter denne sesongen. Russiske Alexander Ovechkin, som debuterte i hockeyligaen NHL for 21 år siden, legger skøytene på hylla, melder klubben hans Washington Capitals. Russeren har notert seg for utrolige 929 skåringer og 759 assist for klubben. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Otto Rangstad. Elisabeth Kahr fortsetter her på P4 en time til.

0: med Elisabeth Karev.
1: Sett bort ifra at turen opp til fjellet på torsdag startet litt stressende ved at jeg kjørte over veska mi som jeg hadde satt igjen utenfor bilen, foran bilen vel å merke, så var det faktisk en veldig fin helg på fjellet. Jeg har alltid tenkt litt sånn, to barn i bil, lang kjøretur, er det noe vits for bare tre dager? Og det var det virkelig, altså. Det var kjempedeilig. Natt til søndag så sov jeg faktisk 9,5 timer, så det er noe med den fjellufta. Veldig, veldig deilig. Det var en mini-høstferie på oss. Så da er det deilig å være tilbake igjen på jobb mandag, ny energi og klar for uka. Håper du også har hatt en fin start på uka, og hyggelig at du er her på P4 sammen med meg. Vi skal kose oss sammen et par timer til utover denne mandagskvelden, eller ja, sene ettermiddagen. Ja, kveld kan vi kalle det nå. Vi skal snart på Lone Star med Amazed. Aller først John Farnham, dette er You're the Voice.

0: Drikkeleker, det har jeg sluttet med for mange år siden også, men det en veldig populær koreansk drikkelek som heter Apatø, og den har da inspirert til låta APT, hvor Rosé og Bruno Mars har slått seg sammen og gått i studio. Vi skal få denne energiske låta straks her på P4.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
10: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Ah, jeg elsker en gjettelek, og jeg synes det veldig gøy at radiofrokosten, som da har besøk av kjente gjester, får denne gjesten her til å gjette hvem som morgendagens gjest. Og i dag så var det Torbjørn Røe Isaksen som var på besøk og skulle gjette hvem det som på plass her i morgen.
1: Er det en mann?
2: Ja.
1: Er det en mann som jobber med noe kulturting?
2: Ja.
1: Er det en mann som musiker?
2: Ja.
1: Er det en mann som spiller country?
2: Har de kikket?
1: Nei, nå bare tar jeg... Nei.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er veldig påfallende mange. Er det han... hva heter han? Megahit...
2: Ja,
1: ikke sant? Nå, ja, men nå fikk jeg jernteppe.
0: Han fikk jernteppe. Kanskje du også fikk det, eller kanskje du vet hvem som kommer i morgen. Du skal få svaret etter Katy Perry med Firework her på P4.

0: I dag morges hadde radiofrokosten besøk av Torbjørn Røe Isaksen, som da fikk i oppgave å gjette hvem som morgendagens frokostgjest, og han fikk jernteppet, men nærmet seg veldig.
1: Det han, hva heter han, megahit?
2: Ja.
1: Ikke sant? Nå, ja, men nå fikk jeg jernteppet. Han som har den største norske artisten siste året, som har liksom revitalisert norsk country.
2: Ja. Helt riktig, det Tobias Sten.
1: Tobias Sten,
2: han du tenkte på, helt korrekt. Nettopp. Men hvordan tok du dette så spot on med en gang?
1: Du vet hva, vi snakket om, før jeg kom inn i studiet, snakket vi litt om P10, country-kanalen. For jeg er ganske glad i country, faktisk.
2: Men du en old school country-mann, på samme måte som du hva gjelder hip-hop?
1: Du, jeg litt, men jeg prøver å høre på litt sånn nytt også. Og så begynte jeg å høre på country sånn, for alvor. Ikke da jeg var i USA som utvekslingsstudent, men da jeg var alene under pandemien. Country er jo liksom lyden av følelser, og country har alltid vært svært i Telemark, hvor jeg kom fra.
2: Ja.
1: Det har alltid vært stort Seljord countryfestival og sånn, men nå jo country blitt liksom ordentlig sånn mainstream.
2: Ja.
1: Men, og Tobias Sten jo en av de som virkelig har liksom satt det på kartet, gjort at det svært i andre grupper enn det tradisjonelt har vært.
0: Ja, så om 12 timer, cirka drøye 12 timer, så Tobias Sten gjest her på P4 i radiofrokosten. Nå skal vi få Michael Jackson. Dette Will You Be There?

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, da.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Yes, vi er April & Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om!

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Nå på Viaplay og TV3.
4: Signifikant bølge i det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
5: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
6: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
7: Det er stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Dette er P4.
11: Lyden av Norge.

Take My Breath Away, og det var en andpusten Erling Braut Haaland vi så på gressmatta i går, altså. Og VG skriver i dag om at eksperter peker på at det er både fysisk og mental belastning som preger superstjerna vår, så vi får håpe at de får inn litt hvile både for kropp og sjel, altså. Vi skal nå få Nickelback, dette er How You Remind Me her på P4. Never.

0: Har du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
1: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
0: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday på Viaplay.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Det er ikke nok vekst i norsk økonomi til å få arbeidsledigheten ned, det sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad. I dag la han frem LOs konjunkturrapport på Folkets Hus og advarte om at ledigheten nå kan bite seg fast på 4,5%, som han mener er alt for høyt.
1: Det er vekst i økonomien, men veksten er litt under det som kan betraktes som en normal utvikling.
2: Og uten nok vekst blir det ikke skapt nok jobber. Det bør bekymre oss, sier Bjørnstad.
1: Ja, det er i hvert fall ikke nok vekst til å virkelig bringe optimisme inn i folks økonomi. Dette er jo de viktigste tingene for folk, hvordan folk kan betjene boliglånene sine og hvordan de kan skaffe sin egen inntekt. Så boligmarkedet, boliglån og arbeidsmarkedet, det viser ikke veldig sterk tegn, snarere tvert imot.
0: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Det er satt i gang en redningsaksjon i Øygarden i Vestland etter funn av en båt uten noen ombord. Motoren på båten var i gang, og det søkes etter minst én person i vannet, opplyser politiet. Både luftambulanse, redningshelikopter og redningsskøyte bistår i søket. Det er viktig å få ned skadetallet etter ulykker på elsparkesykkel, det sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam, som ønsker å heve aldersgrensen fra 12 til 16 år. Ifølge regjeringen var antallet skader etter ulykker på elsparkesykkel i Oslo i fjor nesten doblet sammenlignet med året før.
3: Det har vært utrolig hjerteskjærende å få eksempler fra ulike deler av landet, der man har skadet seg som et resultat av å bruke elsparkesykkel, eller på grunn av elsparkesykkel andre har kjørt. Og for regjeringen har det vært viktig å komme med så mange virkemidler som mulig. Vi har satt en nedre aldersgrense på 12 år, vi har kommet med hjelmpåbud, vi har økt kontrollvirksomheten, men vi ser også at det vi har gjort, det holder ikke.
0: Flere selskaper som leier ut elsparkesykler, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. 10 personer er alvorlig skadet etter at en buss kjørte av veien i Småland i Sverige i ettermiddag. Minst 40 personer var ombord på bussen som var på vei mot Ljungby, skriver Ekspressen. Årsaken til utforkjøringen er ukjent. Flere ferger er innstilt og bruer stengt på grunn av kraftige vindkast på kysten mellom Ålesund og Sandnessjøen i Nordland i kveld. Politiet advarer nå folk mot å forsøke å ta seg over bruer som er stengt. Det er sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland frem til i natt. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Elisabeth Karev.
1: Det 80 dager til julaften, og kanskje du skal ønske deg en dum telefon I år, altså det motsatte av en smart telefon. La deg inspirere av alle som nå går over til det I disse dager, for de har altså nå salget av disse telefonene har skutt I været, og Rebecca en av de som har snakket med NRK og fortalt hvorfor hun rett og slett ikke kan ha smarttelefon lenger. Eller hun ble vel kanskje litt ekstra inspirert av dette her, da hun blant annet I 2021 slettet TikTok. Hun hadde da ligget en kveld og scrollet på appen I 3 timer I strekk, og da hun ga seg så husket hun ikke en eneste video hun hadde sett. Og bare den der, det å bare forsvinne inn I disse sosiale mediene, det har gjort at hun følte at hun at livet bare raste forbi henne, at hun ikke var til stede I det hele tatt. Og det her, det jo virkelig en pandemi. Så vi bør kanskje tenke litt på det alle sammen. Det å ønske oss en dum telefon, I hvert fall for å kunne bytte på litt, kanskje det hadde vært en lur julegave til oss selv, rett og slett. Noe å tenke på. Vi skal snart få Lady Gaga med Paparazzi. Nå skal vi til Queen. Dette We Will Rock You her på P4.

0: Paparazzi og kameraene de følger med når folk altså frivillig blir med på reality-konsepter hvor de låses inn I et hus og skal være, ja, lure hverandre, rett og slett være forredere. Og en av de mest ålreite karene jeg har møtt, Kjetil André Aamodt, han har faktisk vært med på dette her, og også, spoiler alert, stukket av med seieren. Og han var på besøk I radiofrokosten I dag morges, og fortalte at han faktisk ble paranoid av dette her. Det var nesten litt godt å høre. Vi skal få høre han fortelle selv etter Coldplay med Paradise. Først Munchener Freiheit med Everytime som på vei.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Fix and
2: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Jeg kan ikke bo hos morra mi til 2028.
7: Nei, 2028, hva da?
6: Nei, det da renta går ned.
7: Hvor har du det fra?
6: Står om det på Dagbladet, faktisk.
8: Nå på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier raskt.
11: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. På Viaplay og TV3.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Det var som om jeg bare sklei på et bananskall inn i den finalen, sier Kjetil André Aamodt om at han faktisk havna i forræderfinalen og snakka med seieren sammen med et par av de andre. Og i morges, da han var på besøk i radiofrokosten, så spurte Øystein om det er noen sammenligninger med de store seierne han har tatt som verdensmester og det å ta en av seierne i forræder.
1: Jeg ble i hvert fall fryktelig sliten av to uker på Midtåsen. Det er jo et psykologisk spill som i hvert fall jeg etter hvert tok mer alvorlig enn jeg trodde jeg skulle. Jeg skulle inn og slappe. Men jeg våkna to hver natt og tenkte på hvem er forræder. Og det tankespinnet, det tok meg skikkelig. Så lite søvn på to uker, så jeg ble veldig skjør, altså. Ja. Så det var tøffere å komme igjennom enn jeg skulle tro. Nesten tøffere enn å kjøre to minutter ned i Albertville.
2: Ja, men før Albertville for eksempel, så sov du godt da? Eller våknet du på natta da?
1: Nei, jeg er den typen som tok ting seriøst, altså jeg sov fryktelig dårlig de siste tre nettene før en viktig OL-konkurranse. Da tenkte jeg veldig, hvordan kan jeg komme meg fortest fra A til B? Så jeg er ikke noe bomben jeg tenker på nå når du sier det sånn, at jeg også tenkte på hvordan kan jeg komme meg lengst mulig i forræder, at jeg våkna på natta der og tenkte, og hørte stemmer utenfor hotellet, jeg ble jo helt paranoid.
0: Kan jeg si at det nesten er godt å høre at han ble litt paranoid, fordi jeg kan ikke forstå at folk melder seg på disse programmene her, hvor man bare skal være slemme mot hverandre, og lure hverandre. Nei, fy flate. Kjetil André Aamodt er en fin fyr, og jeg er glad for at han stakka med seieren uten å være den sleipeste, kan vi vel si. Vi skal nå få Roxette, dette er Must Have Been Love, her på P4.

0: Altså, nå har vi tre låter på rappen hvor Love er med i titelen. Dette var Kind of Love etter It Must Have Been Love, og på vei har vi I Love Rock and Roll, og så skal jeg fortelle litt om kjærleik. Det er en liten kjærlighetsnyhet for de som er glad i reality i hvert fall. Vi skal få høre etter Anastasia med Paid My Dues. Først altså I Love Rock and Roll. Den er like rundt hjørnet her på P4.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
8: Det ser jeg. Hva har du gjort?
7: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
8: Bra jobba!
7: Ok, jeg fikk litt hjelp.
8: Ok, here we go.
7: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
9: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Nå på Viaplay og TV3.
11: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
12: Nå må vi bare endre strategier raskt.
13: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
14: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday på Viaplay og TV3.

det er ikke noen overraskelse, for vi har jo sett bildene av det overalt, men Kim Kardashian og Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har altså funnet kjærleiken vært et par helt siden februar. Og Kim Kardashian, hun har fortalt at hun var da altså single i 5 år, før hun slo seg til ro med Lewis, og hadde jo mye å bearbeide også etter ekteskapet med Kanye West. Forståelig nok, så hun har jobbet med seg selv, blitt klar i toppen, klar for å åpne hjertet sitt igjen, og nå er hun altså lykkelig forelsket og sammen med Lewis, og de er veldig fine sammen, det må jeg så absolutt si. Vi skal snart få Savage Garden med Truly, Madly, Deeply. Akkurat nå er det klart for Delara med sjelen her på P4.

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri fôrprodukter. Og Synøve Gulost til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Da skal jeg takke for følge her på P4 denne mandagskvelden. Takk for at du startet uka sammen med meg. Samantha Skogran blir med deg videre utover kvelden, og så høres vi igjen i morgen, da litt senere fra klokka 9 er jeg på plass. Husk at Tobias Sten kommer på besøk i radiofrokosten i morgen. Rundt 8-tida dukker han opp, så da får du få med deg det også. Og så får du ha en nydelig kveld videre her på P4. Nå altså sammen med Samantha. Vi høres igjen i morgen kveld.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett saksøker flere tidligere nære personer i Verretts krets i USA. Søksmålet handler hovedsakelig om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, og de krever nesten 800 millioner kroner, skriver VG. Paret hevder at falske påstander om dem har skadet deres helse, økonomi og muligheter i arbeidslivet. Søksmålet retter seg mot fire privatpersoner. Samferdselsministeren håper å ha på plass en 16 års aldersgrense på elsparkesykler neste år. Hun ønsker å heve aldersgrensen, som nå på 12 år. Kamzy Gunaratnam sier at hun bekymret over skadetallet blant unge på elsparkesykkel, som i Oslo var doblet i fjor sammenlignet med året før.
1: Nå skal vi sende ut dette på høring. Høringen tar i hvert fall 3 måneder. Jeg ser frem til å få tilbakemeldinger fra både vanlige folk, foreldre, næringslivet og de ulike som blir berørt av dette her. Og så håper jeg at vi kan komme tilbake med en endelig konklusjon når ny sesong begynner til neste år.
0: Flere elsparkesykkelselskaper i Oslo har allerede hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Regjeringen bør gi kommunene både pisk og gulrøtter for å få i gang boligutbyggingen slik at flere får seg et sted å bo. Det mener administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. Nå på onsdag legger regjeringen frem sitt statsbudsjett, og Lauritsen tydelig på hva de i hvert fall ikke må gjøre.
2: Man bør kanskje ikke innføre nye skatteendringer. Vi så hva som skjedde da man innførte skattebestemmelser om veldig streng sekundærboligskatt. Da forsvant det mye utleieboliger, og så leieprisene blitt veldig høye.
3: Men for å få fatt med boligbyggingen trengs det kanskje andre grep også? Altså gjør det mer attraktivt å bygge? Er det noe man kan gjøre i statsbudsjettet der for å få det til å skje?
2: Det viktigste man kan gjøre i statsbudsjettet, det å motivere kommunene til å jobbe raskere, for det faktisk den høyeste kostnaden ved boligbygging nå, den tiden det tar fra man bestemmer seg for at man skal sette i gang et prosjekt til boligene står ferdig. Så hvis kommunene får noen gulrøtter, hvis de flinke, og noe pisk hvis de ikke det, så vil det motivere til mye mer boligbygging.
0: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Norsk toppfotball vurderer å endre oppryks- og nedryksmodellen i Eliteserien. Forslaget innebærer at 3 lag rykker direkte ned og 3 lag direkte opp fra Obos-ligan. I dag det 2 lag direkte opp og 2 lag ned, skriver VG. Modellen som foreslås brukes blant annet i Premier League. Forslaget må presenteres for Norges fotballforbunds styre, som da kan ta det videre til fotballtinget der alle klubbene representert. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå får du P4-kveld med Samantha Skogran.
4: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

God mandag, og velkommen skal du være til P4-kvelden. Her skal du og jeg, Samantha, nyte de siste timene av mandagen med masse fin musikk i vente. Deilig norsk pop fra Dagny Venterås. Vi skal også nyte litt norsk country med hele Norges nye country-kong. Aller først skal vi danse litt med denne gang. Du hører Bruce Springsteen på

0: Artisten på vei kom på andre plass i Idol, leverte en sterk MGP-låt, og så forsvant han. Men han leverte en hit før han forsvant, og det den vi skal kose oss med her på P4 straks.
1: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Nå på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday på Viaplay og TV3.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Hei, mamma!
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kyllinglårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

Johan Muri med Yes Man, som kom på, ja, det var vel en fjerdeplass I MGP I 2010. Da hadde vår neste artist så vidt begynt på skolen. Han startet musikkarrieren for kun et par år siden, og har nå blitt hele Norges nye countrystjerne, Tobias Steen, som faktisk stikker innom P4s radiofrokost I morgen tidlig klokka 8. Og vi lader opp vi med denne godbiten.

0: Har du noen gang tatt opp mobilen og tastet inn en melding, en sms til en du interessert I? Men så tør du ikke helt å sende den. Kjenner du deg igjen? Dagny skal ta opp akkurat denne følelsen I låta på vei.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris, hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

Vi skal innom en ekte Norgesvenn, vært, eller spilt I Norge flere ganger, og nå kommer han tilbake, Bryan Adams. Nyheten kom I dag, den 3. mai, inntar han Oslo Spektrum. Og billettene, de slippes på fredag, så hvis du interessert, så kan du jo notere det I kalenderen mens vi koser oss med denne.

0: Last opp appen vår og gi den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Nå på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
5: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
5: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
5: Mayday på Viaplay og TV3.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
13: så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
15: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.

Klokka den nærmer seg 10 denne mandagen. Vi skal straks få en kjapp nyhetsoppdatering før P4-kvelden fortsetter her hos meg, Samantha. Vi skal

0: Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP går i morgen sammen om å fjerne CO2-avgiften på drivstoff for fiskefartøy. Det skjer fra og med 1. januar neste år, skriver TV2. Dagens nivå på avgiften ble innført i 2020, og fjerningen av den vil koste en halv milliard kroner. Og regjeringen bør gi kommunene både pisk og gulrøtter for å få i gang boligutbyggingen slik at flere får seg et sted å bo, det mener administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauritsen. Nå på onsdag legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett, og Lauritsen har et klart ønske.
1: Det viktigste man kan gjøre i statsbudsjettet, det er å motivere kommunene til å jobbe raskere, for det er faktisk den høyeste kostnaden ved boligbygging nå, den tiden det tar fra man bestemmer seg for at man skal sette i gang et prosjekt, til boligene står ferdig. Så hvis kommunene får noen gulrøtter, hvis de er flinke, og noe pisk hvis de ikke er det, så vil det motivere til mye mer boligbygging.
0: Sa Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Den store redningsaksjonen i Øygarden i Vestland er avblåst etter at en savnet båteier har meldt seg. Først ble det funnet en tom båt der motoren var i gang, og både redningshelikopter og redningsskøyter bistod i søk etter en mann i vannet. Båteieren har nå meldt seg og har forklart at båten hadde slitt seg mens motoren var i gang, skriver Bergensavisen. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam håper å ha på plass en 16 års aldersgrense på elsparkesykkel neste år. Hun ønsker å heve aldersgrensen, som nå er på 12 år.
2: Nå skal vi sende ut dette på høring. Høringen tar i hvert fall 3 måneder. Jeg ser frem til å få tilbakemeldinger fra både vanlige folk, foreldre, næringslivet og de ulike som blir berørt av dette her. Og så håper jeg at vi kan komme tilbake med en endelig konklusjon når ny sesong begynner til neste år.
0: Flere elsparkesykkelselskaper i Oslo har allerede hevet aldersgrensen til 15 og 16 år. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rangstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Samantha.
3: Du hører P4-kvelden med

Riktig god mandagskveld. Håper du har hatt en fin mandag hittil, og hvis ikke, så kan jeg som vant til å prøve å gjøre dagen eller kvelden litt bedre, kanskje, med masse fin musikk på vei. Aller først, her I P4-kvelden, en liten kamphymne fra Survivor. Du hører Eye of the Tiger.

0: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de er iskalle.
5: Nei, de er jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva er det du skal ha nå? Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
5: Du, jeg er litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, jeg.
12: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

It's raining, raining, og paraplyene får virkelig kjørt seg på Vestlandet om dagen. Årets våteste dag I Bergen siden 2019 I dag. 89,2 millimeter nedbør. Stavanger fikk også ny nedbørsrekord I dag for oktober. 62,8 millimeter regn, og så vått har det ikke vært der siden oktober 1976. Vi sender en liten tanke til våre venner på Vestlandet med en liten trøst. Det meldt opphold og sol på torsdag, så da det bare å komme seg ut.

0: Straks på P4, en rørende vakker hyllest til Freddie Mercury, verdt å få med seg.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Nå på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
3: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
3: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
3: Mayday på Viaplay og TV3.
12: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
13: Verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
14: Kan, har du de på deg nå?
13: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte...
14: Er ikke de litt mye?
13: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
15: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4. Og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
16: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

skal innom en legendarisk låt, ikonisk musikkvideo, ikonisk gitarriff og en solo, ikke minst, som Eddie Van Halen bidro med her i Beat It.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
11: 0909. Storebrand presenterer et nøkternt.
12: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
12: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
12: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Lurer du på hva som skjer i nyhetsbildet akkurat nå, så skal du få en oppdatering i nyhetene klokka 11. Og hvis du trenger litt selskap og god musikk etter det, så blir jeg Samantha Værme en time til. Heng med.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. En 18 år gammel mann døde etter at en buss kjørte av veien og veltet i Småland i Sverige i ettermiddag. Minst 9 andre personer er også alvorlig skadet, melder SVT. Minst 40 personer var ombord på bussen, og mange andre fikk også lettere skader. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Forslaget om å få RS-virusbeskyttelse inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år kommer for sent. Det mener barnelege ved Oslo Universitetssykehus, Astrid Rojan. Regjeringen setter av 55 millioner kroner til dette i statsbudsjettet som legges frem på onsdag. Rojan sier til NRK at barn som får RS-virus kan bli veldig syke, og at beskyttelsen burde ha kommet i fjor. 4 partier går i morgen sammen om å fjerne CO2-avgiften på drivstoff for fiskefartøy. Høyre, Senterpartiet, KrF og FRP er det som gjør det, og det betyr flertall, skriver TV2. Avgiften fjernes fra og med 1. januar neste år. Dagens nivå på avgiften ble innført i 2020, og fjerningen av den vil koste en halv milliard kroner. Rekordfå synes Donald Trump gjør en god jobb som USAs president. Bare 32% mener det, viser en fersk meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Nå er det også spansktalende velgere som bidro til å gi Trump seieren i presidentvalget i 2024 som vender han ryggen. I november er det mellomvalg i USA. Og så har det spilt flere kamper i Nations League i kveld, og her kommer noen av de viktigste resultatene. Frankrike slo Belgia 4-1, Italia Tyrkia 3-1, Sverige slo Romania 1-0 på bortebane, Bosnia-Herzegovina Polen 1-0 og Ukraina-Ungarn 1-2. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto Rongstad.
1: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Slå hjertet slå, I det klokka har passert 11. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskap mandagens siste time. Vi skal blant annet innom en dansefavoritt fra Robin. Vi skal innom en av, en av Elton Johns mest undervurderte låter, ifølge meg I hvert fall. Aller først innom det store gjennombruddet til Shakira. 25 år siden, tenk det.

0: Hold deg her i P4-kvelden. En heltefortelling signert Bonnie Tyler på vei.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke. 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter. Og Synøve Gulos til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday på Viaplay og TV3.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive! Nå på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday på Viaplay og TV3.

Nå skal jeg, Samantha, snakke om noe som egentlig ikke angår meg, for jeg ikke spesielt stor fan, men jeg kjenner mange som litt ekstra glad om dagen, for julebrusen tilbake. Ja, det også en nyhetsmelding verdig. NTB har snakket med de store butikkjedene som bekrefter da at julebrusen på vei inn i butikkene. Plastflaske, julebrus på plastflaske fortsatt favoritten, men julebrus på boks en økende trend. En liten gladnyhet til deg som elsker julebrus, og så har du noe å glede deg til denne uken.

0: spilte et av årets største hits I 2002. Den gikk på repeat hos meg I hvert fall. En låt du blir glad av på vei. Heng med.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
4: Ja, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
6: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
5: Ok, ha det.
4: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
7: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. IFs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja, det noe galt med det, eller?
11: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
11: nei,
12: kostråd?
11: Nei,
12: vær
11: nei,
12: så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Nå på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det stor risiko, rett og slett.
14: Mayday på Viaplay og TV3.
19: Hei du.
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
20: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: Med Alente får du serier du ikke vil gå glipp av. Se Grey's Anatomy med TV2 Play, den nye Mobland-sesongen med Sky Showtime, og Outlander Blood of My Blood med Viaplay. Og oppdag din neste favoritt. Alente. TV og streaming samlet på ett sted.

Og med det skal jeg, Samantha, si takk for meg I det klokka nærmer seg midnatt. P4s radiofrokost på plass igjen I morgen tidlig, og klokka 8 får de besøk av selveste Tobias Sten vært å få med seg. Håper du får en fin og god natt. Takk for at du hører på.

0: Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam tror en 16 års aldersgrense på elsparkesykkel kan håndheves godt. Regjeringen har bedt Statens vegvesen sende et forslag om å heve aldersgrensen som i dag er på 12 år ut på høring, slik at folk og organisasjoner kan komme med innspill.
1: Altså, vi må jo få håndhevet de reglene vi setter. Lover og regler er jo til for at folk skal følge de, og det er statens oppgave å sørge for at dette blir håndhevet. Vi ser at det ikke er trygt, vi ser at det er alt for mange ulykker, og vi ser at barn og unge lever med konsekvenser av dette resten av livet. Så vi skal ikke bare sette lover og regler, vi skal også sørge for at dette blir håndhevet.
0: Men hvordan dette skal skje, sier Gunaratnam at man er nødt til å komme tilbake til. Donald Trump bekrefter at det er en ny trussel som har gjort at USA nå henter hjem flere bombefly fra Storbritannia. Det er snakk om totalt 12 B-1-bombefly, som i forrige uke ble utsatt for et mistenkt terrorforsøk ved en flybase i Gloucestershire. Den nye trusselen skal dreie seg om et Iran-støttet komplott mot basen i Storbritannia. Trump sier til BBC at det ikke er tilfeldig at flyene nå hentes hjem. Så mye som 8,8 millioner personnumre er blitt stjålet i det store datainnbruddet i Danmark. Hackeren eller hackerne skal ha fått tilgang til både navn, adresser og personnumre, melder danske myndigheter. Det gjelder også folk som er døde eller har flyttet fra Danmark. Datainnbruddet har pågått i 10 dager, og det er ikke klart hvem som står bak. FET IL overtar LSK Kvinner. Overtakelsen gjelder fra 1. januar, melder LSK Kvinner. I juli ble det kjent at FET ønsket å overta LSK sin plass i toppfotballen for å hjelpe dem å betale ned klubbens gjeld. Nå stiftes FET IL Fotball Elite, som blir et eget særidrettslag atskilt fra breddeidretten i FET IL. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Jarle.
2: Du, det Oddgeir Moholt som ringer fra Blodbanken.
1: Hei sånn.
2: Når var sist du var innom hos oss?
1: Det vi tippet at det snart en tre måneder siden.
2: Da det den prøven der som har vært til analyse. Vi tar av og til noen stikkprøver.
1: Ja,
2: og da, det har jeg hørt. Det altså en genanalyse av blodet ditt her som vi stusser litt over.
1: Og?
2: Du har oppgitt til oss at du lever i et heterofilt samliv.
1: Ja.
2: Men denne genanalysen, den viser altså med sterk indikasjon at du homofil.
1: Jaha.
2: For du vet jo det at homofile får jo ikke gi blod.
1: Nei, det har jeg hørt.
2: Men det slik at du lever heterofilt, men homofil?
1: Jeg lever heterofilt, og jeg føler meg ganske heterofil også.
2: Men du klar over at du bærer av dette homogenet?
1: Nei, ikke det. Ikke før nå.
2: Det var nytt for deg at du homo?
1: Ja.
2: Jeg ser jo her at du jobber i veivesenet.
1: Ja.
2: Og jeg antar jo at det ikke tilfeldig at du jobber utelukkende med menn.
1: Nei, det ganske grei blanding der jeg jobber.
2: Det kom kanskje litt bakfra på deg, dette her.
1: Ja, hvis du vil kalle det så.
2: Men jeg foreslår at du i hvert fall som et minimum forteller familien din at du nå har blitt opplyst om at du homofil.
1: Jeg skal gi beskjed det jeg fikk. Forklart på telefonen, ja. Den grei.
2: Det jo dessverre noe du blir nødt til å leve med, for foreløpig så finnes det ingen behandling.
1: Nei. Ja, men det...
2: Vil du at jeg orienterer din arbeidsgiver om at du en homsegutt?
1: Nei, jeg kan gjøre det selv hvis det kommer til stykket. Nei, men det var koselig å snakke med deg.
2: Du, veldig hyggelig å kunne fortelle deg at du homo.
1: Jo, takk.
2: Du, det også to søstre. De har fattet en mistanke til denne legningen, så det vel derfra det tipset kommer. Så får vi satse på at ikke du har gått fem på eller noe sånt.
1: Ja.
2: Det ville jo vært grusomt om det ble kringkastet for hele landet at du homo.
1: Ja, det hadde vært litt
2: flaut. Silje og Marte hilser så mye. De så lei at du finner på så mye bøll med dem.
1: Jeg har jo prøvd å være snill mot dem, men ja. Må kanskje skifte taktikk.
2: Ja. Ha en ordentlig fin dag videre.
1: Jo, takk.
0: Dette P4.
3: Det når du kjører bil og diverse.
4: Man blir liksom i godt humør av det. P4.

0: verkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut til andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60R, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
9: Har masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vector. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Fjordland Byggrett på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Hei, mitt navn er Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
5: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
6: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
11: Ok, følg med. Spørsmål 3.
9: Ja.
11: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
9: Oi, nei, jeg vet ikke.
11: Svaret er... Biltema!
12: Oh! Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Oh! Nils, kom og sett deg her litt.
14: Ok.
13: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
14: Nei.
15: Nå er vi veldig bekymret.
13: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
14: Hæ?
13: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
14: nei.
13: Eller...
15: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
13: Ja, men er du radikalisert?
15: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
14: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
12: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Det er Dag Omnes.
2: Dag Omnes, det er du som er rektor på Bolteløkka skole.
1: Jeg er rektor på Bolteløkka skole, ja.
2: Thomas Baldakin heter jeg, ringer fra Folkehelsa.
1: Okay.
2: I forbindelse med Pandemix, du vet, svineinfluensavaksinen.
1: Mm.
2: Vi sliter med lagringen, og da er det en klausul som sier at offentlig eide bygninger kan tas i bruk til lagring.
1: Ok.
2: Jeg ringer rett og slett for å orientere om at vi er nødt til å plassere noen paller med Pandemix i gymsalen på Bolteløkka skole.
1: I gymsalen på Bolteløkka skole? Men vil det si at jeg må avlyse all gymnastikkundervisning videre nå, da, på grunn av de pallene?
2: Hvor stor tror du den gymsalen er?
1: Vi har en knøttliten gymsal.
2: Ja,
1: vi har opppussinger i hele bygget for tida, så vi er jo liksom på, vi har nesten ikke noe rom i det hele tatt.
2: Altså, jeg ser deg satt da til ca. 50 kvadratmeter gulvareal som må inn hos dere.
1: Det har ikke jeg det, men da har ikke jeg det med mindre at jeg må si opp hele gymnastikkundervisningen her.
2: Ja, altså hvis vi setter hjul ved de pallene så de kan trilles unna så ribbeveggen er tilgjengelig, løser det...
1: Nei, altså hvis du sier 50 kvadratmeter, vår gymsal er på, er den på 150 eller er den på 100, det vet jeg ikke, vi har ja. En liten gymsal.
2: Men da har du jo kanskje 100 kvadratmeter igjen da?
1: Til å ha gymsal med, der, med de pallene stående inne?
2: Ja.
1: Jeg synes det ser veldig vanskelig ut, men det må jeg vurdere eventuelt når dere kommer og setter ja. Inn. Men
2: det kommer jo et offentlig pålegg om dette her, så det er jo ikke noe du kan, du slipper jo ikke unna for å si det sånn.
1: Nei da, men det er en dårlig valgt skole å ja. Sette det på, fordi at vi står til oppunder tak, vi klarer jo ikke å få
2: plass,
1: og vi driver også opppussing av elevdoer og doer.
2: Det som er spesielt også, det er jo et stort svartebørsmarked for denne vaksinen, så det krever jo vakthold også.
1: Okay.
2: Og der kommer jo vi til å pålegge dere da, organisere en form for vakthold rundt den gymsalen.
1: Hele døgnet?
2: Hele døgnet, ja.
1: Hvis vi skal ha en 50 kvadratmeter av gymsalen, så ser jeg fortsatt ikke noen annen løsning at vi må stenge gymsalen for
2: Nei.
1: All aktivitet.
2: Ja, da må dere det, altså.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Det er veldig sånn sjokkerende for oss ja. Egentlig, fordi at vi har to byggefirmaer inne på her ja. Skolen for tida. De har tatt halve...
2: Ja, jeg skjønner. Ja. Det er jo en kattepine for oss også, dette her, altså, som vi må ha et sted å gjøre. Vi har jo bestilt alt for mye.
1: Ja, men hvem er det på en måte som pålegger oss dette? Er det folkehelse, eller er det...
2: Ja, det er P4, hvor du har gått fem på.
1: P4?
2: Ja,
1: det er på... Fader, ta. Ja, ja.
2: Det er alle elevene ved Bolteløkka skole som hilser til rektor og håper at de klarte å få det til å gå fem på.
1: Veldig bra, ja. Ja, veldig bra.
2: Vil du si noe til elevene dine når du har sjansen?
1: Nei, ja, det blir fortsatt kroppsøving på Bolteløkka skole.
2: Det blir beinhard blodgym nå.
1: Ja, vi bare viser dem at vi bruker gymsalen
2: ja.
1: Fullt ut. Ja.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Fix and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: Drive! Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
4: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
5: God morgen! Vet du hvilken dag det i dag?
6: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
7: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
6: redder meg inn der. Eller merker hun det? Nei, hva gjør jeg nå? Eller det bursdagen hennes?
4: Noen ganger det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
10: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
9: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
11: Har vi noe mat?
12: Ja, vi har noen rester.
11: Egon, eller?
12: Egon.
13: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.